emryt është i shenjt. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirti i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti. Perëndia që ishte,

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet, përkushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kur Sol Gjenicin u dëshpërua nga jeta. Dhe të lexojmë nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli i parë, vargu 6. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezus Krishtit. Individ që janë të privuar nga liria e tyre, që janë subjekte të ngacmimeve, ose që u bëhet ditë pas dite shpërlarje truri, ndonjëherë pranojnë gënjeshtrën si të vërtet. Ndoshta mund t'ju kujtohet edhe vetë John Pagzori, i cili gjendej në burgun e errët, kur filloi të pyeste veten nëse Jezusi ishte me të vërtet Krishti. Vetëm disa muaj më para i kishte pagzuar Jezusin, por ishte duke vuajtur nga dyshimi dhe nga depresioni. Në këtë mënyrë, i kërkoj dishepujve që ta gjenin Jezusin dhe ta pyesnin: a je ti vërtet Mesia, apo duhet presim për dikë tjetër? Një nga heronjt e mi, Aleksandr Solzhenitsin, kaloi një periudhë shumë të vështirë gjatë kohës që ishte i burgosur në Gulag, një kamp ku dënoheshte me punë të detyruar. Nga një bisedë që ai pati me senatorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jesse Helms, Solzhenitsin i tregoi historinë që vijon. Ndërsa muajt ktheheshin në vite, zvarriteshin shumë ngadalë dhe me dhëmbje. Solzhenitsin filloi të pyes veten nëse do të lirohej ndonjëherë nga burgu. Ai e kishte pranuar tashmë që mendimet e tij ishin të turbullta, e megjithatë, përsëri i kalonte në mendje ideja për t'i dhënë fund jetës së tij e për ta mbyllur kështu këtë histori të dhimbshme. Por pastaj kuptoi që nuk ishte ajo çfarë Zoti dëshironte, dhe e largoi këtë ide nga mendja. Më vonë nisi të mendoi se nëse dikush tjetër do ta qëllonte, atëherë nuk do t'i duhej të kryente vetvrasje. Pra më në fund vendosi që kjo do ishte zgjidhja. Vendosi vendin, kohën dhe kur burrat u mblodhën, ul në fillim të tyre, në mënyrë që prandej të shikonte rojen që kishte një armë. Dhe mendoi: unë do të vrapoj drejt murit rrethues dhe ai do të më qelloj pas shpine. U pozicionua ashtu siç e kishte planifikuar dhe për habin e tij, një burr tjetër, dikush që nuk e kishte parë kurrë më parë në atë vend, erdhi dhe ul përballë tij. E më pas, duke u afruar zonës ku Solzhenitsin mund të shite, ai vizatoi një kryq në pluhur. Një kryq, mendoi Solzhenitsin. Unë nuk mund ta bëj këtë. E për habin e tij, ai u lirua në mënyrë të papritur vetëm 3 ditë më vonë. Kjo sipas Adrian Rogers, i cili ka rrëfyer historinë sipas asaj që i kishte treguar senatori në programin e tij televiziv më 10 tetor të vitit 2004. Duke folur për incidentin, ai thotë se ka konsideruar mundësinë që Perëndia ka dërguar një ëngjël për të ndaluar fundin e tij. Kush mund ta di? Unë di këtë. Libri i Hebrejve në Dhjatën e Re e thot qartë se ëngjët janë frymra shërbese që janë dërguar të shërbejnë atyre që trashëgojnë shpëtimin. Ka nga ato raste kur Perëndia ndërhyn, duke dërguar një ëngjël mesazher për të na mbajtur. Ashtu siç ka shkruar edhe psalmisti, që këmbët tona të mos pengohen nga ndonjë gur. A kam pasur unë një eksperiencë të tillë? Me aq sa di, jo, por duhet ju them se më shumë se një herë jam lutur. Perëndi, dërgoj një ëngjël sonde që të më ruaj ndërsa fle. Duke kujtuar se vetëm një angjëll shkatëroi 185.000 njerëz nga ushtria e mbretit të Sirisë. Megjithatë, ka diçka që është gjithmonë aty. Fuqia e kryqit që i largon hijet nga rruga ime. Asgjë nuk është më thelpsore nga i gjithë kujdesi që Zoti ka treguar për ne, se sa figura e kryqit. Kjo më tregon mua për dashurinë e madhe të Zotit dhe më shërben për të kujtuar se çfarë kosto e madhe për t'u paguar ishte ajo që e çoi birin e Zotit jashtë mureve të Jeruzalemit, në Golgota. Në atë ditë e errët, ashtu siç ka thënë Sam Jones, kryqi është simboli i dhimbjes së Zotit për një botë të humbur. Një kryq i thjeshtë, i vizatuar në pluhurin e një kampi pune brenda burgut, ishte mjaftueshëm që të ndihmonte një burrë të dëshpëruar të kuptonte se sa vlerë ka jeta e tij në sytë e Zotit. Kryqi asnjëherë nuk e ka humbur fuqinë apo vendin e tij. Kujtohu për kryqin sa herë që je në trishtim e mendon se jeta jote nuk ja vlen të jetohet. Aty është vendi ku Perëndia të takon. E ku ti gjen jetën që ai të jep për të vazhduar përpara. Po, faleminderit Perëndi për inkurajimin e një kryqi.
0: Sa po dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhstat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhstat.net.

0: Përshëndetje, mirësevini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund t'japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës, tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore nr. 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39. Kemi një koll, e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll, me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht, rinitet alergjike, pra gjënjet alergjike, këtë shurojnë me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje e dem rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në mosha 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të qetë janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmia mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: në varësi që mund të preket organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje e traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam, çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre? Folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar. Përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1-2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antipiretikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdoren në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumojnë fruta në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën, sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8-38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagoj dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilat për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund ta menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: imunitar është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin e antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinitë alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njëanshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra të njërit vesh ose
1: të dy veshve, po njëkohësisht mund të shoqërohen edhe me obstruksionin nazar, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sprokllave të arit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë edhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërapen shpejt.
1: Mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjejnë dhe fëmija dhe shpeshja kemi këto problem, pra në shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumë të veshuar shumë hollë, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C. Kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënie. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre, duhet të kenë kujdes për pastërtinë, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të kemi një kafsh shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe të bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekjes traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerr dhe në kopshte, në ambiente shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja e duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet sprëklave të ajrit, por ne duhet jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale, që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, sa që fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2-3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qënë se kanë të vjela, kanë përzirje, kanë dhimje barku dhe heqje barku një kozisht.
0: Duhet pyrë një interval kohor të gjatë?
1: Po shdo 4-6 orë duhet të përsërite dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht.
0: Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regullusi për florën e traktit gastrointestinal, po. Në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojm që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojm që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më thjesht,
0: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
1: Po, është i tretshëm, këshillojm përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës,
1: se absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: Fëmijët i kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3-4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat, kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike, duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilët kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: Inkurajimi.
1: Një minut inkurajimi.
0: Minut inkurajimi në Radio 7.
2: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vjen në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në të.
0: Minut inkurajimi.
1: Një minut inkurajimi.
0: Minut inkurajimi në Radio 7.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Disa njerëz e pinë atë kur han diçka pas dite. Disa të tjerë e pinë që të marrin energji në mëngjes. Disa njerëz e pinë si pjesë të një ceremonie. Disa njerëz e pinë kur janë sëmurë. Disa e pinë të nxehtë, të tjerë e pinë shumë të ftohtë. Njerëzit e kanë pirë atë për qindra vite, në qindra vende të botës. Çfarë është? Çaj.
3: Çajin e përfitojmë nga bima me emrin Camellia sinensis. Njerëzit marrin gjethet e bimës dhe i lënë të thahen. Gjethet e çajit janë gati kur të ketë avulluar i gjithujë prej tyre. Ka shumë mënyra të ndryshme për të përgatitur gjethet përpara bërjes së çajit. Disa nga gjethet mund të lihen të hapura jashtë përpara se të thahen. Kjo u jep gjetheve një ngjyrë më të errët, ndërsa çajit një shije më të fortë. Disa njerëz i përzjejnë gjethet e çajit me lule, vajra dhe me bimë të tjera për të shtuar shije të ndryshme në çaj. Njerëzit që e zbuluan çajin në fillim, i zhvilluan këto metoda shumë vite më parë.
2: Historia e çajit fillon në Kinë. Sipas historisë kineze, çaji u zbulua nga Shen Nung, perandori kinez, para më shumë se 5000 vitesh. Legjenda thotë se një gjethe e thatë nga bima e çajit ra brenda filxhanit me ujë të nxehtë të perandorit. Perandori vuri re që uji mori një ngjyrë të errët, ai e provoi dhe i pëlqeu. Ky ishte filxhani i parë i çajit.
3: Por pavarësisht se si filloi, çaji u bë shumë i përhapur në Kinë. Njerëzit besonin se çaji ishte i shëndetshëm. Gjithashtu kinezët krijuan shumë mënyra të ndryshme për ta përgatitur çajin. Në fakt, nga fundi shekullit të 8, një burr me emrin Lu Yu shkroi një libër vetëm rreth çajit.
2: Në një kohë të shkurtër, çaji udhëtoi drejt Japonisë. Priftërinë budist japonez udhëtonin në Kinë dhe ata sollën me vete çajin. Në Japoni njerëzit zhvilluan ceremoni të veçanta për të shërbyer çajin. Shërbimi i çajit u kthye në një formë të re arti dhe ishte më i përhapur mes më të pasurve.
3: Çaji ishte një pjesë e rëndësishme si për kulturën kineze ashtu dhe për atë japoneze. Çaji kishte shkuar dhe në vende të tjera aziatike, por ende nuk ishte përhapur në pjesë të tjera të botës. Më në fund rreth fundit të viteve 1500, udhëtarët portugez sollën në Europë disa sasi të vogla të çajit. Portugalia ishte një nga vendet e para europiane që bënte tregtim me Kinën. Portugalia punonte me Hollandën për ta transportuar çajin në vende të tjera në Europë. Anijet holandeze e quan çajin në Francë dhe në vende të tjera në detin Baltik.
2: Në Evropë, vetëm njerëzit shumë të pasur kishin para mjaftueshëm për të pirë çaj. Çaji kërkonte disa muaj që të transportohej nga Azia dhe sasia e transportuar ishte e kufizuar. Por pastaj, më shumë vende filluan të bëjnë tregtim me Kinën dhe kështu edhe ata sollën më shumë çaj në Evropë. Çmimet ulën dhe më shumë njerëz mund të pinin çaj.
3: Sot Anglia është vendi më i njohur në Europë për çajin. Tregtarët britanik filluan në fund të viteve 1600 të transportonin çaj në Angli. Tregtia e çajit ishte kthyer në një biznes shumë fitimprurës. Në vitin 1699, Anglia importonte rreth 18000 kg çaj në vit. 10 vjet më vonë sasia vjetore importuar ishte 6 herë më e lartë.
2: Gjithashtu, kolonizatorët britanik e quan çajin kudo ku ata vendoseshin. Çaji u bë shumë i rëndësishëm në Indi. Ende edhe sot, çaji është një bim shumë e rëndësishme atje dhe çaji indian njihet në mbar botën.
3: Çaji luajti një rol të rëndësishëm edhe në një tjetër koloni britanike që mund ta njihni. Kjo koloni sot njihet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anglia e dërgonte çajin në Amerikë, por me kalimin e kohës, ajo i rriti taksat për çajin dhe mallrat e tjerë që dërgonte. Njerëzit që jetonin në këtë koloni nuk i pëlqyen këto taksa dhe për të protestuar kundër rritjes së tyre, një grup kolonizatorësh morë një dërgesë të madhe çaj dhe e hodhë në oqean. Sot kjo ngjarje njihet si festa e çajit të Bostonit. Kjo ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme në Revolucionin Amerikan.
2: Gjithashtu çaji ka ndryshuar përgjatë viteve. Në të kaluarën njerëzit e pinin çajin duke i futur gjethet siç ishin në ujë. Por rreth vitit 1908, një shpikës amerikan zhvilloi një metodë të re: bustinat e çajit. Thomas Sullivan e vendosi çaj në një bustin të vogël të bërë prej mëndafshi, e cila mund të futej direkt në ujë të nxehtë.
3: Në fillim britanikëve nuk u pëlqeu ideja e bustinave. Por gjatë luftës së dytë botërore njerëzit nuk arrinin ta blinin dot çajin e tyre të zakonshëm, kështu që ishin të detyruar të përdornin bustinat e çajit. Sot shumica e tyre janë të përbëra nga letra dhe janë shumë të përhapura në shumë pjesë të botës.
2: Sot njerëzit e pinë çajin në çdo kontinent, por në vende të ndryshme njerëzit e pinë ndryshe çajin. Në Mbretërinë e Bashkuar, çaji u bë pjesë e vakteve të përditshme.
3: Në shtëpitë britanike, tradicionalisht, çaji u përfshin në dy vakte, të cilat u bën shumë të njohura në vitet 1600. Vakti i parë ishte çaji pasdites. Kjo ishte e më përhapur mes njerëzve të pasur, të cilët e pinin çajin duke e shoqëruar me panina apo sanduiç të vegjël. Ky vakt haj rreth orës 3 pas dreke. Vakti tjetër quhej çaji orës 8, i cili ishte një vakt më i bollshëm që haj më vonë gjatë natës. Ky vakt ishte më i përhapur tek shtresat e varfra.
2: Në Azin perëndimore dhe në lindjen e mesme, çaji shijohet në një mënyrë shumë të përhapur, të quajtur çaj masala, e cila është një pije e bërë nga çaji i zi, por ka brenda sheqer, erza dhe qumësht.
3: Në mbar botë njerëzit zgjejnë bim dhe lule për të bërë pije të ngjashme me çajin, të cilat quhen shpeshherë çajra bimor. Këto janë çajra që bëhen me ujë të nxehtë dhe çdo bim tjetër përveç gjetheve të çajit që përmendëm në fillim.
2: Në disa zona të Amerikës së Jugut, njerëzit shijojnë një lloj të caktuar çaj bimor, i cili quhet mate. Njerëzit e bëjnë atë me gjethet e bimës së yerba mates. Zakonisht, gjethet e thara të yerba mates vijnë në një enë të bërë nga lëkura e perimeve të thara. Pastaj u shton ujë gjetheve dhe e pi atë përmes një tubi të hollë metalik, të cilën vendasit e quajnë bombija.
3: Në Afrikën Jugore, njerëzit përgatisin një pije të quajtur rooibos. Kjo pije nxehtë bëhet gati njësoj si çaji, por në vend të gjetheve të çajit përdoren gjethet nga bime e rooibos. Për shkak të ngjyrës së saj të kuqe, ajo shpesh njihet si çaj i kuq.
2: Pavarësisht nga mënyra se si e pini ju çajin, herën tjetër që keni një filxhan në dorë, mendoni për të gjithë njerëzit në mbar botën që po ju bashkohen. Ju bëft të mirë.
3: Po ju, a pini çaj? Cilat lloje të çajit pini?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Letë mos lodhemi duke bërë mirë, sepse po të mos lodhemi, do të korim në kohën e vetë.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miqtë të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turme madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes mikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën mikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti syt lart nga misht. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: "Mëkatet e tua të janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund t'na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrën tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec? Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj, Jezusi i tha të paralizuarit:
3: "Unë po të them, qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për habinë të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur, than:
4: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radiovis7.net.
5: Përveç ngritjes së mbretërive kundër mbretërive, Jezusi paralajmëroi tek Mateu 24:7 se do të ketë zi buke botërore si një shenjë tjetër që koha e mundimit po afrohet. Edhe në ditët e sotme, miliona njerëz në mbar botën nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Sipas OKB-s, 828 milion njerëz ose mbi 2 fishin e popullsisë së Amerikës nuk ushqehen mirë dhe parashikohet që miliona njerëz të vdesin nga urria. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bëhu Gati. Të ndihmosh ata që janë të urritur është e rëndësishme, por Jezusi tha se zia e bukës do të jetë pjesë e gjykimit të tij në ditët e fundit. Edhe sot, shohim zi buke në vendet të ndryshme, dhe urin botërore që po afrohet shpejt. Me gjitha të, uria jonë me madhe nuk është fizike, por shpirtërore. Pa besimin në Krishtin, njerëzit janë të ndarë përjetësisht nga Perëndia. Kur shohim njerëz që nuk kanë çfarë të hanë, le të jemi ne të parët që

fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do të angulitësh bive të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironi të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyetani fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tanë të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: dita e 80. Ta quani gzim. Vazhdojmë përsëri nga letra e Jakobit, kapitulli 1, dhe mund të lexoni për meditimin e sotëm, vargjet 2 deri në 12. Ndërsa unë do të ndajmë për ju sot nga vargu 2, ku Jakobi shkruan: Ta quani gëzim të madh. Vrapi kërkon këmbëngulje dhe vuajtje. Si thon një pjesë e mirë e njerëzve, askush nuk duket sikur po kënaqet kur vrapon. Mirpo kur e mbarojmë vrapin, nëse i pyet se si ndihen, do të thonë: shkëlqysh. Dhe nëse ja heq vrapusit aftësinë për të vrapuar, siç më ndodhi mua para 2 vjetësh, atëherë të dham. Pse? Sepse ja vlen vuajtja gjatë vrapimit kur e kalon vijën e finishit. Unë e quaj një gëzim të pastër të lidh atletet e vrapit dhe të dalë për një vrap të mirë, edhe nëse kjo përfshin edhe ca dhimbje. Durimi ose rezistenca është një muskul i cili forcohet me përdorimin. Të gjithëve do t'na pëlqente një jetë e shkujdesur pas prova. Mirë, po kjo është e pamundur. Kështu që kemi nevojë për atë që përshkruan Jakobi: aftësin për të qëndruar në këmbë kur vuaj, pra të përkulemi, por jo të thyemi. Ai shkruan: por durimi le të kryej në ju një vepër të përsosur, thot Jakobi, që të jeni të përsosur dhe të plot pas një mangësi. Kështu pra, qëllimi këtu nuk është thjesht këmbëngulja, por që ne të bëhemi të përmbushur dhe të plot. Kur mësojmë të qëndrojmë edhe në sprova, diçka na ndodh. Karakteri ynë ndryshon. Perëndia futet të veprojë në ne dhe ne bëhemi njerëz krejtësisht të ndryshëm nga që ishim më parë. Merrni gjithmonë në konsiderat qëllimin e vuajtjes në çdo sprovë. Pavarësisht nga ajo që kaloni, mbani shpresën, sepse Perëndia është duke vepruar në vuajtjen tuaj dhe ai ju ka premtuar ndihmën e tij. Kjo nuk do e largoj dhimbjen e vuajtjes suaj, mirë po, do t'ju jap shpresë në mes të dhimbjes. Dhe me ndihmën e Perëndis, do t'jeni në gjendje jo vetëm të qëndroni, por edhe të gëzojni. Edhe unë lutem që në lutjet tuaja, t'i kërkoni se si mund të gjeni gëzim në vuajtjen tuaj, Perëndis son. Me emër të Jezusit, amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: Keqardhja për kohën e humbur është kohë e humbur.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kuvendi Shqipërisë miratoi me 84 voto pro ligjin për dhënien e amnestisë penale.
2: Mbyllet votimi. Vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji me parim. Ju njoftoj se për këtë projekt ligji janë paraqitur me...
1: Pas votimit, ministri i drejtësisë Toni Gogur reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale ku e cilsoi vendimin si një hap me ndikim konkret në jetën e mirë e qytetarëve. Sipas Gogut, ligji i miratuar synon të garantojë sigurinë publike, të respektojë reformën e drejtësisë dhe njëkohësisht të krijojë mundësi riabilitimi për personat që plotësojnë kriteret e përcaktuara nga ligji. Ministri i drejtësisë nënvizon se shteti duhet të di të ndëshkoj kur është e nevojshme, por dhe të një momentin kur ndëshkimi e ka përmbushur qëllimin e vet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet të përmbyllë procesin e rinumërimit të votave të vendvotimeve të caktuara pas zgjedhjeve të 7 qershorit 2026. Sipas njoftimit të KQZ-s, gjatë ditës së njëjtë në qendrën e numërimit të rezultateve janë rinumëruar 176 nga gjithsej 185 vendvotime. Ndërkaq 9 qendrat e vendvotimeve të mbetura do të rinumërohen gjatë paraditës së sotme, duke përmbyllur kështu të gjithë procesin. KQZ-ja ka bërë të ditur se 185 vendvotimet e përfshira në rinumërim përbën gjithsej 7.41% të gjithsej 2498 vendvotimeve të rregullta, ku zhvillua votimi më 7 qershor. Numri më i madh i vendvotimeve të rinumëruara është në Prishtinë me 18 të tilla, pasuar nga Prizreni me 16, ndërsa Gjakova dhe Firizaj me nga 10 vendvotime. Përfundimi i rinumërimit pritet të hap rrugën për fazat e tjera të procesit zgjedhor dhe certifikimin përfundimtar të rezultateve. Protesta e planifikuar për të dielën me një bllokim të tre pikave kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është anulluar për momentin. Këtë e deklaroi kryetari i Fondacionit Bullgar Maqedonia Viktor Stojanov. Vendimi u mor pas bisedimeve me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme Bullgare si dhe me ambasadorin bullgar në Maqedoni. Sipas Stojanov, fondacioni tradicionalisht ka punuar në koordinim me institucionet bullgare dhe pikërisht kjo çoi në vlerësimin se për momentin veprimet të tilla proteste, duke përfshirë dhe një bllokim afatshkurtër të kufirit, do të ishin kundërproduktive.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Nëse digjet Ukraina dhe Moska do të digjet, palemrimi vjen nga presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski nga Bruxelli, ndërsa mori pjesë një takim të ministrave të mbrojtjes e NATO-s. Lidhur me sulmet masive të dronëve Ukrainas në kryeqytetin rus, presidenti Zelenski përsëriti se shkoa për të dhënë fund agresionit dhe luftës, por nëse Kremlini vazhdon agresionin e tij, Ukraina do të akmeret. Ukraina kreu sulme masive në një nga zonat më të rëndësishme të Moskës, duke shndruar kryeqytetin rus në një skenë lufte në atë që cilësohet si sulmi më domethënës i Kievit në dy vitet e fundit. Por herë të dytë brenda kësaj jave, rafineria e naftës në Moskë u sulmua me dronë ukrainas, duke mbuluar qiellin e kryeqytetit me shtullunga gjigande tymi të zi. Zelenski thosë se në samitin e G7-s ka folur për ndryshime të rëndësishme që mund të vinë me presidentët Macron dhe Trump. Presidenti Donald Trump bëthire për armë pushim në Liban. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuar ndaj paqes dhe ne inkurajojmë të gjithë në rajonin e lindjes së mesme të mbeten të përkushtuar për të lejuar që negociatat tona të zhvillohen, deklaroi presidenti Donald Trump përmes rrjetit social Truth Social. Sipas tij, tregjet po e vlerësojnë atë që po ndodh me çmimet e naftës që bien ndjeshëm dhe aksionet që rriten. Trump hodhi poshtë informacione se Shtetet e Bashkuara kanë bërë një pagesë prej 300 miliard dollarësh për Iranin.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: nga Hëna në të premte në orën 10.
1: Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirë u vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë të omen dhe këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Kështerë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shlutur që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Can't Steal My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kënga Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's a limit that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të kuj The Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

Marie the Kingdom në këtë bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sa vëndoqët Fight of My Life. Ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zak Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi mbritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Unën e dëshmimet e naftës në Kosovë, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit publikoi çmimet e reja të derivateve të naftës, të cilat hyn në fuqi nga ora 10. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar për naftën në Kosovë është caktuar 1,43 euro, ndërsa për benzinën 1,35 euro për litër. Krahasuar me çmimet e një ditë më parë, nafta është ulur me 2 cent për litër, ndërsa benzina me 3 cent për litër. Kosova kërkon mbështetjen ndërkombëtare për projekte strategjike infrastrukturore të Republikës. Ministri i Detyrë Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha në samitin e investimeve në transport me ministrat homolog të vendeve të Ballkanit Perëndimor kërkoi mbështetje për projekte strategjike infrastrukturore. Sipas njoftimit të ministrisë gjatë diskutimit, Basha theksoi rëndësinë e mbështetjes së projekteve me fokus të veçantë në Hekurudh. Përveç ndikimit të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, ato kanë dhe rëndësi strategjike për rajonin dhe vetë Europën. Shqipëria mbyll bordin e transparencës. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministri Adelina Ibrahim njoftoi se shkak për vendimin është bërë ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare.
2: Prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni vërmë dije në kontekstin gjeopolitik, është arritur një marrëveshje dhe kanali Hormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.
1: Për shkak të shpërbërjes së bordit të transparencës është fuqizuar të zbatimi nivelit 80% të aksizës mbi 220 lek për naftën dhe 200 lek për benzinën. Bordi i transparencës ishte në fuqi nga data 19 mars 2026.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim deklaron se vendimi për shfuqizimin e emërtimit të rrugëve në Tetov dhe rikthimi i emrave të periudhës komuniste paraqet një goditje të rëndë për identitetin dhe dinjitetin e shqiptarëve në një komunë ku mbi 70% e banorëve janë shqiptar. Sipas opozitares shqiptare, koalicioni i qeverisës vlen nuk mund të ikë nga përgjegjësia ku prej 5 vitesh e drejtojnë Tetovën. Për BDI është qetësues fakti se kërkesa për shfuqizimin e vendimit është dorëzuar në gjykatën kushtetuese që në mars të vitit 2025. Kjo sipas tyre ka bërë që Vlen ka pasur më shumë se një vit kohë për të reaguar, për të ndërmarrë hapa juridik për të mbrojtur vendimin dhe për të informuar qytetarët. Koalicioni qeverisës Vlen paralajmëron se me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të statutit të Universitetit Nën Tereza po hapet një kapitull i ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe. Sipas asaj, me këto ndryshime, universiteti përparon në strukturën e tij akademike në Fakultetin Juridik, Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Shkencave Humane. Vlen tha se po forcohet dimensioni ndërkombëtar i universitetit duke rritur mundësinë për lëvizshmëri dhe konkurrueshmëri në tregun evropian të punës. Ky vendim forcon kapacitetet institucionale të universitetit, zgjeron ofertën akademike dhe krijon mundësi të reja për studentët shqiptarë dhe për të gjithë të rinj që zgjedhin ta ndërtojnë të ardhmen e tyre përmes dijes dhe arsimit cilësor, apelojnë nga Vlen.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Disa njerëz e pinë atë kur han diçka pas dite. Disa të tjerë e pinë që të marrin energji në mëngjes. Disa njerëz e pinë si pjesë të një ceremonie. Disa njerëz e pinë kur janë sëmurë. Disa e pinë të nxehtë, të tjerë e pinë shumë të ftohtë. Njerëzit e kanë pirë atë për qindra vite, në qindra vende të botës. Çfarë është? Çaj.
3: Çajin e përfitojmë nga bima me emrin Camellia sinensis. Njerëzit marrin gjethet e bimës dhe i lënë të thahen. Gjethet e çajit janë gati kur të ketë avulluar i gjithuji prej tyre. Ka shumë mënyra të ndryshme për të përgatitur gjethet përpara bërjes së çajit. Disa nga gjethet mund të lihen të hapura jashtë përpara se të thahen. Kjo u jep gjetheve një ngjyrë më të errët, ndërsa çajit një shije më të fortë. Disa njerëz i përzjejnë gjethet e çajit me lule, vajra dhe me bimë të tjera për të shtuar shije të ndryshme në çaj. Njerëzit që e zbuluan çajin në fillim, i zhvilluan këto metoda shumë vite më parë.
2: Historia e çajit fillon në Kinë. Sipas historisë kineze, çaji u zbulua nga Shen Nung, perandori kinez, para më shumë se 5000 vitesh. Legjenda thotë se një gjethe e that nga bima e çajit ra brenda filxhanit me ujë të nxehtë të perandorit. Perandori vuri re që uji mori një ngjyrë të errët. Ai e provoi dhe i pëlqeu. Ky ishte filxhani i parë i çajit.
3: Por pavarësisht se si filloi, çaji u bë shumë i përhapur në Kinë. Njerëzit besonin se çaji ishte i shëndetshëm. Gjithashtu kinezët krijuan shumë mënyra të ndryshme për ta përgatitur çajin. Në fakt, nga fundi shekullit të 8, një burr me emrin Lu Yu shkroi një libër vetëm rreth çajit.
2: Në një kohë të shkurtër, çaji u dhëtoi drejt Japonisë. Priftërinë budistë japonezë u dhëtonin në Kinë dhe ata sollën me vete çajin. Në Japoni njerëzit zhvilluan ceremoni të veçanta për të shërbyer çajin. Shërbimi i çajit u kthye në një formë të re arti dhe ishte më i përhapur mes më të pasurve.
3: Çaji ishte një pjesë e rëndësishme si për kulturën kineze ashtu dhe për atë japoneze. Çaji kishte shkuar dhe në vende të tjera aziatike, por ende nuk ishte përhapur në pjesë të tjera të botës. Më në fund rreth fundit të viteve 1500, udhëtarët portugezë sollën në Europë disa sasi të vogla të çajit. Portugalia ishte një nga vendet e para europiane që bënte tregti me Kinën. Portugalia punonte me Hollandën për ta transportuar çajin në vende të tjera në Europë. Anijet holandeze e quan çajin në Francë dhe në vende të tjera në detin Baltik.
2: Në Evropë, vetëm njerëzit shumë të pasur kishin para mjaftueshëm për të pirë çaj. Çaji kërkonte disa muaj që të transportohej nga Azia dhe sasia e transportuar ishte e kufizuar. Por pastaj, më shumë vende filluan të bëjnë tregti me Kinën dhe kështu edhe ata sollën më shumë çaj në Evropë. Çmimet u ulën dhe më shumë njerëz mund të pinin çaj.
3: Sot Anglia është vendi më i njohur në Europë për çajin. Tregtarët britanik filluan në fund të viteve 1600 të transportonin çaj në Angli. Tregtia e çajit ishte kthyer në një biznes shumë fitimprurës. Në vitin 1699, Anglia importonte rreth 18000 kg çaj në vit. 10 vjet më vonë sasia vjetore importuar ishte 6 herë më e lartë.
2: Gjithashtu, kolonizatorët britanik e quan çajin kudo ku ata vendoseshin. Çaji u bë shumë i rëndësishëm në Indi. Ende edhe sot, çaji është një bimë shumë e rëndësishme atje dhe çaji indian njihet në mbar botën.
3: Çaji luajti një rol të rëndësishëm edhe në një tjetër koloni britanike që mund ta njihni. Kjo koloni sot njihet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anglia e dërgonte çajin në Amerikë, por me kalimin e kohës, ajo rriti taksat për çajin dhe mallrat e tjerë që dërgonte. Njerëzit që jetonin në këtë koloni nuk i pëlqyen këto taksa dhe për të protestuar kundër rritjes së tyre, një grup kolonizatorësh morën një dërgesë të madhe çaj dhe e hodhën në oqean. Sot kjo ngjarje njihet si Festa e Çajit të Bostonit. Kjo ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme në Revolucionin Amerikan.
2: Gjithashtu çaji ka ndryshuar përgjatë viteve. Në të kaluarën njerëzit e pinin çajin duke i futur gjethet siç ishin në ujë. Por rreth vitit 1908, një shpikës amerikan zhvilloi një metodë të re: bustinat e çajit. Thomas Sullivan e vendosi çajin në një bustin të vogël të bërë prej mëndafshi, e cila mund të futej direkt në ujë të nxehtë.
3: Në fillim britanikëve nuk u pëlqeu ideja e bustinave. Por gjatë luftës së dytë botërore njerëzit nuk arrinin ta blinin dot çajin e tyre të zakonshëm, kështu që ishin të detyruar të përdornin bustinat e çajit. Sot shumica e tyre janë të përbora nga letra dhe janë shumë të përhapura në shumë pjesë të botës.
2: Sot njerëzit e pinë çajin në çdo kontinent, por në vende të ndryshme njerëzit e pinë ndryshe çajin. Në Mbretërinë e Bashkuar, çaji u bë pjesë e vakteve të përditshme.
3: Në shtëpitë britanike, tradicionalisht, çaji u përfshi në dy vakte, të cilat u bën shumë të njohura në vitet 1600. Vakti i parë ishte çaji pasdites. Kjo ishte më e përhapur mes njerëzve të pasur, të cilët e pinin çajin duke e shoqëruar me panina apo sanduiç të vegjël. Ky vakt haj rreth orës 3 pas dreke. Vakti tjetër quhej çaji orës 8, i cili ishte një vakt më i bollshëm që haj më vonë gjatë natës. Ky vakt ishte më i përhapur tek shtresat e varfra.
2: Në Azin perëndimore dhe në lindjen e mesme, çaji shijohet në një mënyrë shumë të përhapur, të quajtur çaj masala, e cila është një pije e bërë nga çaji i zi, por ka brenda sheqer, erza dhe qumësht.
3: Në mbarbotë njerëzit zgjejnë bim dhe lule për të bërë pije të ngjashme me çajin, të cilat quhen shpeshherë çajra bimor. Këto janë çajra që bëhen me ujë të nxehtë dhe çdo bim tjetër përveç gjeteve të çajit që përmendëm në fillim.
2: Në disa zona të Amerikës së Jugut, njerëzit shijojnë një lloj të caktuar çaj bimor, i cili quhet mate. Njerëzit e bëjnë atë me gjethet e bimës së yerba mates. Zakonisht, gjethet e thara të yerba mates vijnë në një enë të bërë nga lëkura e perimeve të thara. Pastaj u shton ujë gjetheve dhe e pi atë përmes një tubi të hollë metalik, të cilën vendasit e quajnë bombilla.
3: Në Afrikën Jugore, njerëzit përgatisin një pije të quajtur rooibos. Kjo pije nxehtë bëhet gati njësoj si çaji, por në vend të gjetheve të çajit përdoren gjethet nga bime e rooibos. Për shkak të ngjyrës së saj të kuqe, ajo shpesh njihet si çaj i kuq.
2: Pavarësisht nga mënyra se si e pini ju çajin, herën tjetër që keni një filxhan në dorë, mendoni për të gjithë njerëzit në mbar botën që po ju bashkohen. Ju bëftë mirë.
3: Po ju, a pini çaj? Cilat lloje të çajit pini?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Ti ndryshon jetën duke ndryshuar zemrën. Të gjitha ndryshon me

0: mua, Zot. Faleminderit, Zot, që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit, Zot, që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot.
1: Ata që shpresojnë tek Zoti do të gjejnë forca të reja.

0: ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se edhe miki dashur dhe sot në programin e Radio 7-s, programin sipas fjalës, jam unë Ganiu, do vazhdojmë sot me pjesën e 6-të e Jakobit, e që është kapitulli 3, vargu 13-18. E tema është krahasimi në mes të diturisë e vërtet dhe të rreme. Ja po lexojmë nga Jakobi 3, 13-18. Kush është ndër ju i urt dhe ditur? Le të tregoj me sjellje të bukur veprat e tij me zemërbutësi të urtësisë. Por në qoftë se në zemrën tuaj keni smir, të hidhur dhe grindje, mos u mbani me të madh dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Kjo nuk është dituri që zbret nga lart, por është toksore, shtazore, djallëzore. Sepse atje ku ka smir dhe grindje, atje ka trazir dhe gjithfarë veprash të këqija. Kurse dituria që vjen nga lart, më së pari është e pastër, pastaj pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e paanshme dhe jo hipokrite, jo diftyrshe. Edhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Shkrimi i shenjtë te libri i Jobit, kapitulli 28:28 është pallë qartë. Jobi 28:28 thotë: "Ja, të kesh frikë nga Zoti, kjo është dituri. E të largohesh së keqes është zgjuarsi." Fjalët dituri, mençuri dhe zgjuarsi ndonjëherë përdoren si sinonime. Domethënë, përdoren si fjalë me kuptim të njëjtë ose të ngjashëm. Mirë po, këto fjalë në vete ka një kuptim paksa ndryshe nga njëra tjetra. Mençuria ka të bëjë me kuptimin e drejtë të Perëndisë dhe të së vërtetës së fjalës së tij. Dituria flet për pasjen e të dhënave dhe informatave në lidhje me universin për shembull. Kurse zgjuarësia ka të bëjë me përdorimin e drejtë të kësaj diturie. Dikush mund të jetë doktor shkence në ndonjë universitet shumë të njohur të botës, por që t'i mungoj kuptimi elementar në lidhje me natyrën njerëzore, në lidhje me gjërat që ndodhen përreth nesh. Qëllimi i librit të fjalëve të urtë në Bibël është që të na mbush me urtësi dhe njohuri. Në kapitullin e parë të fjalëve të urtë krahasohet urtësia dhe marrëzia. Urtësia është sjellje e perëndishme, marrëzia është ligësi poshtërsi. Dikush mund të jetë i ditur në faktet rreth natyrës, historisë, artit apo sociologjisë, por megjithatë, ai person mund të jetë i ligë sy të Perëndisë. Prandaj, shkruesi i fjalëve të urta na nxit që të kërkojmë mençuri e urtësi nga Zoti, në mënyrë që të dimë se si ta dallojmë të mirën dhe të keqen. Në Bibël, urtësia është më shumë çështje morale. Njeriu i urtë është ai që di ta drejtojë e ta jetojë jetën e tij në bindje ndaj Perëndisë dhe fjalës së tij. Njeriu i urtë di ta kuptojë se çfarë është nga Zoti dhe ta praktikojë atë në jetë. Kam lexuar për një vajzë izraelite e cila ishte bërë krishter. Kur i kishte vdekur babai, asaj i kishte lënë 450.000 dollar. Por ai kishte shkruar një kusht në testamentin e tij për atë që ti ta shërgonte baratë. Kushti ishte që ajo ta linte besimin e krishterë nëse donte të merrte paratë. Çfarë bën kjo vajza? Ajo kishte zgjedhur që ta mbante besimin e krishterë dhe të thoshte jo parave. Domethënë, besimi i saj i kushtoi shumë. Ai ishte e urtë apo e marr budallaçe?

Në Greqinë e vjetër, mësuesit e menxhur nëpër shkolla mbaheshin mendimdhënë e arrogant për diturinë e tyre. Mirë po, për dallim nga këta, besimtari krishterë që në vete ka frymën e shenjtë, nuk është krenar e mendimadh që di shumë. Besimtari sinqert i Krishtit duhet të jetë modest që nuk ka mësuar edhe më shumë. Jakobi në vargun 13 po thotë se sa do i menxhur të jetë dikush, në çfarë dëlimie, ai duhet të jetë i përulur, modest dhe jo arrogant e mendimadh. Në këtë pjesë të letrës, Jakobi na paralajmëron se ka dy lloje të mençurisë, janë dy mënyra të jetës së tonë të përditshme. Është mënyra sipas botës, sipas mishit, edhe mënyra perëndishme dhe e dobishme. Pra, është urtësia vërtet hyjnore dhe urtësia rreme, urtësia lig. Në vargjet kapitulli 3, vargjet 14-16, Jakobi shpjegon dhe pastaj hedh poshtë urtësinë, mençurinë rreme, mençurinë fallse. Kurse në vargjet 17-18, ai shpjegon dhe lavdron urtësinë që ka origjinën hyjnore nga Zoti. Pika parë, pra, vargjet 14-16, është denoncimi është hedhja poshtë e urtësisë rreme. Kisha hershme ka pasur në vete një numër të atyre që kanë pasur ambicie e sjellje lakmitare, që kanë sjellë telashe dhe huti në shumë mënyra në kishë. Këta ishin zakonisht njerëz inteligjent dhe ditur, por ata përdonin këtë dituri për të poshtruar të tjerët dhe për të krenuar e për të lavdruar se ata vetë janë të mençur. Urtësia rreme vjen nga poshtë, edhe ka disa cilësi. Vargu 14 thotë: Por në qovë se në zemrën tuaj keni smirë të hidhur e grindje, mos mbani me të madhe dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Smirë do të thotë lakmi e madhe për të mburur dhe për të imponuar mendimin mbi të tjerët. Kështu, ne i poshtrojmë të tjerët, të cilët Perëndia është duke i përdorur për ndonjë qëllim të madh. Njerëzit që mbohen për të mdhënë janë ata që janë egoista dhe që mendojnë vetëm për veten e tyre. Urtësia rreme, urtësia lig, ka të bëjë me xhelozi dhe me ambicie të këqija vetjake. Punën për Zotin duhet ta bëjmë me dashuri ndaj Zotit, për përfitimin e tjerëve, për Zotin, dhe jo për veten tonë dhe për përfitimet tona. Pastaj, duhet jemi të gëzuar kur Zoti i përdor edhe të tjerët, ndoshta më shumë se çfarë na përdor neve. Jemi të gëzuar. Të mos ndjejmë inat e urrejtje ndaj atyre që din e predikojnë e japin mësim më mirë se ne. Nëse ndonjëra nga këto të vërteta që u përmendën më lartë, na mundojnë neve, atëherë ne jemi viktimë e urtësisë rreme. Këto pikpame janë gënjeshtra kundër së vërtetës. Ne mund të flasim të vërtetën nga Bibla dhe ta mësojmë atë, por nëse kemi zemër të hidhur dhe egoiste, atëherë ato fjalë nuk e thonë tamam të vërtetën që është në fjalën e Perëndisë. Vargu 15 thotë: Kjo nuk është dituri që zbret nga lartë, por është toksore, bile e quen shtazore, djazore. Urtësia që përshkruhet në vargun 15 është toksore, është botës, është mishit. Ajo nuk është nga lartë. Ajo i takon nën tokës dhe jo qiellit. Qëllimi i shpalljes së këtij lloji të vërtetës është për të arritur dëshirat e mendjeve të mbushura me egoizëm edhe me mëkat, me lakmi. Dhe këto mësime nuk janë nga Perëndia. Fjala djallëzore do të thotë se këto fjala nga djalli edhe jo nga Perëndia. Xhelozia, grindja, mendjemasia vijnë nga djalli dhe jo nga Perëndia. Kam dëgjuar fjalosje zënka edhe në mesin e besimtarëve të krishterë, që në fakt janë tukur si luftë në mes të njerëzve të kapluar nga vetë djalli. Janë zënë mes vete me fjale dhe tukur sikur djalli po i nxit. Çfarë thot vargu 16? Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithfarë vepra është e këqija. Kur të kemi urtësi, si ajo që e përmend vargjet 14-15, pa tjetër që në mesin tonë do të ketë grindje, trazira dhe vepra të liga. Në kisha ku mund të ketë gjërat e tilla, ka probleme të mëdha. Ashtu ndahet kisha, prishet atmosfera plotësisht edhe prishen gjërat. Aty ku ka sharje, grindje, trazira, nuk ka unitet e harmoni. Në rastet tila, aty nuk është Zoti, por është djalli. Urtësia lig, urtësia rreme, nga vargjet 14-16 duhet të shmanget me çdo kusht, ta heqin tutje, të largohemi nga ajo.

kjo urtësi pasaj duhet të zëvendësohet me urtësin tjetër, me urtësin që vjen nga lartë. Vim të këvargjë 17-18 që është pika 2, lavdrimi dhe inkurajimi i urtësisë vërtet. Urtësia vërtet, edhe mirë, është dhurat nga lartë, atë na jep Zoti ynë. Kjo është aftësia për të njohur çka është vërtet dhe çka është rreme. Është aftësi për të dalluar çka është rëndësishme dhe çka nuk është rëndësishme. Kjo urtësi nga lartë është cilësi që na mëson të jemi të drejtë, por pa i dhënë të drejtë vetëm vetes sonë. Në vargun 17 përmenden disa veçori, 8 duket, të urtësisë së vërtetë. Ja vargu 17 të njëjtë. Kurse detyria që vjen nga lartë, më së pari është e pastër, pastaj është pajtuese, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe frytet mira, e panshme dhe jo hipokrite, jo diftyrshe. Së pari është se detyria vjen nga lartë, është e pastër. Pra është detyri pa prishur, e pa ndotur dhe nuk e sheh interesin e vet. Këtu kemi të bëjmë me mungesën e motivit dhe qëndrimit në katar. Ai që ka detyrinë vërtet në veten e tij, nuk ka në vetë motive egoiste dhe lakmitare ose mburse për veten. Fjala më së pari në vargun 17 do të thotë se pastërtia është cilësia më rëndësishme e detyrisë së vërtetë. Detyria e vërtetë është po ashtu edhe pajtuese. Kjo fjalë do të thotë se ajo kënaqet në paqe edhe mundohet gjithmonë të sjellë paqe në zemër, që nuk sjell grindje e debate të kota. Ai që ka këtë detyri të vërtetë ka dëshirë dhe bënd të pamundurën, mundohet shumë që të jetoj në paqe me të tjerët. Aty ku nuk ka paqe dhe ku ka grindje me zëtë lartë, aty është djalli dhe nuk është përëndje i gjallë. Pastaj, detyria e vërtetë është e butë. Kjo fletë për sjellje të arsyeshme dhe të mirë. Ai që ka detyrinë e vërtetë i kupton të tjerët, është i ngrohtë dhe miqësor. Ai person nuk është sarkastik dhe zemrak. Pali thotë se ai person është i butë, si mendesha, si infirmierja, kjo është tek Tesalonikësve 2:7. Po ashtu, tek 2 Timoteu 2:24, Pali thotë se shëptori Perëndis duhet të jetë i butë me të gjithë, i sjellshëm me të gjithë. Besimtari i këtill di të falë të tjerët, ashtu si që ka falur Zoti atë. Vazhdojmë, detyria e vërtetë është e bindur. Kjo do të thotë se ai që ka këtë detyri është i hapur me të tjerët, është lehtë të afrohesh këtij personi, sepse ai është i hapur për mendimet e tjerëve, i dëgjon ato me vëmendje. Bile ai person është gati të lëshoj pe nëse ka nevojë, kur dikush ka ndonjë ide më të mirë. Kemi pasur shumë raste kur jemi munduar të bisedojmë me dikë për ndonjë ide, por që ai nuk ka dashur as të dëgjojë, sepse ka mendjen e ndarë për diçka dhe është kokëfort. Një sjellje kokëfortësie është nga bota dhe nga djalli, dhe jo nga Zoti. Detyria e vërtetë është plot mëshirë. Fjala mëshirë do të thotë se ai person është plot me dhëmshuri ndaj atyre që janë në nevojë. Mëshira dhe dhëmshuria janë cilësi e vetë Zotit tonë. Për këtë mirësi të Zotit mund të lexojmë tek Psalmi 36:5 dhe Psalmi 105. Ai që ka mëshirë, ai që ka mirësi, ka dhimbje për ata që janë të lashe e vështësi. Detyria e vërtetë është plot fryte të mira. Domethënë, ata që kanë këtë detyri kanë sjellje të mira dhe respekt ndaj të tjerëve, pa më parasysh kush janë ata. Ata që janë penguar dhe kanë rënë, kanë nevojë për dashuri dhe ndihmë. Mëshira që na jep Zoti nuk është thjesht një emocion apo ndjenjë. Nuk është se vetëm na ndihmë se dikush. Nuk mjafton se vetëm na ndihmë se dikush, por duhet që ta ndihmojmë atë person kur shohim që ka ndonjë nevojë, kështu na mëson Zoti. Pastaj, detyria hyjnore është e paanshme. Pak e vështirë kjo, po. A mund të jemi të paanshëm edhe të mos kemi preferenca? Ai që është i paanshëm e beson atë që e thotë, edhe thot haptas atë që beson. Ai nuk flet me lajka dhe e di mirë çka po flet. Nuk flet për t'ia bërë qefin dikujt, por flet drejt edhe pa marr anë në asnjë drejtim. Bindjet e personit që ka detyri hyjnore janë të forta, edhe e flet me maturi e me sinqeritet. Ky person nuk ndron mendje, por në të njëjtën kohë ai është gati të jetë i sjellshëm me ata që nuk pajtohen me të. Ai që ka detyrinë hyjnore nuk është si ai gjelin që ati që shkon nga të fryn era, por është
i sakt edhe i drejt. Pastaj, lituria hyjnore nuk është dyfytyrshe, nuk është hipokrite. Këtu kemi të bëjmë me sinqeritetin dhe vërtetësinë. Ai që ka këtë lituri nuk ka maska, nuk ka fshatësi, nuk ka sekrete. Ky person nuk shtirret sikur është dikush tjetër. Të tetë këto cilësitë e liturisë nga lartë janë cilësitë vetë Zotit tonë, shpëtimtarit tonë Jezus Krishtit. Jezus është mishërimi, personifikimi i liturisë së Perëndisë. Ai që është i mençur dhe i kuptueshëm ndaj të vërtetës së Perëndisë do të ketë këto cilësi që përmendëm deri tani. Ky person do të jetë dëshmi e gjallë e Zotit dhe shpëtimtarit tonë Jezus Krishtit. Jezus Krishti erdhi të na i falë mëkatet dhe të na pajtojë Perëndin. Ai duke vdekur në kryq në vendin tonë e pagoi pagën e mëkatit për ne. Paga e mëkatit është vdekja. Atë nuk duhet ta paguajmë ne, sepse atë e ka paguar tashmë Zoti i Jezus Krisht. Ai ka vdekur për ne. Ai ka vdekur për mëkatet tona, ai ka paguar mëkatet tona. Ne jemi të lirë sepse kemi besuar te Krishti dhe vepra e tij në kryq. Kemi besuar se ai ka vdekur për ne në kryq për mëkatet tona. Po Krishti nuk e la me kaq, por ai na e dha frymën e shenjtë të na bindë për mëkatet, të na drejtojë drejt tij për faljen e mëkateve. Kjo frymë e shenjtë që është në çdo besimtar të rilindur, na ndihmon që të kemi diturinë e Zotit brenda nesh dhe na mëson të jetojmë sipas mësimeve të fjalës së shenjtë Biblës. Vargu 18 e sjell këtë përfundim. Dhe fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqen. Lituria Perëndisë ka për qëllim që të na ndryshojë jetën dhe të na korë drejtësinë në zemrat tona. Drejtësia është kur pajtohemi dhe bindemi vullnetit të Perëndisë siç është në Bibël. Parimi mbjelljes dhe korjes ka të bëjë edhe me diturinë, njësoj si në çdo aspekt tjetër. Ta fitojmë diturinë e vërtetë nuk është e lehtë. Duhet që të ropatim edhe ne vetë. Në atë proces përfshihet mbjellja, kultivimi edhe korja. Ai që kërkon dhe lutet për mençuri hyjnore do të ketë sukses. Zoti ynë na ndihmon në çdo hap të fitimit të diturisë nga lartë. Jezu Krishti është vetë dituria Perëndisë. Ai na mëson, ai është shembulli ynë. Dituria hyjnore na bën paqe bërës. Me këtë dituri në zemrat tona ne kemi dhemshuri, respekt dhe dashuri për të tjerët. Me këtë dituri në veten tonë ne mundohemi të bekojmë të tjerët dhe jo të fyjim e të hedhim poshtë me fjalë apo me vepra. Tek fjalët e urta, kapitulli 3, vargu 13 thuhet: Luma njeri që ka gjetur diturinë dhe njeriu që ka përfituar arsyen ose kuptimin. Të gjithëve na mungon urtia, ta gjejmë atë tek Zoti ynë, tek Perëndia e gjallë. Ashtu na ka mësuar Jakobi te kapitulli 1:5. Urtia vërtet është e lidhur me bërjen e vullnetit të Perëndisë. Miq i dashur, ta mbyllim për sot me dy vargje shumë të qelluar për këtë. Gjenden të Jeremia, kapitulli 8, vargje 8 dhe 9. Aty thot, Jeremia 8, 8, 9 thot, si mund të thoni, ne jemi të urtë dhe ligji i Zotit është në ne, por ja, pena e rreme e shkruzu e ka bërë një fasitet. Njerëzit e ditur do të turprohen, do të tremben dhe do të kapen. Ja, kanë hedhur poshtë fjallën e Zotit. Çfarë diturie mund të kenë ta? Kjo është fjalla Perëndisë, edhe kjo në mëson se duhet të jemi të drejtë edhe të kemi njohurinë e vërtetë të Perëndisë, sipas mësimeve të Jezus Krishtit në fjallën e tij në Bibël.

0: mjekur programin si pas fjales në Radio 7 Kosova.
1: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Zëvendës kryeministria dhe ministria ndëtyre drejtësisë e Kosovës, Donika Gërvalla, kërkoi angazhimin nga partitë opozitare për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas saj është e nevojshme që partitë të heqin dorë nga mentaliteti bllokues.
3: Opozita do të bënte mirë mos vendosë kushte, sepse vendosja e kushteve, kurzimet janë parakush shumë i keq për fillim negociatash. Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës dhe ai është ai që vendos, nuk jam as unë, as opozita dhe as kusht tjetër. Qytetari ka thënë fjalën e vet dhe do duhej si politikan të përgjegjshëm të vendit tonë të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri.
2: Ministrja Gërvalla tha se zgjedhjet e fundit kanë qenë të panevojshme dhe se tani është koha për diskutime serioze për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit.
3: Qytetari për herë të tretë e ka thënë fjalën e vet qartë, fituesi i këtyre zgjedhjeve po shihet. Po presim rezultatet zyrtare, po presim certifikimin e tyre, edhe po duat besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët.
2: Maqedonia e Veriut do të ndryshojë politikën për dhënien e pasaportave të arta për investitorët e huaj, por pa hequr dorë plotësisht mbi mundësinë e marrjes së tyre për arsye ekonomike. Propozohet ndryshimi rregullores me të cilën deri tani ishte përcaktuar një shumë konkrete investimi për të marrë pasaportë, shkruan Deutsche Welle. Ndryshimet vijnë pas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Sipas projektligjit i publikuar nga ENER, arsyeja kryesore për ndryshimet e përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonase është raporti i Komisionit Evropian ku thuhet se dhënia e shtetësisë ekonomike paraqet rrezik serioz të sigurisë dhe migracionit. Komisioni rekomandon që shtetet të përmbahen nga dhënia e shtetësisë mbi bazën e pragut minimal të investimit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton qendrën për ndihmë të shpejtë mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se qëllimi është krijimi i një sistemi më efikaz dhe më të qëndrueshëm të reagimit urgjent mjekësor, shkurtimi i kohës së ndërhyrjes dhe përmirësimi i kapaciteteve për shpëtimin e jetëve njerëzore. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se në fazën e parë parashihet veçimi i ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup si institucion i pavarur, pas së cilës gradualisht do të vijojë integrimi i shërbimeve të tjera në kuadër të qendrës së ardhshme për ndihmë të shpejtë mjekësore.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Opozita shpreh shqetësim për gjendjen e lirisë së medias në Shqipëri. Në një konferencë përshtyp nga kryesia e kuvendit, deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku renditi dhe faktorët që paraqet raporti i Reporterëve pa Kufi për ulin indeksit të lirisë së medias. Ajo paralajmëroi se ka kërcënime serioze dhe nga krimi organizuar.
4: Intimidimi verbal dhe politik. To janë faktorët kryesor që kanë bërë të mundur rënjen e indeksit të lirisë së medias në Shqipëri. Kjo, shoqëruar njëkohësisht dhe me lidhjen e interesave ekonomike me pronësinë e medias, e bën të pamundur që media sot në Shqipëri të jetë e lirë.
2: Ndër të tjera, ajo propozoi ndryshime që lidhen me kodin penal në mbrojtjen ndaj gazetarëve.
4: Të sigurojmë një kuadër ligjor dhe unë në emër të opozitës atje kam ofruar mbështetjen maksimale për ndryshime të cilët lidhen me kodin penal që fatkeqësisht u refuzuan nga qeveria dhe u bën të pjesshme. Së dyti mbrojtje reale ligjore ndaj gazetarëve kundër padive abuzive që njihen si padit slap dhe së treti për sa i përket mbështetjes për të gjitha ndryshimet ligjore që të ketë pavarësi qoftë në emrimet në regulator, tek AMA dhe tek Radiotelevizionin Shqiptar.
2: Në ditën e 19 të saj protestat para kryeministrisë ushtrin drejt Komunës së Parisit dhe Rrugës së Kosovarëve. Në këtë rrugëtim, thirrjet e protestuesve ishin kundër liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, si Rama Jep Doreqen, Rama në Burg, Berisha në Burg.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Kur Solzhenitsin u dëshpërua nga jeta, dhe të lexojmë nga letra drejtuar Filipianve, kapitulli i parë, vargu 6. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezus Krishtit. Individ që janë të privuar nga liria e tyre, që janë subjekte të ngacmimeve, ose që u bëhet dit pas dite shpërlarje truri, ndonjëherë pranojnë gënjeshtrën si të vërtetë. Ndoshta mund t'i kujtohet edhe vetë Gjon Pakzori, i cili gjendej në burgun e Errët, kur filloi të pyeste veten nëse Jezusi ishte me të vërtet Krishti. Vetëm disa muaj më para i kishte pakzuar Jezusin, por ishte duke vuajtur nga dyshimi dhe nga depresioni. Në këtë mënyrë, i kërkoi dishepujve që ta gjenin Jezusin dhe ta pyesnin: "A je ti vërtet Mesia apo duhet presim për dikë tjetër?" Një nga heronjtë e mi, Aleksandër Solzhenitsin, kaloi një periudhë shumë të vështirë gjatë kohës që ishte i burgosur në Gulag, një kamp ku dënoheshte me punë të detyruar. Nga një bisedë që ai pati me senatorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jesse Helms, Solzhenitsin i tregoi historinë që vijon. Ndërsa muajt ktheheshin në vite, zvarriteshin shumë ngadalë dhe me dhëmbje. Solzhenitsin filloi të pyes veten nëse do të lirohej ndonjëherë nga burgu. Ai e kishte pranuar tashmë që mendimet e tij ishin të turbullta, e megjithatë, përsëri i kalonte në mendje ideja për t'i dhënë fund jetës së tij e për ta mbyllur kështu këtë histori të dhimbshme. Por pastaj kuptoi që nuk ishte ajo çfarë Zoti dëshironte dhe e largoi këtë ide nga mendja. Më vonë nisi të mendoi se nëse dikush tjetër do ta qëllonte, atëherë nuk do t'i duhej të kryente vetvrasje. Pra më në fund vendosi që kjo do ishte zgjidhja. Vendosi vendin, kohën dhe kur burrat u mblodhën, ulë në fillim të tyre, në mënyrë që prendej të shikonte rojen që kishte një armë. Dhe mendoi: "Unë do të vrapoj drejt murit rrethues dhe ai do të më qelloj pas shpine." U pozicionua ashtu siç e kishte planifikuar dhe për habin e tij, një burr tjetër, dikush që nuk e kishte parë kurrë më parë në atë vend, erdhi dhe ul përballë tij. E më pas, duke u afruar zonës ku Solzhenitsin mund të shite, ai vizatoi një kryq në pluhur. "Një kryq," mendoi Solzhenitsin. "Unë nuk mund ta bëj këtë." E për habin e tij, ai u lirua në mënyrë të papritur vetëm 3 ditë më vonë. Kjo sipas Adrian Rogers, i cili ka rrëfyer historinë sipas asaj që i kishte treguar senatori në programin e tij televiziv më 10 tetor të vitit 2004. Duke folur për incidentin, ai thotë se ka konsideruar mundësinë që Perëndia ka dërguar një ëngjël për të ndaluar fundin e tij. Kush mund ta di? Unë di këtë. Libri i Hebrejve në Dhjetën e Re e thotë qartë se ëngjët janë frymra shërbese që janë dërguar të shërbejnë atyre që trashëgojnë shpëtimin. Ka nga ato raste kur Perëndia ndërhyn, duke dërguar një ëngjël mesazher për të na mbajtur. Ashtu siç ka shkruar edhe psalmisti, që këmbët tona të mos pengohen nga ndonjë gur. A kam pasur unë ndonjë eksperiencë të tillë? Me aq sa di, jo, por duhet ju them se më shumë se një herë jam lutur. Perëndi, dërgoj një ëngjël sonde që të më ruaj ndërsa fle. Duke kujtuar se vetëm një ëngjël shkatroi 185,000 njerëz nga ushtria e mbretit të Sirisë. Megjithatë, ka diçka që është gjithmonë aty. Fuqia e kryqit që i largon hijet nga rruga ime. Asgjë nuk është më thelpsore nga i gjithë kujdesi që Zoti ka treguar për ne, se sa figura e kryqit. Kjo më tregon mua për dashurinë e madhe të Zotit dhe më shërben për të kujtuar se çfarë kosto e madhe për t'u paguar ishte ajo që e çoi birin e Zotit jashtë mureve të Jeruzalemit, në Golgota, në atë ditë e errët. Ashtu siç ka thënë Sam Jones, kryqi është simboli i dhimbjes së Zotit për një botë të humbur. Një kryq i thjeshtë i vizatuar në pluhurin e një kampi pune brenda burgut, ishte mjaftueshëm që të ndihmonte një burr të dëshpëruar të kuptonte se sa vlerë ka jeta e tij në sytë e Zotit. Kryqi asnjëherë nuk e ka humbur fuqinë apo vendin e tij. Kujtohu për kryqin sa herë që je në trishtim e mendon se jeta jote nuk ja vlen të jetohet. Aty është vendi ku Perëndia të takon e ku ti gjen jetën që ai të jep për të vazhduar përpara. Po, faleminderit Perëndi për inkurajimin e një kryqi.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke sjellë doktorin në familje tuaja, ne dëshirojmë të japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinitë alergjike ose rrufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperatura të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilat janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Ta ngrup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve aerogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39. Kemi një koll, e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinorejt, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpesh herë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rinitëve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitët alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shuron me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shembull në moshë deri një vjeç kanë të shtima të vazhdueshme, fëmia grindet, nëna referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të cilat janë për shembull grup mosha 1 deri në 6 vjeç apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, me qënë se dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta, krahasuar me gripe.
0: Atëre, shkurt mund nga thonë edhe njerë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsej për këtë gripet, janë është temperatura e cila varion bi 38-38.5 dhe në 39. Kemi koll, i cili është një fillon një teshtim, pasaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione, mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës së virozës, fëmia mund të ankohet për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: domethënë varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje të traktit gastrointestinal, që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesorë të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Përsa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht, ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile pra temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri në 6 vjeç njëkohësisht 6 mbi 14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdoren në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumojnë fruta në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën, sepse shpeshherë si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë mund të shfaqin komplikacione. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri në avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën, sa duhet jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8 mbi 38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilat për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht nëna mund ta menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin e antibiotikut, presim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra të njërit vesh ose
1: të dy veshve, po njëkohësisht mund shoqërohen edhe me obstruksione nazare, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinorre, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit tonë, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grygëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të ajrit është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bëjmë
1: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrotit, ashtu e ndjejmë dhe fëmija dhe shpeshja kemi këto problem, pra në shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumull të veshuar shumë hollë, dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shumë lëjët e vjeshtës, pra duhet kemi kujdes dhe me veshje. Duhet të kemi veshje pa mbuku, mund të kemi një bluzë shtesë, në mënyrë të tjilë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 të mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje të mund ndikoj për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat e tjera, me qënë se fëmijët gjatë virozave, apo rrufave alergjike, apo faringiteve, kanë probleme në ushqyerje, me qënë se mund kënë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët që shuarën me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilët qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shkak të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafshë shtëpiake të cilën e mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Edhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat që prekin traktin gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë me fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambiente shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena, larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet spërklavëtarit, por ne duhet të kemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë që shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrez, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë ose zgjasin 1-6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale, që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, sa që fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet pa tjetër një trajtime specifik. Ne fillojmë mjekimin në përmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjën e kriprave, kërësisht fillojmë me dhënjën e tresolit, këshillojt 2-3 herë, për që mund përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tila, realisht fëmijët kanë dështirësi në ushqyerje, dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qënë se kanë të vjela, kanë përzirje, kanë dhimje barku dhe hiqje barku një kësisht.
0: Duhet pyrë një interval kohorë të gjatë? Këto një
1: përdori po shdo 4-6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rrasë se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë
0: njëkohësisht është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që themi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po. Në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmija të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm
1: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës,
1: se zakonisht duhet të evitohen gjërat
0: me gaz. I kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3-4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat, kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, më qënë se janë ndryshime dhe kushteve klimatërike, duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmija juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, si që jemi ne,
0: pranë pediatrit, të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast të mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqime të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

po përcjellin tek ju një seri programesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Doktor Yusef do të ndajë me ne përgjatë këtyre programeve historinë e njerëzve të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Në programet tona të fundit jemi ndalur në historinë e një gruaje të perëndishme që kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërim në jetën e saj. Por në vend që të hidhrohej, Ana u kthye në fronin e hirit. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia përdor thyerjen tonë, jo vetëm për të na bekuar ne, por edhe breza të tërë. Ana jo vetëm që u zotua të jepte birin e saj Zotit dhe mbajtja të premtim, por gjatë gjithë jetës së saj ishte mirënjohëse dhe falënderuese Perëndisë. Sot do të shohim se nuk ka asnjë vend tjetër ku këmbgulja është më shpërblyese se sa gjunjëzimi në lutje. Nuk ka asnjë fushë betejë ku fitoria është më e sigurt se sa para fronit hirit. Nuk ka asnjë fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet, më shumë fuqi, se sa në dhomzon ton të lutjes. Ana, personazhi ynë, është një model që të regon se si arrjet fitoria, kur jemi të gjunjëzuar në lutje këmbgulëse. Për më tepër, na ndiqni minutat në vazhdim. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, our listening friends.
1: Përshëndetje të gjithë të dashur.
0: We are delighted that you tuned into this program.
1: Jemi të kënaqur që po na ndiqni në këtë program.
0: If you are joining this broadcast for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we are in the middle of a series entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Ne jemi në mes të një serie të titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast.
1: Ata që na kanë ndjekur mund të mbajnë mend se ne mbyllëm programin e fundit
0: with the promise that we would look further at the prayers of Hannah, a godly woman.
1: Me premtimin se do të shihni më tej lutjet e Anës, gruas së perëndishme.
0: It is very important to take the long view of things.
1: Është shumë e rëndësishme të shikojmë gjërat në terma afatgjatë.
0: People tend to only think about what is happening today and perhaps tomorrow.
1: Njerëzit prirren të mendojnë vetëm se çfarë po ndodh sot dhe ndoshta nesër.
0: Some people think that it is unspiritual to plan ahead.
1: Disa njerëz mendojnë se nuk është shpirtërore të planifikosh të ardhmen.
0: Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road.
1: Disa njerëz mendojnë se është mendje madhësi të shohësh 10 ose 20 vjet më tej.
0: But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing.
1: Por Bibla na tregon vazhdimisht se duhet të jemi të duruar dhe të presim për kohën e Perëndis.
0: The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances.
1: Bibla na thot që të mos harrojmë të shohim gjërat në pamjen e përgjithshme në vend që të gjykojmë nga pamja e tyre drejt për drejt.
0: This is the characteristic of God.
1: Kjo është karakteristika e Perëndis.
0: Taking the long view of things is not just my idea.
1: Nuk është thjesht ideja ime që të shohim gjërat në terma afatgjatë.
0: This is biblical.
1: Kjo është biblike.
0: The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord.
1: Shkrimi vazhdimisht na këshillon të jemi të durueshëm në pritjen e Zotit.
0: The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial.
1: Bibla vazhdimisht na siguron se vonesa e Perëndis nuk do të thot mohim nga ana e ti.
0: The word of God encourages us to never give up in prayer.
1: Fjala e Perëndis na inkurajon që të mos dorëzohemi kurrë në lutje.
0: The Bible continually tells us to be persistent in prayer.
1: Bibla vazhdimisht na tregon të jemi këmbëngulës në lutje.
0: In Luke chapter 18,
1: tek Luka kapitulli 18,
0: Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge.
1: Jezusi na tregon për një grua që kërkonte drejtësi nga një gjykatës i paperëndishëm.
0: She kept calling on him to vindicate her.
1: Ajo vazhdonte ta thërriste në mënyrë që ai ta shfaqësonte.
0: She kept asking the judge to do the right thing.
1: Ajo vazhdonte t'i kërkonte gjykatës të merrte vendimin e drejtë.
0: The judge was godless and had no intentions of vindicating her.
1: Gjykatës ishte i paperëndishëm dhe nuk ishte ndërmend ta shfaqësonte atë.
0: But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her.
1: Por ndërsa ajo këmbëngulte dhe nuk humbiste shpresat, ai vendosi ta shfaqësonte.
0: Why?
1: Pse?
0: Christ said that it was because her cause was just and her cause was right.
1: Krishti tha se ndodhi kështu sepse çështja e saj ishte e drejtë.
0: How much more, said Jesus, will God vindicate his children?
1: Sa më shumë, tha Jezusi, Perëndia do të marr hak për të zgjedhurit e tij.
0: How much more their cause is just.
1: Sa më shumë çështja e tyre është e drejtë.
0: How much more their cause is righteous.
1: Sa më shumë çështja e tyre është e ndershme.
0: Now there are many people who have fallen in the spiritual battle.
1: Tani, ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore.
0: Simply because they have given up in prayer.
1: Thjesht sepse ata janë dorëzuar në lutje.
0: There are many people who are living a defeated life.
1: Ka shumë njerëz që jetojnë një jetë të mundur.
0: Simply because they quit too soon in their persistence in prayer.
1: Thjesht sepse ata dorëzohen shpejt në këmbëngulljen e tyre në lutje.
0: There are countless Christian casualties who have given up in despair.
1: Ka viktima të panumërta të krishterëve që janë dorëzuar në dëshpërim.
0: Because they would not continue in prayer.
1: Për shkak se nuk do të vazhdonin në lutje.
0: We need to learn

0: gorilla.
1: Këmëngulja është sikur të luftosh gorillën.
0: You do not quit when you get tired.
1: Ju nuk dorëzoheni kur lodheni.
0: You quit only when the gorilla gets tired.
1: Ju nuk dorëzoheni kur lodhet gorilla.
0: It is no surprising therefore that the apostle Paul could say in Ephesians 6:12.
1: Prandaj nuk është çudi që apostulli Paul mund të thotë tek Efesianët kapitulli 6 vargu 12.
0: That we wrestle not against flesh and blood but against principalities and powers and authorities.
1: Se ne nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave, pushteteve dhe sunduesve.
0: My listening friends, listen very carefully, please.
1: Miq të dashur, ju lutem dëgjoni me shumë vëmendje.
0: There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer.
1: Nuk ka asnjë vend tjetër ku këmëngulja është më shpërblyese se gjunjëzimi në lutje.
0: There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace.
1: Nuk ka asnjë fushë betejë ku fitoria është më e sigurt se në fronin e hirit.
0: There is no campaign where we are assured of more power.
1: Nuk ka asnjë fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet.
0: Where we are assured of more strength.
1: Ku jemi të sigurt për më shumë fuqi.
0: Where we are assured of more triumph.
1: Ku jemi të sigurt për më shumë triumf.
0: Than in the prayer closet.
1: Se sa në dhomëzën e lutjes.
0: Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts.
1: Ana, të cilën e kemi studiuar në programet e fundit,
0: is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer.
1: Është një model që tregon se si arrihet fitoria kur jemi të gjunjëzuar në lutje këmungulse.
0: Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast.
1: Më lejoni t'ju kujtoj se çfarë thash për Anën në programin e fundit.
0: First,
1: së pari,
0: she was a woman who turned the taunting and the mocking of Peninnah into a prayer house.
1: Ajo ishte një grua që ktheu përqeshjen dhe talljen e Peninës në një shtëpi lutjeje.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: she placed her whole trust in the only one who could meet her needs.
1: Ajo vendosi gjithë besimin e saj tek i vetmi që mund të plotësonte nevojat e saj.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for.
1: Kjo grua mbajti zotimin e saj në Zotin duke i kthyer Perëndis gjithçka për të cilën ishte lutur.
0: You say how come?
1: Ju thoni, si ndodhi kjo?
0: She gave back her son for whose birth she prayed for years.
1: Ajo dha birin e saj për lindjen e të cilit u lut për vite me radh.
0: In today's broadcast I want to look at Hannah as a model for persistent prayer.
1: Në programin e sotëm undua që të shohim Anën si një model për lutjen këmungulse.
0: Now for those of you who are taking notes.
1: Tani, për ju që po merrni shënime,
0: there are five things that I want to speak about.
1: Dua t'ju flas për pesë gjëra.
0: First,
1: së pari,
0: we are going to see her sanctification.
1: Ne do të shohim shenjtërimin e saj.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: we are going to see her sorrow.
1: Ne do të shohim dhimbjen e saj.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: we are going to see her supplication.
1: Ne do të shohim lutjen e saj.
0: Fourthly,
1: së katërti,
0: we are going to see her song.
1: Do të shohim këngën e saj.
0: And finally,
1: dhe më në fund,
0: we are going to see her sacrifice.
1: Ne do të shohim sakrificën e saj.
0: Let's begin with her sanctification.
1: Le të fillojmë me shenjtërimin e Anës.
0: How do we know about her sanctification?
1: Si e njohim ne shenjtërimin e saj?
0: Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood.
1: Shenjtërimi është një nga ato fjalë të mëdha që përdoret shumë, por shpesh ajo keq kuptohet.
0: What does sanctification mean?
1: Çfarë do të thotë shenjtërim?
0: It comes from the same root as the word means holy.
1: Ajo ka të njëjtën rrënjë me fjalën e shenjt.
0: Well, what does that mean?
1: Mirë po, çfarë do të thotë kjo?
0: It means to be set aside.
1: Kjo do të thotë të ndahesh më njanë.
0: It means to be separated.
1: Kjo do të thotë të veçohesh.
0: It means to be dedicated.
1: Kjo do të thotë të kushtohesh.
0: It means to give oneself totally to something or someone.
1: Kjo do të thotë të japësh plotësisht vetveten për diçka ose për dikë.
0: And that's what sanctification means in its simplicity.
1: Dhe ja se çfarë do të thotë shenjtërinë në thjeshtësinë e saj.
0: The Bible says that the Lord is holy.
1: Bibla thotë se Zoti është i shenjtë.
0: What does that mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: It means that he is separated from sin.
1: Do të thotë se ai është i veçuar nga mëkati.
0: It means that he is totally sinless in his purity and complete righteous.
1: Do të thotë se ai është plotësisht i pamëkat në pastërtinë e tij dhe plotësisht i drejtë.
0: It means that he is set aside.
1: Do të thotë se ai është i ndarë më njanë.
0: In fact, in some parts of the scripture it says that the Lord is holy to his people.
1: Në fakt, në disa pjesë shkrim

0: Mi të thuet se Zoti është i shenjtë për njerëzit e ti.
1: It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children.
0: Kjo do të thotë se Zoti është i fokusuar dhe se ka veçuar më njan gjithë vëmendjen e tij për fëmijët e tij.
1: The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin.
0: Bibla thotë se sytë e tij janë aq të pastër sa nuk mund ta shohin mëkatin.
1: That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin.
0: Kjo do të thotë se ai është i shenjtë, ai është i ndarë më njan. Ai është i veçuar nga mëkati.
1: Well, then what it means for any of us to be sanctified or holy?
0: Por, çfarë do të thotë për secilin prej nesh që të jemi të shenjtëruar ose të shenjtë?
1: Does it mean we become sinless?
0: Do të thotë se ne bëhemi të pamëkatshëm?
1: No.
0: Jo.
1: We will one day in heaven but not now.
0: Ne do të jemi një ditë në qiell, por jo sot.
1: It means that you are set aside for the Lord.
0: Do të thotë se ju jeni ndarë më njan për Zotin.
1: It means that you are separated unto the Lord.
0: Do të thotë se jeni të veçuar në Zotin.
1: When you are holy, it means that you are completely under his authority.
0: Kur ju jeni të shenjtë, kjo do të thotë se jeni tërësisht nën autoritetin e tij.
1: You are under the authority of his word.
0: Ju jeni nën autoritetin e fjalës së tij.
1: It means that you have no right even over your own life.
0: Do të thotë se nuk keni të drejtë as mbi vetë jetën tuaj.
1: But he has all rights over your life.
0: Por ai ka të gjitha të drejtat mbi jetën tuaj.
1: The Apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23.
0: Apostulli Paul thot tek e para e Korintasve kapitulli 6 vargu 20 dhe kapitulli 7 vargu 23.
1: We have been bought with a price.
0: Se ne jemi paguar me një çmim.
1: We have been bought and paid for.
0: Jemi bler dhe jemi paguar.
1: It means that he has 100% ownership of your life.
0: Kjo do të thotë se ai ka 100% zotërim të jetës suaj.
1: How do you become sanctified or holy?
0: Si bëheni ju të shenjtë ose të shenjtëruar?
1: Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just run away from life and the world?
0: A ngjiteni në majën e malit, vishni rrobën e bardhë dhe thjesht largoheni nga jeta dhe nga bota?
1: No.
0: Jo.
1: Holiness begins in the mind and in the heart.
0: Shenjtëria fillon në mendje dhe në zemër.
1: Not in the surrounding condition.
0: Jo në kushtet rrethuese.
1: Jesus prayed for the believers in John 17:15.
0: Jezusi u lut për besimtarët tek Gjoni kapitulli 17 vargu 15.
1: Here's what he said.
0: Ja se çfarë tha ai.
1: I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
0: Un nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që ti mbrosh nga i ligu.
1: Jesus told us to be in the world but not of it.
0: Jezusi na tha që të jemi në botë, por jo të jemi të saj.
1: So what does it mean to be holy?
0: Pra, çfarë do të thotë të jesh i shenjtë?
1: It means that when you make any decision that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and his word in mind.
0: Do të thotë se kur ju merrni ndonjë vendim, jini të vetëdijshëm për faktin se po e merrni atë vendim me Perëndinë dhe me fjalën e tij në mendje.
1: It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit.
0: Do të thotë se ju po merrni vendime në drejtimin e plotë të Frymës së Tij të Shenjtë.
1: It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind.
0: Kjo do të thotë se ju po merrni gjithë vendimet tuaja në jetë me lavdinë e Perëndisë në mendje.
1: It means when you are washing the dishes.
0: Kjo do të thotë se kur lani pjatat.
1: Or mopping the floor.
0: Ose fshini dyshemen.
1: You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone.
0: Ju jeni të vetëdijshëm për faktin se po e bëni vetëm dhe vetëm për Perëndinë.
1: It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord.
0: Kjo do të thotë se kur ju i shërbeni dikujt, i shërbeni Zotit.
1: It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord.
0: Kjo do të thotë se kur bëni punën tuaj ose studioni në shkollën tuaj, ju po i shërbeni Zotit.
1: It means that you are doing everything in life to the glory of God.
0: Kjo do të thotë se ju po bëni gjithçka në jetë për lavdinë e Perëndisë.
1: It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life.
0: Kjo do të thotë se kur silleni me njerëzit, shfaqni Zotin Jezus Krisht në jetën tuaj.
1: You be firm when you need to be firm.
0: Jini të fortë atëherë kur duhet të jeni të fortë.
1: Uncompromising when you need to be uncompromising.
0: Të pa kompromentueshëm atëherë kur duhet të jeni të tillë.
1: And be gentle when you need to be gentle.
0: Dhe të butë atëherë kur duhet të jeni të butë.
1: And that's what it means to be sanctified.
0: Dhe asë çfarë do të thotë të jesh i shenjtëruar.
1: Hannah separated herself to complete ownership of the Lord.
0: Ana u veçua ndaj zotërimit të plot të Zotit.
1: How do I know that?
0: Nga e di unë këtë?
1: That's a good question.
0: Kjo është një pyetje e mirë.
1: I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord.
0: Unë e di sepse ajo mori gjithçka donte në këtë botë dhe ja dha Zotit.
1: That's how you know.
0: Ja nga e dini.
1: That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God.
0: Ja nga e dini nëse po ecni në shenjtërim apo me një këmbë në botë dhe një me Perëndin.
1: To know the answer to that, ask yourself this question.
0: Për të mësuar përgjigjen për këtë, bëj vetes pyetjen.
1: Am I able to take everything that I have and give it to the Lord?
0: A jam i gatshëm të marr gjithçka kam dhe t'ja jap Zotit?
1: This is the beginning of sanctification.
0: Ky është fillimi i shenjtërimit.
1: Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life.
0: Ana i ktheu Zotit gjën më të rëndësishme në jetën e saj.
1: First she gave back to the Lord herself.
0: Së pari ajo i dorëzoi veten Zotit.
1: Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for.
0: Pastaj ajo i dorëzoi Zotit pikërisht atë për të cilën u lut.
1: Her son.
0: Birin e saj.
1: Secondly.
0: Së dyti.
1: Let's look at Hannah's sorrow.
0: Le të shohim dhimbjen e Anës.
1: Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow.
0: Ndarja më njanë dhe veçimi për Perëndin nuk i kurseu asaj dhimbjen.
1: Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life.
0: Të jesh i shenjtëruar në Zotin nuk kursen situatat e dhimbshme në jetë.
1: Hannah may have had a house, but she did not have a home.
0: Ana mund të kishte pasur një shtëpi, por ajo nuk kishte një familje.
1: True, she had a devoted husband, but she also had to live with Peninnah's sharp tongue.
0: Në të vërtetë ajo kishte një burr të përkushtuar, por duhet të jetonte gjithashtu dhe me gjuhën e mprehtë të Peninnës.
1: Hannah had to live with constant cruelty.
0: Ana duhet të jetonte në mizori të vazhdueshme.
1: She had to live with perpetual taunting.
0: Ajo duhet të jetonte në tallje të vazhdueshme.
1: She had to live with fretting over her predicament.
0: Ajo duhet të jetonte e shqetësuar për gjendjen e saj të vështirë.
1: In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15.
0: Në fakt, Ana i referohet vetes tek e para e Samuelit kapitulli 1 vargu 15.
1: As a woman of a sorrowful spirit.
0: Si një grua e vrarë në frymë.
1: My listening friends, this is very important.
0: Dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
1: We are getting ready to conclude, so listen carefully.
0: Jemi gati për ta mbyllur, prandaj më dëgjoni me vëmendje.
1: Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord.
0: Edhe në mes të dhimbjes së saj, Ana kërkoi Zotin.
1: Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord.
0: Edhe kur barku i saj ishte i mbyllur, zemra e saj ishte e hapur ndaj Zotit.
1: Some of you might be going through difficult time right now.
0: Disa prej jush mund të jenë duke kaluar një periudhë të vështirë sot.
1: Some of you may feel that your rivers are running dry.
0: Disa prej jush mund të ndjenjë se lumenjtë tuaj janë duke u tharë.
1: Remember, God's oceans are not.
0: Kujtoni se oqeanet e Perëndis nuk janë tharë.
1: Some of you may be feeling that your star is hidden from view.
0: Disa prej jush mund të ndjenjë se ylli juaj është zhdukur nga pamja.
1: Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter.
0: Kujtoni se kjo është koha kur biri qiellor të shkëlqejë më shumë.
1: Those who know Jesus as their Savior and Lord need to remember this.
0: Ata që e njohin Jezusin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre duhet ta mbajnë mend këtë.
1: You need to remember that although you have problems in life,
0: ju duhet kujtoni se megjithse keni probleme në jetë,
1: you still have possession that is unfading.
0: Ju ende keni pronën që nuk venitet.
1: You have a promise that is unfailing.
0: Ju keni një premtim që është i pandryshueshëm.
1: You have power that cannot be defeated.
0: Ju keni pushtetin që nuk mund të mposhtet.
1: You have a protector that is unchanging.
0: Ju keni një mbrojtës që është i pandryshueshëm.
1: You have a provider who is limitless.
0: Ju keni një sigurues që është i pafund.
1: That's what you have in Jesus.
0: Ja çfarë keni ju në Jezusin.
1: Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow.
0: Shenjtërimi i Anës u manifestua pavarësisht nga dhimbja e saj.
1: There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives.
0: Ka disa njerëz që lejojnë dhimbjen në jetën e tyre që të sjellë zemërim në to.
1: They often have bitterness not just toward people but toward God also.
0: Ata shpesh zemërohen jo thjesht kashi njerëzve, por dhe kashi Perëndis.
1: And they give up praying.
0: Dhe ata dorëzohen së luturi.
1: They give up trusting.
0: Dorëzohen së besuari.
1: They give up being persistent in prayer.
0: Dorzohen se qeni këmëngulës në lutje.
1: But Hannah would not allow that to happen in her life.
0: Por Ana nuk do të lejonte që kjo të ndodhte në jetën e saj.
1: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
0: Ajo nuk e lejoi kur dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar Zotit lutjen e saj.
1: And this brings me to the third point.
0: Dhe kjo më çon në pikën e tretë.
1: But I'm afraid we ran out of time.
0: Por kam frikë se koha jon ka përfunduar.
1: But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless.
0: Por na ndiqni herën tjetër ku do të shohim se si dhimbja e Anës nuk bëri që ajo të lutej më pak.
1: In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise.
0: Në fakt, do të dëgjojmë për këngën e Anës dhe lutjen e lavdërimit.
1: Until we meet again.
0: Deri në takimin e ardhshëm.
1: I pray that you will have a song in your heart.
0: Un lutem që ju të keni një këngë në zemrën tuaj.
2: Sot ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore, thjesht sepse janë dorëzuar në lutje. Ana, personazhi ynë, nuk e lejoi kur dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar Zotit lutjet e saj. Madje ajo i shenjtëroi veten e saj për Perëndin, dhe shenjtëria miqtë e mi fillon në mendje dhe në zemër. Ky është fillimi i shenjtërimit. Ana i ktheu Zotit gjën më të rëndësishme në jetën e saj. Së pari dorëzoi veten dhe më pas birin e saj. Në programin ton të rrëshëm, doktor Yusef do të na flasë për këngën e lavdërimit të Anës. Edhe pse ishte e lënduar emocionalisht, besimi i Anës ishte i fuqishëm. Ajo ishte e plagosur mendërisht, por zotimi i saj ishte i palëkundur. Ana ishte e rrahur psikologjikisht, megjithatë, qëndroi e fuqishme shpirtërisht. Për shkak të shenjtërimit, prangat e dhimbjes u thyen nga lutja e saj. Dhe një këngë fuqishme lavdërimi zvendësoi dhimbjen e gjatë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Lëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 510, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Seria e programeve që po transmetojmë dedikohet njerëzve të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Po shohim historinë e Anës, që është një shembull i qartë që dëshmon se situata më e pakëndshme në jetë mund të krijojë karakter tek ne. Ana ishte një grua që e ktheu përqeshjen dhe talljen e peninës në një shtëpi lutje. Ajo vendosi gjithë besimin e saj tek i vetmi që mund të plotësonte nevojat që kishte. Kjo grua mbajti premtimin që i dha Perëndis, duke i kthyer gjithçka për të cilën ishte lutur gjatë gjithë jetës së saj, e falenderoi Zotin vazhdimisht dhe rregullisht. Sot ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore thjesht sepse janë dorëzuar në lutje. Por Ana nuk e lejoi kurrë hidhërimin dhe dhimbjen që ta pengonin për t'i ofruar Zotit lutjet e saj. Madje e shenjtëroi veten për Zotin. Dhe shenjtëria e miqtë e mi fillon në mendje dhe në zemër. Në programin e sotëm do të shohim se si për shkak të shenjtërimit, prangat e dhimbjes u thyen nga lutja e saj dhe një këngë fuqishme zëvendësoi dhimbjen e Anës. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa shohim nga afër këtë këngë të jashtëzakonshme lavdërimi. Doktor Yusef do të jetë me ju më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje dëgjuesve të dashur.
0: Welcome to this broadcast.
1: Mirë se vini në këtë program.
0: We are glad you're listening.
1: Ne jemi të kënaqur që po na dëgjoni.
0: And we pray that these series of messages are blessing your life.
1: Dhe lutemi që këto seri mesazhesh të bekojnë jetën tuaj.
0: I promise that we would look at Hannah's song of praise in this broadcast.
1: Unë ju premtova se në këtë program do të shihnim këngën e lavdërimit të Anës.
0: But first, let me remind you that we have been looking at Hannah as a model of persistent prayer.
1: Por, pikë së pari më lejoni t'ju kujtoj se kemi parë Anën si një model të lutjes këmbëngulëse.
0: We have been considering 5 points about Hannah's life model.
1: Ne kemi gjykuar 5 pika lidhur me modelin e jetës së Anës.
0: Her sanctification,
1: shëntërimi i saj.
0: Her sorrow,
1: dhimbja e saj.
0: Her supplication,
1: lutja e saj.
0: Her song,
1: kënga e saj.
0: And finally her sacrifice,
1: dhe në fund sakrifica e saj.
0: In our last broadcast we looked at Hannah's sanctification and her sorrow.
1: Në programin e fundit ne pam shëntërimin e Anës dhe dhimbjen e saj.
0: Hannah separated herself to the complete ownership of the Lord.
1: Ana u veçua ndaj zotërimit të plotë të Zotit.
0: Hannah's life, though dedicated to the Lord, was filled with sorrow.
1: Jeta e Anës, edhe pse ishte kushtuar Zotit, ajo ishte e mbushur me dhimbje.
0: Today we are going to start with the third point, Hannah's supplication.
1: Sot ne do të nisim me pikën e tretë, lutjen e Anës.
0: Before we do that, however, I would like to welcome those of you who are joining this broadcast for the first time.
1: Përpara se të bëjmë këtë, dua t'ju uroj mirëseardhjen të gjithëve ju që na ndiqni për herë të parë.
0: We are in the middle of a series entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Jemi në mes të një serie të titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: Last time we learned that Hannah's sanctification was manifested despite of her sorrow.
1: Herën e fundit ne mësuam se shëntërimi i Anës u manifestua pavarësisht nga dhimbja e saj.
0: We saw that some people, when their lives are filled with sorrow, they give up trusting and praying.
1: Pam se disa njerëz dorëzohen së besuari dhe së luturi atëherë kur jetët e tyre janë të mbushura me dhimbje.
0: But Hannah would not allow that to happen in her life.
1: Por Ana nuk do të lejonte që kjo të ndodhte në jetën e saj.
0: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
1: Ajo nuk e lejoi kurrë dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar lutjet e saj Zotit.
0: And this brings us to the third point, as we consider her supplication.
1: Dhe kjo na sjell në pikën e tretë ndërsa ne gjykojmë lutjen e saj.
0: Hannah the sorrowful did not become Hannah the prayerless.
1: Ana e pikulluara nuk u bë Ana që nuk lutej.
0: Was Hannah emotionally hurt?
1: A ishte Ana e lënduar emocionalisht?
0: Oh yes.
1: Oh po.
0: But her faith was strong.
1: Por besimi i saj ishte i fuqishëm.
0: Mentally she was battered.
1: Ajo ishte e plagosur mendërisht.
0: But her commitment was unshakable.
1: Por zotimi i saj ishte i palëkundur.
0: Psychologically she was beaten.
1: Ajo ishte e rrahur psikologjikisht.
0: But she remained spiritually powerful.
1: Por qëndroi e fuqishme shpirtërisht.
0: Hannah's supplication was extraordinary.
1: Lutja e Anës ishte e jashtëzakonshme.
0: What was Hannah praying for?
1: Për çfarë po lutej Ana?
0: She was asking God to intervene on her behalf with the laws of nature.
1: Ajo po i kërkonte Perëndis të ndërhynte për të në ligjet e natyrës.
0: How many of you prayed that God would change the laws of nature for you?
1: Sa prej jush janë lutur që Perëndia të ndryshojë ligjet e natyrës për ju?
0: What a supplication.
1: Çfarë lutjeje?
0: But my listening friends, please listen carefully.
1: Por miq të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: This kind of supplication can only be offered when there is sanctification in one's life.
1: Kjo lloj lutje mund të ofrohet vetëm atëherë kur ka shëntërim në jetën e dikujt.
0: This type of prayer cannot happen until there is sanctification.
1: Kjo lloj lutje nuk mund të ndodhë nëse nuk ka shëntërim.
0: There are many people who ask God to do all sorts of things for them.
1: Ka shumë njerëz që i kërkojnë Perëndis të kryej nga të gjitha llojet e gjërave për ta.
0: There are many people who want God to intervene supernaturally.
1: Ka shumë njerëz që duan që Perëndia të ndërhyjë në mënyrë të mbinatyrshme.
0: But they have never experienced, nor do they intend to experience, sanctification.
1: Por ata nuk e kanë përjetuar kurrë e as që kanë ndërmend ta përjetojnë shëntërimin.
0: They do not know what it is to be set aside for God.
1: Ata nuk e dinë se çfarë do të thotë ndahesh më njan për Perëndin.
0: They do not know what it is to be sold out for Jesus Christ.
1: Ata nuk e dinë se çfarë do të thotë dorëzosh gjithçka për Jezus Krishtin.
0: or even if they try to experience sanctification, they merely go through the motions.
1: Ose, edhe nëse përpiqen të përjetojnë shëndërimin, thjesht e bëjnë atë sepse duhet, jo sepse duan.
0: They think that they can manipulate God to get what they want.
1: Ata mendojnë se mund ta manipulojnë Perëndin në mënyrë që të marrin atë që duan.
0: Pagans do that.
1: Paganët veprojnë kështu.
0: They manipulate their gods.
1: Ata manipulojnë Perëndit e tyre.
0: They have their little rituals that they go through.
1: Ata kanë ritualet e tyre të vogla dhe veprojnë sipas tyre.
0: You do that for me and I will do this for you.
1: Bëje këtë për mua dhe unë do të bëj këtë për ty.
0: Pagans make a deal with their gods who are no gods at all.
1: Paganët lidhin pakt me perëndit e tyre që nuk janë as pak perëndi.
0: We cannot do that because we have an all-knowing and all-seeing God.
1: Ne nuk mund ta bëjmë këtë sepse kemi një perëndi që i di të gjitha dhe i shikon të gjitha.
0: In Hannah's case,
1: në rastin e Anës,
0: because of her sanctification, her chains of sorrow were torn asunder by her supplication.
1: Për shkak të shëndërimit të saj, prangat e dhimbjes u thyen cop-cop nga lutja e saj.
0: And a powerful song replaced Hannah's chains of sorrow.
1: Dhe një këngë e fuqishme zëvendësoi prangat e dhimbjes së Anës.
0: Sanctification,
1: shëndërim,
0: sorrow,
1: dhimbje,
0: supplication,
1: lutje,
0: song,
1: këngë.
0: Listen now to the song that's found in 1 Samuel chapter 2 verses 1 to 11.
1: Dëgjoni tani këngën që gjendet tek e para e Samuelit kapitulli 2 vargjet 1 deri në 11. Atëherë Ana u lut dhe tha: Zemra ime ngazëllohet në Zotin, forca ime ngrihet tek i Zoti. Goja ime hapet kundër armiqve të mi, sepse gëzohem nga shpëtimi yt. Nuk ka asnjë të shenjtë si Zoti, sepse nuk ka asnjë tjetër veç Teje. Nuk ka asnjë shkëmb si Perëndia ynë. Os vazhdoni të flisni me aq mburrje, të mos dalin fjalë arrogante nga goja juaj, sepse Zoti është Perëndia e njohjes dhe ai i peshon veprimet. Dhe hargjet e të fuqishmëve thyen, ndërsa të dobtit janë pajisur me forcë. Ata që ishin të ngopur shkojnë si punëtor ditor për një copë bukë, ndërsa ata që ishin të uritur nuk vuajnë më nga uria. Madje dhe ajo që ishte shterp ka pjell 7 herë, ndërsa ajo që ka shumë fëmijë është dobësuar. Zoti të bën të vdesësh dhe të bën të jetosh, të zbret në Sheol dhe të ngjit që andej. Zoti të varfëron dhe të pasuron, ai të poshtëron dhe ai të lartëson. Ai e ngret të mjerin nga pluri dhe e heq të varfërin nga plehrat, në mënyrë që të ulet me princat dhe të trashëgojë një fron lavdije, sepse shtyllat e dheut i përkasin Zotit dhe mbi to ai ka mbështetur botën. Ai ruan rrugën që bëjnë shenjtorët e tij. Por të pafet do të vdesin e errësirë sepse njeriu nuk do të mbizotrohej me anë të forcës. Kundërshtarët e Zotit do të coptohen, ai do të gjemojë kundër tyre nga qielli. Zoti do të gjikojë popujt deri në skajet e tokës, do t'i jap forcë mbretit të tij dhe do ta lartojë forcën e të vajosurit të tij. Pastaj Elkanahu u kthye në shtëpinë e tij në Rama dhe fëmia që ndroi që t'i shërbejë Zotit në praninë të priftit Eli.
0: I hope some composers who are listening to us right now can put these words to a song.
1: Unë shpresoj që kompozitorët që po na dëgjojnë në këtë çast të krijojnë ndonjë këngë me këto vargje.
0: Now let's look at this song.
1: Tani, le të shohim këtë këngë.
0: It's an incredible song.
1: Është një këngë e jashtëzakonshme.
0: I hope you can mark it in your Bible.
1: Unë shpresoj që ju do ta shënoni në Biblën tuaj.
0: Try to read this song aloud.
1: Përpiquni ta këndoni këtë këngë me zë të lartë.
0: Sing it if you want.
1: Këndojeni nëse dëshironi.
0: This is a magnificent song.
1: Kjo është një këngë madhështore.
0: In fact, there's so much similarity between Hannah's song and the Virgin Mary's song.
1: Në fakt ka shumë ngjashmëri mes këngës së Anës dhe këngës së Virgjëreshës Mari.
0: I will be discussing this in more details in a future broadcast.
1: Do ta diskutojmë këtë në më shumë detaje në një program të ardhshëm.
0: But you can use this song as a song of praise in your life.
1: Por ju mund ta përdorni këtë këngë si një këngë lavdërimi në jetën tuaj.
0: This is a song of thanksgiving.
1: Kjo është një këngë falënderimi.
0: In verse 2 she says there is none holy like the Lord.
1: Në vargun 2 ajo thot, nuk ka asnjë të shenjtë si Zoti.
0: Most people praise God for his goodness.
1: Shumica e njerëzve lavdërojnë Perëndin për mirësinë e tij.
0: Most people praise God for his faithfulness.
1: Shumica e njerëzve lavdërojnë Perëndin për besnikërinë e tij.
0: Most people praise God for his blessing.
1: Shumë njerëz e lavdërojnë Perëndin për bekimin e tij.
0: Very few people stand up and thank God for his holiness.
1: Shumë pak njerëz ngrihen dhe falenderojnë Perëndin për shenjtërinë e tij.
0: It takes a life that is sanctified unto the Lord to be able to praise God for his holiness.
1: Duhet një jetë që është e shenjtëruar në Zotin që të jesh i aftë të lavdërosh Perëndin për shenjtërinë e tij.
0: It takes a life that is standing on higher spiritual plane to praise God for his holiness.
1: Duhet një jetë që qëndron në një nivel të lartë frymëror për ta lavdëruar Perëndin për shenjtërinë e tij.
0: Then she said, "There is no rock like God."
1: Pastaj ajo tha, "Nuk ka asnjë shkëmb si Perëndia ynë."
0: What does it mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: It means that the Lord has become Hannah's only security.
1: Kjo do të thotë se Zoti është siguria e vetme e Anës.
0: In fact, God is the only true security that you can have.
1: Në fakt, Perëndia është e vetmja siguri e vërtet që ju mund të keni.
0: Money can have wings and fly.
1: Parat mund të kenë krah dhe të fluturojnë.
0: Friends can get tired of us and leave us.
1: Miqt mund të lodhen me ne dhe të na braktisin.
0: Family members can let us down.
1: Antarët e familjes mund të na lënë në balt.
0: Jobs can be lost.
1: Punët mund të humbasin.
0: But only the Lord remains forever.
1: Por vetëm Zoti qëndron gjithmonë.
0: God's strength abides forever.
1: Fuqia e Perëndisë mbetet përgjithmonë.
0: God's security endures for eternity.
1: Siguria e Perëndisë zgjat në përjetësi.
0: God's stability is immovable.
1: Qëndrueshmëria e Perëndisë është e patundur.
0: God's comfort is not seasonal.
1: Ngushëllimi i Perëndisë nuk është sezonal.
0: God's power is not unconquerable.
1: Pushteti i Perëndisë është i pamposhtur.
0: God's love is unaffected.
1: Dashuria e Perëndisë është e sinqert.
0: God's compassion is inexhaustible.
1: Mëshira e Perëndisë është e pashtershme.
0: God's shield is impenetrable.
1: Mburoja e Perëndisë është e pakalueshme.
0: God's peace is unexplainable.
1: Paqja e Perëndisë është e pashpjegueshme.
0: Do you know God?
1: A e njihni ju Perëndin?
0: You can know him today.
1: Ju mund ta njihni atë sot.
0: In verse 1 when Hannah said, "My horn is exalted in the Lord."
1: Në vargun e parë kur Ana tha, "Briri im gazëllohet në Zotin."
0: She is not saying I am proud.
1: Ajo nuk është duke thënë, "Un jam krenare."
0: Because horns refer to pride and strength.
1: Për shkak se briri referohet krenarisë dhe fuqisë.
0: It is an imagery that was taken from an ox whose strength is in his horn.
1: Është një metaforë marrë nga një dem, forca e të cilit është në bririn e tij.
0: But Hannah is saying that my power and my strength are in the Lord, not in my success.
1: Por Ana është duke thënë se fuqia dhe forca ime janë në Zotin, jo në suksesin tim.
0: My power and my strength are in the Lord, not in my riches.
1: Fuqia dhe forca ime janë në Zotin, jo në pasuritë e mia.
0: God always gives a song of praise to the Christian who is sanctified and who turns his or her sorrow into supplication.
1: Perëndia gjithmonë i jep një këngë lavdërimi të krishterit që shenjtërohet dhe që kthen dhimbjen e tij ose të saj në lutje.
0: God places a song on the lips of those who are sold out to Jesus Christ in prayer.
1: Perëndia vendos një këngë në buzët e atyre që janë dorëzuar Jezus Krishtit në lutje.
0: God's song is power.
1: Kënga e Perëndisë është fuqi.
0: God's song is strength.
1: Kënga e Perëndisë është forcë.
0: God's song is pure joy.
1: Kënga e Perëndisë është gëzim i pastër.
0: God's song is healing to the body.
1: Kënga e Perëndisë është shërim për trupin.
0: God's song is victory.
1: Kënga e Perëndisë është fitore.
0: God's song is a sacrifice unto the Lord.
1: Kënga e Perëndisë është një sakrificë në Zotin.
0: Which brings me to the fifth point.
1: Që më sjell mua në pikën e pestë.
0: First there was sanctification.
1: Pra në fillim kishte shenjtërim.
0: Then sorrow.
1: Pastaj dhimbje.
0: Supplication.
1: Lutje.
0: Song.
1: Këngë.
0: And finally sacrifice.
1: Dhe në fund sakrificë.
0: We saw briefly in the last broadcast that Hannah made a vow unto the Lord.
1: Ne pam shkurtimisht në programin e fundit se Ana u zotua para Zotit.
0: Here in 1 Samuel chapter 2 we see her keeping that vow.
1: Këtu tek e para e Samuelit kapitulli 2 ne shohim atë që të mbaj zotimin e saj.
0: Let's think together.
1: Le të mendojmë së bashku.
0: What did Hannah want of the Lord?
1: Çfarë donte Ana nga Zoti?
0: More than anything in the world she wanted a son.
1: Më shumë se çdo gjë tjetër në botë, ajo donte një djalë.
0: And when God gave her a son, she gave him back to the Lord.
1: Dhe kur Perëndia i dha një djalë, ajo ja dorëzoi atë Zotit.
0: Isn't that incredible?
1: A nuk është kjo e jashtëzakonshme?
0: Ask yourself that question.
1: Bëjini vetes këtë pyetje.
0: What is it that I really want from the Lord the most?
1: Çfarë është ajo gjë që unë dëshiroj më shumë nga Zoti?
0: Identify what you really want.
1: Identifikoni atë që doni me të vërtet.
0: Write it down if you have to.
1: Shkruajeni nëse duhet.
0: Then ask yourself the next question.
1: Pastaj drejtoi vetes pyetjen tjetër.
0: If the Lord answers my prayers and give me the desire of my heart.
1: Nëse Zoti i përgjigjet lutjeve të mia dhe më jep dëshirën e zemrës sime.
0: Will I be absolutely willing to give it back to the Lord?
1: A do të jem unë plotësisht i gatshëm t'ia dorëzoj Zotit?
0: If you do this exercise, you will begin to understand your motive in prayer very quickly.
1: Nëse ju e bëni këtë ushtrim, do të filloni të njihni shumë shpejt motivin tuaj në lutje.
0: Hannah gave her one and only child back to the Lord.
1: Ana i dorëzoi Zotit fëmijën e saj të vetëm.
0: Hannah did not wait until her son Samuel became a man.
1: Ana nuk priti derisa djali i saj Samueli të bëhej burr.
0: She did not backtrack on her vow.
1: Ajo nuk u tërhoq nga zotimi i saj.
0: She did not try to redefine what giving to the Lord means.
1: Ajo nuk u përpoq të rishpjegonte se çfarë do të thotë t'i ofrosh Perëndis.
0: She did not use human logic or reason for keeping her own flesh and blood in the comfort of her home.
1: Ajo nuk përdori logjikën njerëzore ose arsyetimin për të mbajtur gjakun dhe mishin e saj në rehatinë e shtëpisë.
0: No.
1: Jo.
0: She took her boy Samuel at an early age.
1: Ajo mori djalin e saj Samuelin në moshë të vogël.
0: And placed him to serve the Lord in the temple.
1: Dhe vendosi t'i shërbente Zotit në tempull.
0: She took him at the age of 5 after she weaned him and placed him in the service of the Lord.
1: Ajo e mori atë kur ishte 5 vjeç, pasi e zvordhi dhe e vendosi në shërbimin e Zotit.
0: And what a gift she gave to the Lord and to the world.
1: Çfarë dhurate që i dha ajo Zotit edhe botës.
0: Samuel grew up to be a man after God's own heart.
1: Samueli u rrit për të qenë një burr sipas zemrës së Perëndis.
0: The man Samuel literally changed history and turned people's heart back to the Lord.
1: Samueli në të vërtetë ndryshoi historinë dhe ktheu sërish zemrat e njerëzve tek Zoti.
0: Samuel became the first prophet, the first priest and the first judge all at once.
1: Samueli u bë profeti i parë, prifti dhe gjykatësi i parë të gjitha njëherësh.
0: What a gift.
1: Çfarë dhuntie.
0: Often we don't understand.
1: Shpesh ne nuk e kuptojmë.
0: That when we make a sacrifice to the Lord that we do not see the results immediately, that it is because he may be multiplying the sacrifice.
1: Se kur i bëjmë një sakrificë Zotit e nuk i shohim më njëherë rezultatet, kjo ndodh sepse ai mund të jetë duke shumë fishuar sakrificën.
0: Sometimes we may not even see the results until we are in heaven.
1: Donjëherë mund të mos i shohim rezultatet pa shkuar në qiell.
0: Hannah gave a 5-year-old boy to the Lord and many years later he turned out to be one of the greatest men in history.
1: Ana i dha Zotit një djalë 5 vjeçar dhe shumë vite më vonë ai u bë një nga njerëzit më të mëdhenj në histori.
0: Once a year Hannah would visit her son Samuel.
1: Një herë në vit Ana do të vizitonte Samuelin, djalin e saj.
0: Once a year she would make him clothes and bring them to the temple.
1: Një herë në vit ajo do t'i bënte atij rroba dhe do t'ia çonte në tempull.
0: Those of us who have said goodbye to our children know some of Hannah's feelings.
1: Disa nga ne që u kanë thënë lamtumir fëmijëve i din disa nga përjetimet e Hanës.
0: So you can imagine her leaving her 5-year-old son in the temple.
1: Pra ju mund të imagjinoni atë të lë djalin e saj 5 vjeçar në tempull.
0: Hannah made a costly commitment but she kept her word.
1: Ana mori përsipër një zotim të kushtueshëm, por ajo e mbajti fjalën e saj.
0: Now if the story ends here, it would be an absolute incredible story.
1: E bon, nëse historia mbaron këtu, do të ishte një histori totalisht e pabesueshme.
0: Here is a woman who cried her eyes out to the Lord.
1: Këtu është një grua që qau me dënes para Zotit.
0: She sought him with all her heart.
1: Ajo e kërkoi atë me gjithë zemrën e saj.
0: She went through sanctification.
1: Ajo shkoi përmes shenjtërimit.
0: Then she turned her sorrow into supplication.
1: Pastaj e ktheu dhimbjen e saj në lutje.
0: And the Lord gave her a song and gave her a son.
1: Dhe Zoti i dha një këngë dhe një djalë.
0: But she gave her son back to the Lord by taking him to serve in the temple.
1: Por ajo ja dorëzoi birin e saj Zotit duke e çuar për t'i shërbyer në tempull.
0: She kept her word and God kept his word.
1: Ajo e mbajti fjalën e saj dhe Perëndia e mbajti fjalën e tij.
0: He kept his promise through Eli the priest and everything is wonderful.
1: Ai mbajti premtimin e tij përmes priftit Eli dhe gjithçka është e mrekullueshme.
0: If the story stops here, it would be great.
1: Nëse historia do të mbaronte këtu, do të ishte madhështore.
0: But there is something greater.
1: Por ka diçka më madhështore.
0: This is not the end of Hannah's story.
1: Ky nuk është fundi i historisë së Anës.
0: My listening friend, please listen carefully.
1: Miki dashur, të lutem dëgjo me vëmendje.
0: We learn from people in the Bible.
1: Ne mësojmë nga njerëzit e Biblës.
0: We learn from their examples.
1: Ne mësojmë nga shembujt e tyre.
0: We learn from their sins and their failures.
1: Ne mësojmë nga mëkatet dhe dështimet e tyre.
0: But we also learn from their repentance and from their godly lives.
1: Por ne gjithashtu mësojmë nga pendimi i tyre dhe nga jeta e tyre e perëndishme.
0: But if we just learn their examples and about their godly lives, but we miss the character of God, we have missed everything.
1: Por nëse ne thjesht po mësojmë shembujt e tyre dhe për jetën e tyre të perëndishme, por humbasim karakterin e Perëndis, atëherë kemi humbur gjithçka.
0: If you miss what this story tells us about God's character, you have missed everything.
1: Nëse humbisni atë çka tregon kjo histori lidhur me karakterin e Perëndis, ju keni humbur gjithçka.
0: Later on, God gives Hannah 5 more children.
1: Më vonë Perëndia i jep Anës edhe 5 fëmijë të tjerë.
0: But at the time she kept her commitment to serve God, she had no idea or assurance that she would have any more children.
1: Por në kohën që ajo mbajti zotimin e saj për t'i shërbyer Perëndis, nuk kishte asnjë ide ose siguri se do të kishte fëmijë të tjerë.
0: When she made that decision, she thought, "This is it. God gave him to me, now I give him back to God."
1: Kur ajo mori atë vendim, mendoi, "Kjo është. Perëndia ma dha mua." Tani un po ja kthej Perëndis.
0: But listen to the way God works.
1: Por dëgjoni se si punon Zoti.
0: Look at the character of God.
1: Shikoni tek karakteri i Perëndis.
0: Listen to the character of God.
1: Dëgjoni karakterin e Zotit.
0: God honors the walk of faith and the walk of sight dishonors God.
1: Perëndia nderon ecjen e besimit dhe ecja me anë të shikimit çnderon Perëndin.
0: When you keep your promises,
1: kur ju mbani premtimet tuaja,
0: when you are willing to give him everything,
1: kur ju jeni të gatshëm të jepni atij gjithçka,
0: when you refuse to give him only that which costs you nothing,
1: kur ju refuzoni të jepni atij vetëm atë që s'ju kushton aspak,
0: he will bless you.
1: Ai do t'ju bekoj.
0: And that is his promise.
1: Dhe ky është premtimi i tij.
0: He could never go back on his promise.
1: Ai kurr nuk do të shkel premtimin e tij.
0: So ultimately, your sacrifice is not a sacrifice at all.
1: Prandaj, së fundmi, sakrifica juaj nuk është aspak sakrificë.
0: You see, God is no man's debtor.
1: Ai shikoni, Perëndia nuk është borxhli i njerëzve.
0: No matter how much you try, you cannot be his debtor.
1: Pavarësisht se sa shumë përpiqeni, ju nuk mund të bëheni borxhlinë e tij.
0: Sanctification?
1: Shenjtërim.
0: Sorrow?
1: Dhimbje.
0: Supplication?
1: Lutje.
0: Song?
1: Këngë.
0: Sacrifice?
1: Sakrificë.
0: What are you willing to give to the Lord?
1: Çfarë jeni të gatshëm t'i jepni Zotit?
0: Why don't you ask the Lord to lead you as you try to answer that question?
1: Pse nuk i kërkoni Zotit ju drejtoj ndërsa përpiqeni t'i përgjigjeni kësaj pyetje?
0: Are you willing to give your life to Jesus Christ?
1: A jeni të gatshëm t'i jepni jetën tuaj Jezus Krishtit?
0: When you do that, he promised to give you eternal life with him.
1: Kur ju e bëni këtë, ai ka premtuar t'ju jap jetë të përjetshme bashkë me të.
0: When you come to him now confessing your sin and asking for his forgiveness.
1: Kur vini tek ai duke rrëfyer mëkatin tuaj dhe duke kërkuar faljen e tij.
0: He promised that when you commit your life to him, you would be assured of heaven.
1: Ai ka premtuar se kur i kushtoni jetën tuaj atij, do të siguroheni për qiellin.
0: Not only will you be assured of heaven, but also in this life he can turn your sorrow into a song.
1: Jo vetëm do të siguroheni për qiellin, por gjithashtu në këtë jetë ai mund ta kthejë dhimbjen tuaj në një këngë.
0: Are you ready?
1: A jeni gati?
0: Pray with me this prayer.
1: Lutuni bashkë me mua.
0: Lord Jesus Christ.
1: Zot Jezus Krisht.
0: Forgive my sin.
1: Fali mëkatet e mia.
0: I repent of my sin.
1: Un pendohem për mëkatin tim.
0: Come into my life.
1: Eja në jetën time.
0: I acknowledge you to be my savior.
1: Un të pranoj ty si shpëtimtarin tim.
0: In your name, Jesus.
1: Në emrin e Jezusit.
0: Amen.
1: Amen.
2: Të dashur miq, Perëndia gjithmonë jep një këngë lavdërimit krishterit që shenjtërohet dhe që e kthen dhimbjen e tij në lutje. Perëndia vendos një këngë në buzët e atyre që janë dorëzuar Jezus Krishtit në lutje. Doktor Yusef na tregoi se ne mësojmë nga shembujt e njerëzve në Bibël. Mësojmë nga mëkatet dhe dështimet e tyre. Por nëse ndalemi këtu dhe humbasim karakterin e Perëndis, kemi humbur gjithçka. Miqtë e mi, mos harroni asnjëherë se nëse i mbani premtimet tuaja, nëse jeni të gatshëm të jepni gjithçka Zotit, ai do t'ju bekojë, sepse ka premtuar këtë. Në mesazhin ton të rrësishëm, do të ndalemi në një tjetër lutje të jashtëzakonshme. Ai vendosi pritjet e tij pa hezitim tek premtimet e Perëndisë. Simeoni i besoi Zotit plotësisht dhe nuk u zgjonye. Nëse jeni besimtar të Jezus Krishtit, sa herë të vendosni pritjet tuaja në premtimet e Perëndisë, nuk do të zgjonjeheni. Sa herë që të vendosni pritjet tuaja tek premtimet e Zotit, pavarësisht se sa kohë mund t'ju duhet, ai do t'ju përgjigjet. Ndaj qëndroni fort.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqirtit. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 5-10-10.000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Unën e dëshmimet e naftës në Kosovë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit publikoi çmimet e reja të derivateve të naftës, të cilat hyn në fuqi nga ora 10. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar për naftën në Kosovë është caktuar 1.43 €, ndërsa për benzinën 1.35 € për litër. Krahasuar me çmimet e një ditë më parë, nafta është ulur me 2 cent për litër, ndërsa benzina me 3 cent për litër. Kosova kërkon mbështetje ndërkombëtare për projekte strategjike infrastrukturore të Republikës. Ministri i Detyr Infrastrukturës dhe Transportit Dim Albasha në samitin e investimeve në transport me ministrat homolog të vendeve të Ballkanit Perëndimor kërkoi mbështetje për projekte strategjike infrastrukturore. Sipas njoftimit të ministrisë gjatë diskutimit, Basha theksoi rëndësinë e mbështetjes së projekteve me fokus të veçantë në Hekurudh. Përveç ndikimit të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, ato kanë rëndësi strategjike për rajonin dhe vetë Europën. Shqipëria mbyll bordin e transparencës. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministra Delina Ibrahim njoftoi se shkak për vendimin është bërë ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare.
2: Prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik, është arritur një marrëveshje dhe kanali Hormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarburëve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.
1: Për shkak të shpërbërjes së bordit të transparencës është fuqizuar dhe zbatimi i nivelit 80% të aksizës mbi 220 lek për naftën dhe 200 lek për benzinën. Bordi i transparencës ishte në fuqi nga data 19 mars 2026.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim deklaron se vendimi për shfuqizimin e emërtimit të rrugëve në Tetovë dhe rikthimi i emrave të periudhës komuniste paraqet një goditje të rëndë për identitetin dhe dinjitetin e shqiptarëve në një komunë ku mbi 70% e banorëve janë shqiptarë. Sipas opozitares shqiptare, koalicioni i qeverisës vlen nuk mund të ikë nga përgjegjësia ku prej 5 vitesh e drejtojnë Tetovën. Për BDI është qetësues fakti se kërkesa për shfuqizimin e vendimit është dorëzuar në gjykatën kushtetuese që në mars të vitit 2025. Kjo sipas tyre ka bërë që Vlen ka pasur më shumë se një vit kohë për të reaguar, për të ndërmarrë hapa juridik për të mbrojtur vendimin dhe për të informuar qytetarët. Koalicioni qeverisës Vlen paralajmëron se me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të statutit të Universitetit Nën Tereza po hapet një kapitull i ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe. Sipas asaj me këto ndryshime, universiteti përparon në strukturën e tij akademike në Fakultetin Juridik, Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Shkencave Humane. Vlen tha se po forcohet dimensioni ndërkombëtar i universitetit duke ritur mundësinë për lëvizshmëri dhe konkurrueshmëri në tregun evropian të punës. Ky vendim forcon kapacitetet institucionale të universitetit, zgjeron ofertën akademike dhe krijon si të reja për studentët shqiptar dhe për të gjithë të rinjtë që zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre përmes dijes dhe arsimit cilësor, apelojnë nga Vlen.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
4: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waid.
5: And I'm Joshua Leo. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
8: It was 1994. The place was Afghanistan. People were fighting in a terrible war. In November, each fighting side agreed to stop fighting for 1 week. For 7 days, there would be peace. both sides had agreed to peace because each side had the same important goal. They wanted health workers to give Afghani children vaccines. Vaccines are medicines that prevent terrible diseases, such as polio. Health workers freely gave the vaccines to the people who needed them most, mothers and children.
5: For 7 days, there was peace in Mooring, Afghanistan. Health workers vaccinated hundreds of thousands of mothers and children. People across the country learned about vaccines and healthcare. Doctors and healthcare workers of the country learned new important skills. Medical centers received new medical equipment. The vaccination effort succeeded, and peace continued for 2 months.
8: Can giving vaccines help a country find peace, even in the middle of a conflict? Some people believe it can. Today's spotlight is on mass vaccination campaigns and days of tranquility.
5: You may have heard other spotlight programs about vaccines. If a person gets a vaccine, he can avoid getting a particular sickness. Vaccines help the body to create immunity to harmful viruses and bacteria. The harmful viruses and bacteria do not infect vaccinated people.
8: In the past, vaccines have helped to stop horrible diseases like smallpox. And many experts believe that vaccines will soon stop polio. But conflicts around the world make it more difficult to stop these diseases. Health workers are not safe traveling through war areas. Governments invest in weapons and services needed for war. So, there is no extra money to buy and provide vaccines. Many resources of a country in conflict are wasted because of war. And many people suffer because of it. Health groups must be able to avoid the dangers of conflict while they take vaccines to the people.
5: One answer to this problem is a mass immunization campaign. Immunization is another word for vaccination. And a mass campaign is a big plan to help thousands of people. Mass immunization campaigns, or MICs, sometimes have other names.

0: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmbyll procesin e rinumërimit të gjitha 185 vendvotimeve për të cilat kishte marrë vendim. Gati shpallje rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, bëri të ditur se të dhënat janë përdisuar në platformën e rezultateve.
1: Me përfundimin e rinumërimit mund të konstatojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur administrimin e procesit që përfshin aktivitetet në qendrat komunale të numërimit si dhe në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm që teknikisht tani të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit.
0: Para shpalljes së përfundimeve duhet të priten dhe afatet ligjore për paraqitjen e ankesave.
1: Para shpalljes së rezultateve, si zakonisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojë konfirmim nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, nëse ka ndonjë ankesë e cila është në shqyrtim.
0: Zëvendës kryeministria dhe ministria ndëtyre drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla kërkoi angazhime nga partitë opozitare për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas saj është e nevojshme që partitë të heqin dorë nga mentaliteti bllokues.
2: Opozita do të bënte mirë mos vendoste kushte, sepse vendosja e kushteve kurzimet janë para kusht shumë i keq për fillim negociatash. Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës dhe ai është ai që vendos, nuk jam as unë, as opozita dhe as kusht tjetër. Qytetari ka thënë fjalën e vet dhe do duhej si politikan të përgjegjshëm të vendit tonë të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri.
0: Ministrja Gërvalla tha se zgjedhjet e fundit kanë qenë të panevojshme dhe se tani është koha për diskutime serioze për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit.
2: Qytetari për herë të tretë e ka thënë fjalën e vet qartë, fituesi i këtyre zgjedhjeve po shihet. Po presim rezultatet zyrtare, po presim certifikimin e tyre, edhe po duat besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët.
0: Unën e dëshmimet e naftës në Kosovë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit publikoi çmimet e reja të derivateve të naftës, të cilat hyjnë në fuqi nga ora 10. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar për naftën në Kosovë është caktuar 1,43 cent, ndërsa për benzinën 1,35 cent për litër. Krahasuar me çmimet e një ditë më parë, nafta është ulur me 2 cent për litër, ndërsa benzina me 3 cent për litër. Kosova kërkon mbështetjen ndërkombëtare për projekte strategjike infrastrukturore të Republikës. Ministri ndëtyr infrastrukturës dhe transportit Dim Albasha në samitin e investimeve në transport me ministrat homolog të vendeve të Ballkanit perëndimor kërkoi mbështetje për projektet strategjike infrastrukturore. Sipas njoftimit të ministrisë gjatë diskutimit, Basha theksoi rëndësinë e mbështetjes së projekteve me fokus të veçantë në Hekurudh. Përveç ndikimit të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, ato kanë rëndësi strategjike për rajonin dhe vetë Europën.
3: Rajoni
0: Shqipëria mbyll bordin e transparencës. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministra Delina Ibrahime njoftoi se shkak për vendimin është bërë ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare.
4: Prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Hormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarburëve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.
0: Për shkak të shpërbërjes së bordit të transparencës është fuqizuar të zbatimi niveli 80% të aksizës mbi 220 lekë për naftën dhe 200 lekë për benzinën. Bordi i transparencës ishte në fuqi nga data 19 mars 2026. Opozita shpreh shqetësim për gjendjen e lirisë së medias në Shqipëri. Në një konferencë për shtyp nga kryesia e kuvendit, deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku renditi dhe faktorët që paraqet raporti i Reporterëve pa Kufi për ulin indeksit të lirisë së medias. Ajo paralajmëroi se ka kërcënime serioze dhe nga krimi organizuar.
5: Intimidimi verbal dhe politik. To janë faktorët kryesorë që kanë bërë të mundur rënjen e indeksit të lirisë së medias në Shqipëri. Kjo, shoqëruar njëkohësisht dhe me lidhjen e interesave ekonomike me pronësinë e medias, e bën të pamundur që media sot në Shqipëri të jetë e lirë.
0: Ndër të tjera, ajo propozoi ndryshime që lidhen me kodin penal në mbrojtje ndaj gazetarëve.
5: të sigurojmë një kuadër ligjor dhe unë në emër të opozitës atje kam ofruar mbështetjen maksimale për ndryshime të cilët lidhen me kodin penal që fatkeqësisht u refuzuan nga qeveria dhe u bën të pjesshme. Së dyti, mbrojtje reale ligjore ndaj gazetarëve kundër padive abuzive që njihen si padit slap, dhe së treti, përsa i përket mbështetjes për të gjitha ndryshimet ligjore që të ketë pavarësi qoftë në emrimet në regulator, tek AMA dhe tek Radiotelevizioni Shqiptar.
0: Në ditën e 19 të saj protestat para kryeministrisë ushtrin drejt Komunës së Parisit dhe rrugës së Kosovarëve. Në këtë rrugtim, thirrjet e protestuesve ishin kundër liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, si Rama Jep Doreqen, Rama në Burg, Berisha në Burg. Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 84 voto pro ligjin për dhënien e amnestisë penale.
3: Mbyllet votimi. Dhe 4 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Ju njoftoj se për këtë projekt ligji janë paraqitur me...
0: Pas votimit, ministri i drejtësisë Toni Gogu reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale ku e cilësoi vendimin si një hap me ndikim konkret në jetën e mira e qytetarëve. Sipas Gogut, ligji miratuar synon të garantoj sigurinë publike, të respektoj reformën në drejtësi dhe njëkohësisht të krijoj mundësi riabilitimi për personat që plotësojnë kriteret e përcaktuara nga ligji. Ministri i drejtësisë nënvizon se shteti duhet të ditë të ndëshkojë kur është e nevojshme, por dhe të një momentin kur ndëshkimi e ka përmbushur qëllimin e vet.
6: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton qendrën për ndihmë të shpejtë mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se qëllimi është krijimi i një sistemi më efikaz dhe më të qëndrueshëm të reagimit urgjent mjekësor, shkurtimi i kohës së ndërhyrjes dhe përmirësimi kapaciteteve për shpëtimin e jetëve njerëzore. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se në fazën e parë parashihet veçimi ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup si institucion i pavarur, pas së cilës gradualisht do të vijojë integrimi i shërbimeve të tjera në kuadrin e qendrës së ardhshme për ndihmë të shpejtë mjekësore. Koalicioni qeverisës vlen paralajmëros se me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të statutit të Universitetit Nën Tereza po hapet një kapitull i ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe. Sipas asaj, me këto ndryshime, universiteti përparon në strukturën e tij akademike në Fakultetin Juridik, Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Shkencave Humane. Vlen tha se po forcohet dimensioni ndërkombëtar i universitetit duke ritur mundësinë për lëvizshmëri dhe konkurrueshmëri në tregun evropian të punës. Ky vendim forcon kapacitetet institucionale të universitetit, zgjeron ofertën akademike dhe krijon si të reja për studentët shqiptar dhe për të gjithë të rinj që zgjedhin ta ndërtojnë të ardhmen e tyre përmes dijes dhe arsimit cilësor, apelojnë nga Vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim deklaron se vendimi për shfuqizimin e emërtimit të rrugëve në Tetov dhe rikthimi i emrave të periudhës komuniste paraqet një goditje të rëndë për identitetin dhe dinjitetin e shqiptarëve në një komunë ku mbi 70% e banorëve janë shqiptar. Sipas opozitares shqiptare, koalicioni i qeverisës Vlen nuk mund të ikë nga përgjegjësia kur prej 5 vitesh e drejtojnë Tetovën. Për BDI është qetësues fakti se kërkesa për shfuqizimin e vendimit është dorëzuar në gjykatën kushtetuese që në mars të vitit 2025. Kjo sipas tyre ka bërë që Vlen ka pasur më shumë se një vit kohë për të reaguar, për të ndërmarrë hapa juridik për të mbrojtur vendimin dhe për të informuar qytetarët. Maqedonia e Veriut do të ndryshojë politikën për dhënien e pasaportave të arta për investitorët e huaj, por pa hequr dorë plotësisht mbi mundësinë e marrjes së tyre për arsye ekonomike. Propozohet ndryshimi rregullores me të cilën deri tani ishte përcaktuar një shumë konkrete investimi për të marrë pasaportë, shkruan Deutsche Welle. Ndryshimet vijnë pas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Sipas projektligjit i publikuar nga ENER, arsyeja kryesore për ndryshimet e përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonase është raporti i Komisionit Evropian ku thuhet se dhënia e shtetësisë ekonomike paraqet rrezik serioz të sigurisë dhe migracionit. Komisioni rekomandon që shtetet të përmbahen nga dhënia e shtetësisë mbi bazën e pragut minimal të investimit. Protesta e planifikuar për të dielën me një bllokim të tre pikave kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është anulluar për momentin. Këtë e deklaroi kryetari i Fondacionit Bullgar Maqedonia Viktor Stojanov. Vendimi u morë pas bisedimeve me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme Bullgare si dhe me ambasadorin bullgar në Maqedoni. Sipas Stojanov, fondacioni tradicionalisht ka punuar në koordinim me institucionet bullgare dhe pikërisht kjo çoi në vlerësimin se për momentin veprimet e tilla proteste, duke përfshirë dhe një bllokim afatshkurtër të kufirit, do të ishin kundërproduktive.
6: Bota.
0: Nëse digjet Ukraina dhe Moska do të digjet, palemrimi vjen nga presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski nga Bruxelles, ndërsa mori pjesë një takim të ministrave të mbrojtjes së NATO-s, lidhur me sulmet masive të dronëve ukrainas në kryeqytetin rus. Presidenti Zelenski përsëriti se shkoa për të dhënë fund agresionit dhe luftës, por nëse Kremlini vazhdon agresionin e tij, Ukraina do të akmeret. Ukraina kreu sulme masive në një nga zonat më të rëndësishme të Moskës, duke shndruar kryeqytetin rus në një skenë lufte në atë që cilësohet si sulmi më domethënës i Kievit në dy vitet e fundit. Por herë të dytë brenda kësaj jave, rafineria e naftës në Moskë u sulmua me dronë ukrainas, duke mbuluar qiellin e kryeqytetit me shtyllunga gjigande tymi të zi. Zelenski thosë se në samitin e G7-s ka folur për ndryshime të rëndësishme që mund të vinë me presidentët Macron dhe Trump. Presidenti Donald Trump bëthire për armë pushim në Liban. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuar ndaj paqes dhe ne inkurajojmë të gjithë në rajonin lindjes së mesme të mbeten të përkushtuar për të lejuar që negociatat tona të zhvillohen, deklaroi presidenti Donald Trump përmes rrjetit social Truth Social. Sipas tij, tregjet po e vlerësojnë atë që po ndodh me çmimet e naftës që bien ndjeshëm dhe aksionet që rriten. Trump hodhi poshtë informacione se Shtetet e Bashkuara kanë bërë një pagesë prej 300 miliard dollarësh për Iranin.
6: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Luleta Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashk. Duke sjell Doktorin e Familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinita alergjike ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikojnë virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojmë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grupi moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll, me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe teshtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht, rinitet alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shoqërohen me teshtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në mosha 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorsa tek moshat të qetë janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione, mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve, njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme, dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmia mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë preket,
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje e traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku. Të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura, të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile për temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antipiretikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6 mbi 14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqë njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shirupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në dhe në temperaturë 37, 37 e gjysë.
1: Absolutisht jo, një nuk e rekomandojmë një qëka të tjilë, një rekomandojmë për indori që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8, mbi 38, dhe të mbahet në kontrol në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin menjëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht të vetë imuniteti i fëmijës 3 deri në 4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, qendrës spitalore universitare Nën Tereza në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njëanshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra të njërit vesh ose
1: të dy veshëve, po njëkohësisht mund të shoqërohen edhe me obstruksionin nazal, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje e sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grygëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3 deri në 4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë, një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet sproklave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi dhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, meqense këto janë mund të themi ambientet në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjejnë dhe fëmia dhe shpeshja kemi këto problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vinë për shumë të veshuar shumë hollë, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat janë për sezonin e dimrit, për shumë jo të vjeshtës, pra duhet kemi kujdes dhe me veshjet. Duhet të kemi veshje pa mbuku, mund të kemi një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C. Kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre, duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafsh shtëpiake të cilën e mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje e pambuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet spërkllave të ajrit, por ne duhet jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbjet e barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jonë, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2-3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të pinë një interval kohor të gjatë. Këto përdoren
1: po çdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht.
0: Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 10-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regullusi për florën e traktit gastrointestinal, po. Në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llapë orizi, një supë e cila është sa më thjesht,
0: lehtësisht i tretshëm
1: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindi në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shkakun mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shkakun një përdorimi i Coca-Colës, se
1: absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz. Fëmijët
0: i kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat, kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat, që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zëvendës kryeministria dhe ministria ndërtyre drejtësisë e Kosovës Donika Gërvalla kërkoi angazhimin nga partitë opozitare për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas saj është e nevojshme që partitë të heqin dorë nga mentaliteti bllokues.
2: Opozita do të bënte mirë mos vendoste kushte, sepse vendosja e kushteve, kurzimet janë parakush shumë i keq për fillim negociatash. Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës dhe ai është ai që vendos, nuk jam as unë, as opozita dhe as kusht tjetër. Qytetari ka thënë fjalën e vet dhe do duhej si politikan të përgjegjshëm të vendit tonë të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri.
1: Ministrja Gërvalla tha se zgjedhjet e fundit kanë qenë të panevojshme dhe se tani është koha për diskutime serioze për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit.
2: Qytetari për herë të tretë e ka thënë fjalën e vet qartë, fituesi i këtyre zgjedhjeve po shihet. Po presim rezultatet zyrtare, po presim certifikimin e tyre, edhe po duat besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët.
1: Maqedonia e Veriut do të ndryshojë politikën për dhënien e pasaportave të arta për investitorët e huaj, por pa hequr dorë plotësisht mbi mundësinë e marrjes së tyre për arsye ekonomike. Propozohet ndryshimi rregullores me të cilën deri tani ishte përcaktuar një shumë konkrete investimi për të marrë pasaportë, shkruan Deutsche Welle. Ndryshimet vijnë pas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Sipas projektligjit i publikuar nga ENER, arsyeja kryesore për ndryshimet e përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonase është raporti i Komisionit Evropian ku thuhet se dhënia e shtetësisë ekonomike paraqet rrezik serioz të sigurisë dhe migracionit. Komisioni rekomandon që shtetet të përmbahen nga dhënia e shtetësisë mbi bazën e pragut minimal të investimit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton qendrën për ndihmë të shpejtë mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se qëllimi është krijimi e një sistemi më efikaz dhe më të qëndrueshëm të reagimit urgjent mjekësor, shkurtimi i kohës së ndërhyrjes dhe përmirësimi i kapaciteteve për shpëtimin e jetëve njerëzore. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se në fazën e parë parashihet veçimi i ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup si institucion i pavarur, pas së cilës gradualisht do të vijojë integrimi i shërbimeve të tjera në kuadër të qendrës së ardhshme për ndihmë të shpejtë mjekësore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Opozita shpreh shqetësim për gjendjen e lirisë së medias në Shqipëri. Në një konferencë përshtyp nga kryesia e kuvendit, deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku renditi dhe faktorët që paraqet raporti i Reporterëve pa Kufi për ulin indeksit të lirisë së medias. Ajo paralajmëroi se ka kërcënime serioze dhe nga krimi organizuar.
3: Intimidimi verbal dhe politik. To janë faktorët kryesor që kanë bërë të mundur rënjen e indeksit të lirisë së medias në Shqipëri. Kjo, shoqëruar njëkohësisht dhe me lidhjen e interesave ekonomike me pronsinë e medias, e bën të pamundur që media sot në Shqipëri të jetë e lirë.
1: Ndër të tjera, ajo propozoi ndryshime që lidhen me kodin penal në mbrojtjen ndaj gazetarëve.
3: Të sigurojmë një kuadër ligjor dhe unë në emër të opozitës atje kam ofruar mbështetjen maksimale për ndryshime të cilët lidhen me kodin penal që fatkeqësisht u refuzuan nga qeveria dhe u bën të pjesshme. Së dyti mbrojtje reale ligjore ndaj gazetarëve kundër padive abuzive që njihen si padit slap dhe së treti për sa i përket mbështetjes për të gjitha ndryshimet ligjore që të ketë pavarësi qoftë në emrimet në regulator, tek AMA dhe tek Radiotelevizioni Shqiptar.
1: Në ditën e 19 të saj protestat para kryeministrisë ushtrinë drejt Komunës së Parisit dhe Rrugës së Kosovarëve. Në këtë rrugtim, thirrjet e protestuesve ishin kundër liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, si Rama Jep Dorreqen, Rama në Burg, Berisha në Burg.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

Miki Krash, për shëndetje dhe mirë se vjen sot në transmitimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirë njohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmitimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshën programit Crash, mirë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe për jetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në element e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura për gjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart thot Hallelujah.

Hartford, Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohor, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Sot me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë inkurajimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një reflektim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa na lemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

0: Can't Steal My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mercy Me dhe një version i ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Wolf.
1: Mos i shiko ditët nga e kora që merr, por nga farat që mbjell.

0: Këto i të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mi për shëndetje, është kënaqësi për mua t'ju ftoj sot në ciklin e programeve përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Programi përmes Biblës është përkthyer dhe transmetohet në më shumë se 120 gjuhë të botës. Dhe në fillim të çdo programi do ndaj me ju një koment nga një dëgjues. Një dëgjuese nga India na ka shkruar: "Dua të shpreh mirënjohjen time më të thellë për punën e mrekullueshme që bëni. Studimi i librit të Jobit së bashku me ju ishte jo vetëm jashtëzakonisht i dobishëm, por edhe një burim i madh force dhe inkurajimi për shpirtin tim. Ishte një përvojë e pasur dhe shumë prekse, ndërsa reflektoja dhe meditoja mbi mesazhet dhe mësimet që dëgjoja. Kam përfituar shumë nga ky udhim shpirtëror dhe vlerësoj sinqerisht për kushtimin, pasionin dhe dashurinë që vendosni në çdo detaj për ta bërë këtë përvojë kaq domethënse. Uroj që Perëndia të vazhdojë ta bekojë shërbesën tuaj dhe t'ju jap gjithmonë forcë për të ndryshuar zemrat e të tjerëve." Me përzemërsi, Johnson. Sa shumë na inkurajojnë dëshmisë si këto dhe jemi shumë mirënjohës të gjithë dëgjuesve tan që na ndjekin dhe që janë transformuar nga fuqia e fjalës së Perëndisë. Nëse edhe ju keni një histori të ngjashme për të na treguar, ju ftoj të na shkruani në adresën permesbibles@gmail.com ose mund të na kontaktoni në rrjetet tona sociale. Në qendër të programit tonë për 7 emisione ka qenë libri i gjyqtarëve, libri i 7 i dhjatës së vjetër dhe 11 në studimin tonë. Koha e gjyqtarëve ishte një periudhë tranzicioni. Turma e pakdhendur izraelite që kishte udhëtuar drejt tokës së premtuar nuk u kthye menjëherë në një kom të unifikuar. Shpesh ata funksionuan si fise të ndara, por për 200 vitet e para patën një lloj faltore e qendrore, ku të gjitha fiset mund të vinin për të adhuruar Perëndin. Brenda saj gjendej arka e beslidhjes që kishte qenë në qendër të tabernakullit lëvizës gjatë endjes së tyre në përshkret të tjerë. Sot do të studiojmë kapitullin e 10 dhe të 11 të librit të gjyqtarëve. Në qendër të tij do të jenë gjyqtarë të tjerë që do na zbulojnë më shumë për këtë pjesë të historisë së popullit të Izraelit. Le të ndiqemi vëmendje doktor McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve gjithë të këndshëm në programin ton.
2: Tola dhe Jairi u bën gjyqtarët pasues. Ndoshta ju nuk keni dëgjuar kur për Tolën. Nëse jo, atëherë jeni në rregull, ai nuk bëri ndonjë gjë të rëndësishme. Le të lexojmë tani nga libri i gjyqtarëve, kapitulli 10, vargjet 1 dhe 2. Pas Abimelekut doli për të shpëtuar Izraelin Tola, biri Puahut, biri Dodit, njeri i Isakarit. Ai banonte në Shamir, në krainën malore të Efraimit, që gjyqtari i Izraelit për 23 vjet me radhë. Pastaj vdiq dhe varrosën në Shamir. Çfarë bëri Tola? Ai vdiq dhe u varros në Shamir. Për të nuk është regjistruar asnjë arritje. Edhe pse ishte një gjyqtar në Izrael për 23 vjet, për veprat e këtij njeriu nuk përmendet asgjë. Gjithçka që na jepet këtu është ajo që shkruhet në një gur varri: lindi dhe vdiq. Më poshtë në vargjet 3 deri në 5 lexojmë: "Mbasti doli Jairi, Galaditi, që qenë gjyqtari i Izraelit 22 vjet me radhë. Ai kishte 30 bijë që u jepnin 30 gomaricave dhe kishin 30 qytete, që quhen edhe sot fshatrat e Jairit dhe ndodhen në vendin e Galaadit. Pastaj Jairi vdiq dhe u varros në Kamon." Ktu gjithçka që na thuhet për këtë njeri është se kishte 30 bijë, të cilëve u kishte blerë nga një gomaric të vogël. Nuk u kishte blerë makina Jaguar, Mustang, Pinot apo Kurgar. Ai i kishte dhënë se cilit nga një gomaric. Imaginoni se çfarë pamje duhet këtë qënë të shije këta 30 djemë që ngjistin gomaricat në vendin e Galaadit. Në historinë e Jairit, unë mund të shoh tri gjëra. Së pari, prosperitet pa një qëllim të caktuar. Së dyti, bollok pa patur asnjë ndikim. Dhe së treti, prestigj pa fuqi. Në atë kohë, gomari ishte shenjë prosperitetit. Ishte diçka që tregonte pasurinë e një njeriu. Për shembull, tek libri i gjyqtarëve, kapitulli 5, vargu 10, thuhet: "Ju që shkoni hipur mbi gomar të bardha, ju që rrini ulur mbi qilima të shtrenjtë dhe ju që ecni nëpër rrugë, këndoni." Ky varg flet qartë për nivelin e lartë apo rritjen ekonomike. Gomari ishte tregues i pasurisë. Ishte një kafshë që ngisnin mbretrit. Gjithmonë ka pasur pyetje nëse ka pasur kuaj në atë kohë. Në shkrime, gomari i vogël është kafsha e paqes, ndërsa kali është kafsha e luftës. kali importohej në vend. Por gomari ishte treguesi prosperitetit dhe shenja e një mbreti. Besoj se e mbani mend që Zoti Jezu Krisht hyri në Jeruzalem mbi një gomaric. Ne shpeshere keq interpretojmë Zakarian kapitullin 9 vargu 9 që thot, nga zëllo me të madhe o bije Sionit, lësho brit magëzimi o bije Jeruzalemit. Ja, mbreti yt po të vjen, ai është i drejt dhe sjell shpëtimin, i përullur dhe i ipur mbi një gomar, mbi një gomar të ri. Zakaria këtu nuk po thot që Zoti Jezus është i përullur sepse ka ipur mbi një gomar. Ai është i përullur pavarësisht nga fakti që po nget një kafsh që e ngasin vetë mbretrit. Nëse nuk do të kishte qenë vërtet mbret, do të kishte qenë një mendje madhësi të hyje në Jeruzalem mbi atë gomar. Ai mori gjithë admirimin dhe lavdin nga turma e asaj kohe. Jairi me sa duket ishte një njeri i pasur dhe me pushtet. Ai i lejonte vetes që të kishte 30 gomarica. Kështu i dha secilit djalë nga një gomaric, kështu që ai duhet kishte 30 vende për mbajtjen e tyre. Kjo është shenja e një babai dashamirës. Ai ishte zemërgjer dhe mendoi se u jepte bijve gjithçka që i kërkonin ata. Ata jetonin të rrethuar nga luksi dhe hanin me lugë floriri. Gomaricat mund të kenë qenë të llojeve dhe modeleve të ndryshme, dhe Jairi i bleu çdo djali llojin e fundit të gomaricës. Por ai sollën lavdi Zotit këta gomer? A e bën ata Jairin një gjyqtar më të mirë? A i sollën ata bekime njerëzve? A shkojnë ndonjë ngadjem si misionar? Jo, ata jetuan të gjithë në Galad. Është e vërtetë që nuk ka asgjë të gabuar me gomarët. Nga ana tjetër, nuk ka ndonjë veçanti për një person që është gjyqtar dhe kalon kohën më të madhe të tij me shumë djem dhe me gomar. Zoti ynë hyri në Jeruzalem mbi një gomar për të përmbushur profecinë dhe për të përfaqësuar veten e tij si mbret, dhe njerëzit kënduan Hosana. Satani ishte i zemruar dhe krerët fetar protestuan, ndërkohë që Krishti u fut me gomar në qytet. Por asnjë nga gomarët e Jairit nuk e lavdëroi Zotin. Kur këto kafsh pëllistin, unë mendoj se Satani qeshte dhe turma zbavitej. Jairi pra ishte një njeri me prosperitet, por pa një qëllim të caktuar. Dhe kjo është diçka e rrezikshme. Të njëjtën pamje shohim edhe në kohën e Noeut, kur ata martoheshin dhe martonin. E njëjta gjë tregohet edhe në historinë e Salomonit, që dërgonte anije për të marrë majmun për zbavitje dhe pallojnë për bukuri. Disa vite më parë, një klasë në një shkollë në Washington doli me moton: vrulli pa një qëllim të caktuar është i kot. Ndoshta nuk është një moto jashtëzakonshme, mirë po shpreh gjendjen e ditëve të sotme. A mund t'ju pyes se cili është qëllimi i jetës suaj? A është i kot? A është i pa qëllimt? A keni zbuluar që jeta është e mërzitshme? Hamleti i Shakespeare-it thot: sa bajate, monotone dhe pa lëvërdishme më duket kjo botë. Ajo që kemi nevojë është drejtimi dhe dimensioni në jetën tonë. Ne kemi nevojë për një kauzë, kauzën e Jezu Krishtit, që është ende sfida më e madhe që mund të ketë një njeri. Jairi i vjetër ishte një gjyqtar apo jo? Ditët e Jairit u karakterizuan nga prestigji pa fuqi. Ai ishte një njeri i jashtëzakonshëm në komunitet. Policët e trafikut ndoshta nuk i vunë kur asnjë gjobë bijve të tij. Mirë po vargu 5 nuk flet për ndonjë monument që u ndërtua për Jairin. Ai u varros në një vend të panjohur. Ai nuk kreu kur asnjë akt të spikatur. Ai nuk bëri një punë të vlefshme. Ai nuk korri asnjëherë fitore. Ndoshta mund kishte 30 gomar, por nuk kishte fuqi shpirtërore. Ne po jetojmë në një kohë kur kisha e ka humbur fuqinë e saj. Çpamje që na jepet për këtë njeri. Para luftës së dytë botërore, qyteti Pasadenës po zhvillonte paradën e saj të përvitshme të trëndafilave. Makina e ditës së festës e kompanisë së naftës ishte mbuluar me trëndafila të mrekullueshëm amerikan. Ishte një pamje e paharrueshme. Tema e paradës ishte Bëhu gati. Por tamam në mes të paradës, makinës i mbaroi karburanti dhe ndaloi. Unë nuk mund të bëja asgjë tjetër veçse të qeshja. Nëse ekziston ndonjë makinë festive që nuk duhet i mbaronte karburanti, ishte pikërisht ajo. Kompania e naftës kishte karburant me shumicë. Ndërkohë që shikoja atë makinë festive, unë pa shpamjen e shumë të krishterëve sot. Ata janë të bukur, por nuk kanë fuqi në jetët e tyre. Ata kanë bukuri dhe prestigj, por nuk kanë asnjë fuqi. Ky ishte pra gjyqtari Jair. Ai nuk bëri asgjë, vdiq dhe u varros. Në vargun 6 lexojmë: pastaj bijtë e Izraelit filluan përsëri të bëjnë atë që është e keqe për sytë e Zotit dhe u shërbyen Baalit dhe Ashtarothit, perëndive të Siris, perëndive të Sidonit, perëndive të Moabit, perëndive të bijve të Amonit dhe perëndive të Filistejve. E braktisën Zotin dhe nuk i shërbyen më. Ndoshta mund të mendoni se pas gjithë eksperiencës së tyre, izraelitët duhet kishin mësuar tani që kur i drejtojnë idhujtarisë, telashe do t'i ndiqnin. Për shkak të idhujtarisë së tyre, ata përfunduan sërish në skllavëri. U shërbyen Filistejve dhe Amonitëve për 18 vjet. Natyra njerëzore është një natyrë e rënë. Jeremia në kapitullin 17, vargu 9 tha: "Zemra gënjehet më tepër se çdo gjë tjetër dhe sëmuret në mënyrë të pashërueshme. Kush mund ta njohë atë?" Unë edhe ju nuk e njohim zemrën. Është mjaft e lehtë për ne që të drejtojmë gishtin tonë te këta njerëz që jetuan rreth 1000 vjet para Krishtit dhe të themi: "Vepruat gabim." Dhe është më e vështirë të shohim atë që po bëjmë ne vetë gabim. Çfarë po bëjmë sot me qenë sëra fjala? A mund të them se në ditët e sotme po ndodh një braktisje e madhe e kishës? Natyra njerëzore është e tillë dhe ne jetojmë në një komp me probleme të mëdha. Ne kemi provuar çdo metodë, çdo skem politike dhe parti, por asnjëra prej tyre nuk ka funksionuar. Atëherë ku qëndron gabimi? Ne jemi drejtuar vendit e gabuar për ndihmë. Vetëm kthimi tek Perëndia do të na çojë në rrugën e dur. E di që kjo ndoshta mund të tingëllojë disi jashtë mode, por kështu tingëllonte edhe 1000 vjet para ardhjes së Krishtit. Izraelitët u kthyen tek perënditë e tjera. Refuzuan të shërbejnë Zotit të gjallë dhe shikoni se çfarë ndodhi. Vargu 7 lexojmë: "Kështu zemërimi i Zotit kundër Izraelit u ndez dhe ai dorëzoi në duart e Filistejve dhe në duart e bijve të Amonit." Shumë njerëz mendojnë se Zoti duhet të ketë një kishë të veçantë dhe se Zoti duhet të zgjedhë Amerikën, sepse ai është vendi që po dërgon misionar. Por unë po ju them që Perëndia nuk ka nevojë për asnjërin nga ne. Ai nuk varet nga ne. Ne varemi nga ai. Me shumë mundësi Izraeli në këtë kohë ka qenë në pikën e tij më të ulët. Gjërat shkonin shumë keq për ta. Vargu 10. Atëherë bijtë e Izraelit i klithën Zotit duke i thënë: "Kemi mëkatuar ndaj teje, sepse kemi braktisur Perëndin ton dhe i kemi shërbyer Baalit." Më në fund, këta njerëz u dëshpëruan aq shumë saqë u kthyen tek Zoti. Tu shohim të njëjtën histori të vjetër që zhvillohet edhe një herë. Historia po rrotullohet. Ajo rrotullohet ende edhe sot. Çfarë ndodhi më vonë? Zoti u tha bijve të Izraelit: "A nuk ju çlirova unë nga Egjiptasit, nga Amorejt, nga bijtë e Amonit dhe nga Filistejt? Kur ata të Sidonit, Amalekitët dhe Maunitët ju shtypnin dhe ju bët thirrje, a nuk ju çlirova nga duart e tyre? Megjithatë ju më braktisët dhe u vut në shërbim të perëndive të tjera. Prandaj, unë nuk do t'ju çliroj më. Shkoni pra t'u thërrisni perëndive që keni zgjedhur. Le t'ju shpëtojnë ato në kohën e fatkeqësive tuaj." Bijtë e Izraelit i than Zotit: "Kemi mëkatuar. Bën atë çfarë të duash, por na çliro sot, të lutemi shumë." Atëherë hoqën nga mjedisi tyre perëndite huaja dhe i shërbyen Zotit, që u trishtua për vuajtjet e Izraelit. Gjyqtarëve kapitulli 10 vargjet 11 deri në 16. Sa i mëshirshëm që është Zoti. Tani vargjet 17 dhe 18. Pastaj bijtë e Amonit u mblodhën dhe ngritën kampin e tyre në Galat dhe bijtë e Izraelit u mblodhën dhe ngritën kampin e tyre në Mitspa. Populli, domethënë princat e Galadit, i than njëri tjetrit: "Kush do të jetë njeriu që do të fillojë të luftojë kundër bijve të Amonit? Ai do të jetë kreu i të gjithë banorëve të Galadit." Izraelitëve u mungonin udhëheqësit. Kjo është gjithmonë karakteristika e njerëzit ose e një brezi që është larguar nga Zoti. Mungesa e udhëheqësisë e ka karakterizuar botën në 10 vjeçarët e fundit. Në fakt, në të gjithë botën ka pasur një mungesë të theksuar udhëheqësie për shumë vjet. Ne kemi nevojë për një udhëheqës vital, por ja që nuk po e gjejmë dot. Kjo ishte eksperjenca e Izraelit. Tani ata do të shkojnë për drejtim tek një njeri i pazakont. Në rrethana krejt normale, ata nuk kishin për të shkuar fare tek ai. Dhe me këtë përfunduam studimin e kapitullit të 10 dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 11 për të parë këtë njeri të pazakont. Në vargun e parë lexojmë: "Jefteu, Galaditi, ishte një njeri i fort detrim, bir i një prostitute dhe i Galadit." Tani duat ju të rejqë vëmëndjen duke ju thënë se ai është një drejtues i jashtëzakonshëm. Por, ka këtë njollë të zezë që e ndjek si hije kudo që shkon. Ai është djali i paligjshëm, është biri i një prostitute. Vargu 2. Bashkëshortja e Galadit lindi bijë të tjerë. Kur bijtë e gruas së tij arritën në moshën madhore, ata e dëbuan Jefteun dhe i thanë: "Ti nuk do të kesh trashëgimni në shtëpinë atit ton, sepse je biri i një gruaje tjetër." Fjalët e urta, kapitulli 2, vargu 16, flet për gruan e huaj, nga e cila duhet të ruhej djali, sepse prostitutat ishin të huaja. Josefusi na tregon se gruaja Galadit ishte pagane. Shkrimet hebreje e kanë quajtur atë një ismaelite. Kështu Jefteu ishte biri një prostitute të zakonshme pagane. Të qenit i paligjshëm ishte një njoll që damkoste një person që nga lindja, pavarësisht se kush ishte. Jefteu u dëbua nga shtëpia e atit dhe më pas u izolua. Sipas ligjit të përtërir, kapitulli 23, vargu 2, ligji Mojsiut do ta përjashtonte atë nga bashkësia e Zotit. Pra të qenit i paligjshëm ishte një emet, por shumë vete ka përzyen atë. Ka pasur mbretër, perandor, general dhe poet që kanë qenë fëmijë të paligjshëm. William Pushtuesi njihej edhe me emrin William Kopili, sepse i tillë ishte. Po kështu ishte edhe Jefteu dhe ne do të shojmë që ai e ka përzeu këtë tëmet. Vargu 3. Atëherë Jefteu iku larg vëllezërve të tij dhe u vendos në vendin e Tobit. Rreth Jefteut u mblodhën njerëz pas një vlerë që kryenin sulme bashkë me të. Kështu pra Jefteu u bë udhëheqësi një bande të dëshpëruarish. Ja ku gjendet një njeri që ka për të kapërcyer tre pengesa para se të bëhet një udhëheqës në kombin e tij. Ai është biri një prostitute dhe u dëbua nga vëllezërit e tij. Ai është udhëheqësi një grupi të përçmuar dhe të refuzuar. Ai nuk është ndonjë njeri me vlerë për të përdorur. Mirë po Perëndia përdor njerëz të tillë. Perëndia lëviz në rrugë të mistershme dhe zgjedh pikërisht njerëz që janë të përçmuar në këtë botë. Perëndia i përul ata njerëz që ai synon ti përdor. Ai përuli Jozefin, Mojsiun dhe Davidin. Zoti ynë e përuli veten e tij. Ai u përçmua dhe u refuzua nga njerëzit. Ai është guri që ndërtuesit e hodhën poshtë, por që u bë guri i qoshes. Armiqtë e tij thanë, ne nuk do ta lëmë këtë njeri të sundoj mbi ne. Por Zoti e lartësoi dhe i dha një emër përmbi çdo emër tjetër. Ka njerëz që pretendojnë se janë bijtë e Zotit, por në fakt nuk janë. Ata janë bijtë të paligjshëm, gjë që do të thotë se nuk janë të rilindur sërish. Ju mund të bëheni një fëmijë i ligjshëm i Perëndisë duke i besuar Zotit Jezu Krisht. Jefteu ishte një i dëbuar, por tani shohim që ai lartësohet. Në vargjet 4 deri në 8 lexojmë. Pas një farë kohe, bijtë e Amonit i shpallën luftë Izraelit. Kur bijtë e Amonit filluan luftën kundër Izraelit, pleqtë e Galadit shkuan ta kërkojnë Jefteun në vendin e Tobit dhe i thanë Jefteut: "E jam ne dhe bëu kapitani ynë për të luftuar kundër bijve të Amonit." Por Jefteu ju përgjigj pleqtëve të Galadit duke thënë: "A nuk më keni urryer dhe dëbuar nga shtëpia e atit tim? Pse vini tani tek unë kur jini keq?" Pleqtë e Galadit i thanë Jefteut: "Pikërisht për këtë jemi kthyer tani te ti, me qëllim që ti të vish me ne për të luftuar kundër bijve të Amonit dhe të vijesh në krye të gjithë banorëve të Galadit." Pleqtë e Galadit i bën Jefteut një propozim shumë të mirë. Atëherë Jefteu ju përgjigj pleqtëve të Galadit: "Në qoftë se më ktheni tek ju për të luftuar kundër bijve të Amonit dhe Zoti i lën në pushtetin tim, unë do të bëhem komandanti juaj." Pleqtë e Galadit i thanë Jefteut: "Zoti le të jetë dëshmitar midis nesh në rast se nuk veprojmë ashtu si ke thënë ti." Gjyqtarëve kapitulli 11 vargjet 9 dhe 10. Jefteu i vështirësoi disi gjërat për pleqtë e Galadit, por atyre u duhet ka përzejnë krenarinë e tyre dhe të pranojnë kushtet e tij. Ishte poshtruese për kombin që t'i drejtoi këtij njeriu të cilin e kishin dëbuar. Ai u thot mjaft qartë se nëse do të bëhet gjyqtar dhe do t'i çliroj, atëherë ai do të sundoi mbi ta. Ai do të ketë përgjegjësi për të gjitha gjërat. Vargjet 11 dhe 12. Pastaj Jefteu shkoi tek pleqtë e Galadit dhe populli e zgjodhi komandant dhe udhëheqës të tij. Dhe Jefteu përsëriti para Zotit në Mitspa tër fjalët që pati thënë më parë. Pastaj Jefteu i dërgoi lajmëtar mbretit të bijve të Amonit për t'i thënë: "Çfar ka midis teje dhe meje që ti të vishe të bësh luftë në vendin tim?" Nëse do të lexoni vargjet që vijojnë në shkrim, do të shihni se Jefteu jep një përshkrim të zgjeruar për ardhjën e Amonitëve në vend. Ai u thotë se vendi u përket izraelitëve që e fituan atë në një mënyrë të ligjshme. Amonitët po përpiqeshin jo vetëm të nxjerrin izraelitët jashtë vendit, por edhe t'ia zgjësonin ata. E njëjta gjë po ndodh sot edhe në kombin e Izraelit. Veçanërisht që prej vitit 1948, kur Izraeli u bë sërish një komb, armiqt ishin përpjekur t'i nxjerrin jashtë vendit, t'i zhduknin dhe t'i hidhnin në det. Ne nuk do ta kalojmë së bashku këtë pjesë, por do të doja t'ju inkurajoja ta lexonit për arsyeën e thjeshtë se Jefteu skicon një bazë shumë të ndjeshme për zotërimin e tokës nga izraelitët. Dhe ata kishin të drejtë ta bënin këtë.
1: Miqtë, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deriherë në ardhshme bashk, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjallet e Shqipe.
3: Dëgjo muzik pop në Radio Shtot Kosova 106 FM.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura.
1: A di gjë se si është miku im?
2: Jo, mirë.
1: Duhet të jetë të mërshme të rrish ditë e natë, shtrirë dhe të mos bësh asgjë.
2: Sa keq më vjen për të?
1: Duhet ta çojmë tek Jezusi. Ai ishte në Kapernaum dhe mund ta shëroj.
0: Këta mund thuash me plot gojën që ishin miqtë të vërtet. Nuk e braktisën shokun e tyre të paralizuar. Përkundrazi, shkuan tek shtëpia e tij, e hipën mbi një vig dhe çuan tek Jezusi. Fatkesisht u vonuan pak rrugës dhe kur arritën tek shtëpia ku po predikonte Jezusi, nuk gjetën dot vend që të hynin nga dera. Para derës ishte një turme madhe që bënte të pamundur kalimin përmes portës. Të gjithë njerëzit në qytet donin të dëgjonin Jezusin, sepse askush më përpara nuk ishte mësuar për Perëndin siç po mësonte ai.
2: Kam një ide. A ka shkallë për t'u ngjitur në çati?
1: E kuptoj se çfarë po mendon. Le ta bëjmë. Le të ngjitemi.
0: Kështu, pa humbur kohë, u ngjitën nëpër shkallë dhe çuan me kujdes nikun e tyre mbi çatin e sheshtë. Pastaj, hapën një vrim në çatin prej balte dhe zbritën nikun e tyre të sëmurë mbi vig, pikërisht përpara këmbëve të Zotit Jezus. A do ta ndihmonte ai vallë? Apo do të bezdisej prej tij? Jezusi ngriti sytë lart nga miqtë. Ai pa besimin e tyre dhe për këtë arsye i tha të paralizuarit:
3: "Mëkatet e tua të janë falur."
0: Jezusi e fali. Kjo ishte shumë e pazakontë në atë kohë. Askush nuk e çonte në përmend të thoshte këto fjalë dhe të merrte përsipër të falte mëkatet. Madje disa njerëz menduan: "Si mundet ky njeri të falë mëkatet? Vetëm Zoti mund t'na falë." Ata nuk e kuptonin akoma se Jezusi është biri i Perëndis dhe se ai mund të falë mëkatet. Jezusi e dinte mirë se çfarë po mendonin, prandaj u tha:
3: "Pse po i mendoni këto gjëra në zemrën tuaja? Çfarë është më lehtë, i thuash të paralizuarit: mëkatet e tua të janë falur, apo çohu, merre vigun tënd dhe ec. Do ta shikoni që në një minutë do i bëj të dyja."
0: Pastaj, Jezusi i tha të paralizuarit:
3: "Unë po të them, qohu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde."
0: Të gjithë po pristin me ankth se çfarë do të ndodhte, dhe askush nuk guxonte të lëviste asnjë muskul, por për habinë të gjithëve, i paralizuari filloi të lëviz. Ai u ngrit në këmbë, mori vigun në krah dhe filloi të ecte. Jezusi e kishte shëruar. Të gjithë e lavdruan Zotin për këtë. Dhe të habitur, than:
4: "Kur nuk kemi parë diçka të tillë."
0: Një njeri që kishte jetuar në dhimbje për kaq shumë kohë, shkoi në shtëpi i lirë nga dhimbja dhe i bekuar. Cilat janë dy dhuratat që Jezusi i dha të paralizuarit? Na shkruani përgjigjen dhe ne do t'ju dërgojmë një dhuratë që do t'ju pëlqejë shumë. Dhe mos harroni, Jezusi dëshiron t'ju bekoj të gjithve sot. Super fëmi, këtu përfunduan edhe minuta tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmi@radioviz7.net.
5: Zoti është i mirë, është një fortesë në ditën e fatkeqësisë. Ai i njeh ata që kërkojnë drejtë tek ai.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmbyll procesin e rinumërimit të gjitha 185 vendvotimeve për të cilat kishte marrë vendim. Gati shpallje rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, bëret e ditur se të dhënat janë përditësuar në platformën e rezultateve.
2: Me përfundimin e rinumërimit mund të konstatojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur administrimin e procesit që përfshin aktivitetet në qendrat komunale të numërimit si dhe në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i gatshëm që teknikisht tani të bëjë shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit.
1: Para shpalljes së përfundimeve duhet të priten dhe afatet ligjore për paraqitjen e ankesave.
2: Para shpalljes së rezultateve, si zakonisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojë konfirmim nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, nëse ka ndonjë ankesë e cila është në shqyrtim.
1: Zëvendës kryeministria dhe ministria ndëtyre drejtësisë e Kosovës, Donika Gërvalla, kërkoi angazhimin nga partitë opozitare për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas saj është e nevojshme që partitë të heqin dorë nga mentaliteti bllokues.
3: Opozita do të bënte mirë mos vendosë kushte, sepse vendosja e kushteve kurzimet janë parakush shumë i keq për fillim negociatash. Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës dhe ai është ai që vendos, nuk jam as unë, as opozita dhe as kusht tjetër. Qytetari ka thënë fjallën e vetë dhe do duhej si politikan të përgjeshtëm të vendit tonë të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri.
1: Ministrja Gërvalla tha se zgjedhjet e fundit kanë qenë të panevojshme dhe se tani është koha për diskutime serioze për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit.
3: Qytetari për herë të tretë e ka thënë fjallën e vetë qartë, fituesi i këtyre zgjedhjeve po shihet. Po presim rezultatet zyrtare, po presim certifikimin e tyre, edhe po duat besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët.
1: Unën e dëshmimet e naftës në Kosovë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit publikoi çmimet e reja të derivateve të naftës, të cilat hyjnë në fuqi nga ora 10. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar për naftën në Kosovë është caktuar 1,43 cent, ndërsa për benzinën 1,35 cent për litër. Krahasuar me çmimet e një ditë më parë, nafta është ulur me 2 cent për litër, ndërsa benzina me 3 cent për litër. Kosova kërkon mbështetje ndërkombëtare për projekte strategjike infrastrukturore të Republikës. Ministri ndëtyr infrastrukturës dhe transportit Dim Albasha në samitin e investimeve në transport me ministrat homolog të vendeve të Ballkanit Perëndimor kërkoi mbështetje për projekte strategjike infrastrukturore. Sipas njoftimit të ministrisë gjatë diskutimit, Basha theksoi rëndësinë e mbështetjes së projekteve me fokus të veçantë në Hekurudh. Përveç ndikimit të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, ato kanë rëndësi strategjike për rajonin dhe vetë Europën.
0: Rajoni
1: Shqipëria mbyll bordin e transparencës. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministra Delina Ibrahime njoftoi se shkak për vendimin është bërë ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare.
4: Prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik ka është arritur një marrëveshje dhe kanali Hormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarburëve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.
1: Për shkak të shpërbërjes së bordit të transparencës është fuqizuar të zbatimi niveli 80% të aksizës mbi 220 lekë për naftën dhe 200 lekë për benzinën. Bordi i transparencës ishte në fuqi nga data 19 mars 2026. Opozita shpreh shqetësim për gjendjen e lirisë së medias në Shqipëri. Në një konferencë përshtyp nga kryesia e kuvendit, deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku renditi dhe faktorët që paraqet raporti i Reporterëve pa Kufi për ulin indeksit të lirisë së medias. Ajo paralajmëroi se ka kërcënime serioze dhe nga krimi organizuar.
5: Intimidimi verbal dhe politik. To janë faktorët kryesorë që kanë bërë të mundur rënjen e indeksit të lirisë së medias në Shqipëri. Kjo, shoqëruar njëkohësisht dhe me lidhjen e interesave ekonomike me pronësinë e medias, e bën të pamundur që media sot në Shqipëri të jetë e lirë.
1: Ndër të tjera, ajo propozoi ndryshime që lidhen me kodin penal në mbrojtje ndaj gazetarëve.
5: të sigurojmë një kuadër ligjor dhe unë në emër të opozitës atje kam ofruar mbështetjen maksimale për ndryshime të cilët lidhen me kodin penal që fatkeqësisht u refuzuan nga qeveria dhe u bën të pjesshme. Së dyti mbrojtje reale ligjore ndaj gazetarëve kundër padive abuzive që njihen si padit slap, dhe së treti për sa i përket mbështetjes për të gjitha ndryshimet ligjore që të ketë pavarësi qoftë në emrimet në regulator, tek AMA dhe tek Radiotelevizioni Shqiptar.
1: Në ditën e 19 të saj protestat para kryeministrisë të ushtrinë drejt Komunës së Parisit dhe Rrugës së Kosovarëve. Në këtë rrugtim, thirrjet e protestuesve ishin kundër liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, si Rama Jep Doreqen, Rama në Burg, Berisha në Burg.
6: Rama Burg, Berisha Burg, Rama Burg, Berisha Burg, Rama Burg, Berisha Burg, Rama Burg, Berisha Burg.
1: Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 84 voto pro ligjin për dhënien e amnestisë penale.
7: Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet projekt ligji në parim. Ju njoftoj se për këtë projekt ligji janë paraqitur me...
1: Pas votimit, ministri i drejtësisë Toni Gogu reagoi përmes një postimi në rrjetet sociale ku e cilësoi vendimin si një hap me ndikim konkret në jetën e mirë të qytetarëve. Sipas Gogut, ligji i miratuar synon të garantojë sigurinë publike, të respektojë reformën e drejtësisë dhe njëkohësisht të krijojë mundësi riabilitimi për personat që plotësojnë kriteret e përcaktuara nga ligji. Ministri i drejtësisë nënvizon se shteti duhet të ditë të ndëshkojë kur është e nevojshme, por dhe të një momentin kur ndëshkimi e ka përmbushur qëllimin e vet.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton qendrën për ndihmë të shpejtë mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se qëllimi është krijimi i një sistemi më efikaz dhe më të qëndrueshëm të reagimit urgjent mjekësor, shkurtimi i kohës së ndërhyrjes dhe përmirësimi i kapaciteteve për shpëtimin e jetëve njerëzore. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se në fazën e parë parashihet veçimi i ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup si institucion i pavarur, pas së cilës gradualisht do të vijojë integrimi shërbimeve të tjera në kuadrin e qendrës së ardhshme për ndihmë të shpejtë mjekësore. Koalicioni qeverisës vlen paralajmëron se me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të statutit të Universitetit Nën Tereza po hapet një kapitull i ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe. Sipas asaj, me këto ndryshime, universiteti përparon në strukturën e tij akademike në Fakultetin Juridik, Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Shkencave Humane. Vlen tha se po forcohet dimensioni ndërkombëtar i universitetit duke ritur mundësinë për lëvizshmëri dhe konkurrueshmëri në tregun evropian të punës. Ky vendim forcon kapacitetet institucionale të universitetit, zgjeron ofertën akademike dhe krijon si të reja për studentët shqiptarë dhe për të gjithë të rinjtë që zgjedhin ta ndërtojnë të ardhmen e tyre përmes dijes dhe arsimit cilësor, apelojnë nga vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim deklaron se vendimi për shfuqizimin e emërtimit të rrugëve në Tetov dhe rikthimi i emrave të periudhës komuniste paraqet një goditje të rëndë për identitetin dhe dinjitetin e shqiptarëve në një komunë ku mbi 70% e banorëve janë shqiptar. Sipas opozitares shqiptare, koalicioni i qeverisës vlen nuk mund të ikë nga përgjegjësia kur prej 5 vitesh e drejtojnë Tetovën. Për BDI është qetësues fakti se kërkesa për shfuqizimin e vendimit të zhdorzuar në gjykatën kushtetuese që në mars të vitit 2025. Kjo sipas tyre ka bërë që Vlen ka pasur më shumë se një vit kohë për të reaguar, për të ndërmarrë hapa juridik për të mbrojtur vendimin dhe për të informuar qytetarët. Maqedonia e Veriut do të ndryshojë politikën për dhënien e pasaportave të arta për investitorët e huaj, por pa hequr dorë plotësisht mbi mundësinë e marrjes së tyre për arsye ekonomike. Propozohet ndryshimi rregullores me të cilën deri tani ishte përcaktuar një shumë konkrete investimi për të marrë pasaportë, shkruan Deutsche Welle. Ndryshimet vijnë pas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Sipas projektligjit i publikuar nga ENER, arsyeja kryesore për ndryshimet e përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonase është raporti i Komisionit Evropian ku thuhet se dhënia e shtetësisë ekonomike paraqet rrezik serioz të sigurisë dhe migracionit. Komisioni rekomandon që shtetet të përmbahen nga dhënia e shtetësisë mbi bazën e pragut minimal të investimit. Protesta e planifikuar për të dielën me një bllokim të tre pikave kufitare midis Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është anulluar për momentin. Këtë e deklaroi kryetari i Fondacionit Bullgar Maqedonia Viktor Stojanov. Vendimi u morë pas bisedimeve me përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Jashtme Bullgare si dhe me ambasadorin bullgar në Maqedoni. Sipas Stojanov, fondacioni tradicionalisht ka punuar në koordinim me institucionet bullgare dhe pikërisht kjo çoi në vlerësimin se për momentin veprimet e tilla proteste, duke përfshirë dhe një bllokim afatshkurtër të kufirit, do të ishin kundërproduktive.
0: Bota.
1: Nëse digjet Ukraina dhe Moska do të digjet, palemrimi vjen nga presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski nga Bruxelles, ndërsa mori pjesë një takim të ministrave të mbrojtjes së NATO-s, lidhur me sulmet masive të dronëve ukrainas në kryeqytetin rus. Presidenti Zelenski përsëriti se shkoa për të dhënë fund agresionit dhe luftës, por nëse Kremlini vazhdon agresionin e tij, Ukraina do të akmeret. Ukraina kreu sulme masive në një nga zonat më të rëndësishme të Moskës, duke shndruar kryeqytetin rus në një skenë lufte në atë që cilësohet si sulmi më domethënës i Kievit në dy vitet e fundit. Por herë të dytë brenda kësaj jave, rafineria e naftës në Moskë u sulmua me dronë ukrainas, duke mbuluar qiellin e kryeqytetit me shtullunga gjigande tymi të zi. Zelenski thosë se në samitin e G7-s ka folur për ndryshime të rëndësishme që mund të vinë me presidentët Macron dhe Trump. Presidenti Donald Trump bëthire për armë pushim në Liban. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të përkushtuar ndaj paqes dhe ne inkurajojmë të gjithë në rajonin e lindjes së mesme të mbeten të përkushtuar për të lejuar që negociatat tona të zhvillohen, deklaroi presidenti Donald Trump përmes rrjetit social Truth Social. Sipas tij, tregjet po e vlerësojnë atë që po ndodh me çmimet e naftës që bien ndjeshëm dhe aksionet që rriten. Trump hodhi poshtë informacione se Shtetet e Bashkuara kanë bërë një pagesë prej 300 miliard dollarësh për Iranin.
0: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
8: Përshëndetje miqë, po dëgjoni programin Shijoj jetën, në autorja librave më të shitur si pas New York Times, Joyce Meyer. Mësimet e saj transmetohen çdo ditë, nga e hëna në të premte, dhe duat ju falenderoj të gjithve ju që na inkurajoni me komentet dhe dëshmit se si fjala Perëndisë e thënë për mes saj ka ndryshuar zemrën tuaj. Sot do të dëgjoni mësimet e seris Kultivo disiplinën dhe vetëpërmbajtjen. Kur ishim fëmijë, na mësonin se disiplina dhe vetëpërmbajtja ishin të rëndësishme që të rriteshim sa më shpejt. Problemi është se kur u rritëm, i haruam këto cilësi aq të çmuara. Asgjëra nuk duhet të harohet ndonjëherë, sepse ne formohemi pa pushim në karakter dhe personalitet. Mësimi për sot do t'ju ndihmojë të fitoni fort, fuqi, urtësi dhe liri nga ndjesia e fajit, ndërsa i përvetësoni ato në ecjen e përditshme si besimtar.
9: Përshëndetje miq, do të nisim një seri të re, besoj shumë të nevojshme për të gjithë besimtarët. Uroj ta dini që nëse nuk marrim edhe mësime të vështira, nuk do të jemi ashtu si çdo Perëndia. Nëse më keni ndjekur sa do pak, e dini sa shumë i inkurajoj njerëzit që Perëndia i do, që ai ka një plan të mirë për jetën e tyre dhe që të mësojnë se kush janë në Krishtin. Unë nuk jap ëmbëlsira gjithkohon, mësimet kanë edhe perime me mish, ndaj sot dua ta përfundoni të gjithë spinaqin. Hebrejve 12:11 thot, çdo ndrejqe pra, aty për aty, nuk duket se sjell gëzim, po hidhërim, por më pas u jep një fryt drejtësie atyre që janë ushtruar me anë të tij. Vini re fjalët, por më pas. Vargu më poshtë thot, prandaj forconi duart e kapitura dhe gjunjët e këputur, dhe bëni shtigje të drejta për këmbët tuaja, që ajo e cila çalon të mos ndrydhet, por më tepër të shërohet. Nëse Perëndia po ju ndrejsh në lidhje me diçka, nëse po ju shtyni jashtë nga zona e rehatisë dhe po vini re disa gjemba gjatë ditës, atëherë Perëndia po ju ndrejsh në lidhje me një veprim. Mund të jetë diçka që e keni pranuar prej shumë kohësh, por po merrni mesazhin që Perëndia nuk e pranon më këtë sjellje prej jush. Në vend që të esni me shpatullat e rëna me kokën poshtë, duke u ndier keq, duhet ta shkundni këtë qëndrim dhe të gëzoheni. Edhe pse disiplina nuk na pëlqen në çastin që e marrim, është e vetmja gjë që do të prodhojë në jetën tonë ato që duam. Kur nuk do t'i marrim çfarë duam pa disiplinë? Sa nga ju mund të thonë se Perëndia po i bind në lidhje me diçka për në një sjellje apo mendim? Është e vështirë kur një veprim ju është bërë zakon dhe Perëndia nuk ju ka thënë gjë prej kohësh, por tani po ju bind që e keni gabim. Unë jam e kënaqur që Perëndia nuk më ndrejsh për të gjitha gabimet një herësh. Për ndryshe do të dekurajohesha kur të më hapeshin syt e të shija sa gabim janë në shumë gjëra. Sa i çmuar është fryti i drejtësisë? Vargu thot se nëse kalojmë përmes disiplinës, atëherë do të vijë kora e frytit të drejtësisë në jetën tonë. Nuk ka asgjë më të keqe se të shtrihesh në mbrëmje me një ndjesi faji. Nuk ka asgjë më të keqe se të ngrihesh në mëngjes me ndërgjegjen fajtore. Nuk ka asgjë më të keqe se kur përpiqesh të lutesh dhe e di që ka diçka mes teje dhe Perëndis. Nuk ka asgjë më të mirë e më të mrekullueshme, sa kur jemi aq të rritur në Perëndin sa të themi, nuk kam asnjë pengesë mes meje dhe Perëndis. Nuk ju vjen asgjë në mendje për të cilën nuk po tregoheni të pabindur. Atëherë do të keni paqe dhe paqja do të sjell gëzim dhe atë ndjesi të bukur drejtësie. Nuk ka asgjë më të keqe se ndjesia e fajit dhe dënimit. Atëherë kur ndiheni keq për çdo gjë që ndodh gjatë ditës, ku përfshihet edhe vetja juaj, është ndjesie e tmerrshme. Prandaj, ja vlen ta disiplinoni veten. Ja vlen të mësoni çfarë të mundeni për disiplinën dhe vetëpërmbajtjen, sepse është e vetmja gjë që do t'ju sjell frytin e drejtësisë, për të cilën të gjithë kemi nevojë. Një trajner futbolli ka thënë: "Unë i mësoj të rinjt ta disiplinojnë veten që të kenë atë që thonë se duan, por nuk e marrin dot pa disiplinë." Jam e sigurt se të gjithë keni ëndra dhe vizione, keni qëllime dhe ka zona ku doni të përmirësoni veten, qoftë në anën financiare apo fizike, në fushën financiare apo në punë. Është e pamundur të arrini atje ku doni pa nivele më të larta discipline. Sot shumë njerëz duan përfitime pa punuar, duan të përfitojnë pa bërë asgjë, por përfitimet nuk arrihen kështu. Njerëzit e brezitim punonin shumë për një kohë të gjatë para se të merrnin përfitime, para se të shkonin me pushime, ndërsa tani njerëzit kërkojnë të dinë përfitimet para se të dinë përgjegjësitë. Është për të ardhur keq, por nuk janë aq të interesuar për punën, por veç për përfitimet. Të gjithë jemi krijuar të barabartë nga Perëndia, por sinqerisht nuk kemi më të veçantë se dikush tjetër. Të gjithë kemi mundësi të barabarta, por nëse nuk kemi përgjegjës, të mos presim të kemi ato që kanë njerëzit përgjegjës. Është qesharake kur mendoj se njerëzit nuk duan të punojnë, nuk duan të bëjnë asgjë. Ka njerëz që nuk mund të punojnë. Nuk po flas për një rast të tillë, por ka nga ata që duan të përfitojnë në kurrisë të tjerëve, pa lëvizur as gishtin, pa bërë pjesën e tyre. Kjo po prish shumë gjëra në shoqëri. Së pari po vret motivimin e njerëzve që punojnë shumë, sepse kur shohin që të tjerët nuk punojnë dhe përfitojnë, ata nuk nxiten të punojnë. Puna duhet shpërblyer. Dua të qartësoj disa gjëra para se të vazhdoj. Kur flas për punën e zellshme, nuk po flas për veprat e mishit. Veprat e mishit janë ato që vijnë si rezultati planeve tona për të bërë diçka të ndodhë. Jemi ne që veprojmë me energjinë tonë duke lënë Perëndin jashtë, duke bërë të ndodhë diçka që vetëm Perëndia mund ta realizojë. Po ju jap disa shembuj. Kam kaluar shumë vite në mundim që të ndryshoja burrin tim. Nuk solli asnjë ndryshim. Kalova shumë kohë të ndryshoj fëmijët e mi, në veçanti dy prej tyre. Njëri prej tyre ishte djali i madh. Ne të dy nuk kemi shkuar mirë ndonjëherë. I thosha gjithmonë: "Të dua sepse je biri im, por nuk më pëlqen." Sot ai punon për mua. Ndoshta po qeshni me mua, por disa nga ju kanë fëmijë që nuk i pëlqejnë, vetëm se nuk keni aq guxim ta pranoni. Ajo që kam zbuluar tani që un jam rritur në Zotin dhe ai është rritur në Zotin, është se arsyeja pse s'më pëlqente, është se është njësoj si un. E vërteta është se të dy luftonin për kontroll gjithkohon. Nuk e kuptoja çfarë problemi kishte. Nuk e kuptoja as që problemi i tij ishte edhe problemi im. Në vend që të lodhesha aq shumë duke ndryshuar atë dhe burrin tim apo vajzën time që nuk ishte aq e rregullt sa unë, duhet ta lejoja Perëndin të më ndrejshte mua. Kalova shumë vite në irritim dhe humba kohën më kot që të kuptoja se nuk ishte detyra që më kishte caktuar Perëndia, por ishte detyra që i kisha vënë vetes, ishte vepra e mishit tim. Sa herë që veprojmë sipas mishit, kur përpiqemi të bëjmë të ndodhë diçka që vetëm Perëndia mund ta realizojë, do të kemi veç irritime dhe asgjë tjetër. Do të ndihemi të mirë e acaruar. Sa herë përpiqemi të realizojmë diçka, pavarësisht se çfarë bëjmë, ajo gjë nuk ndodh. Uroj të më kuptoni. Në të njëjtën kohë kisha edhe disa fqinj me të cilët po merresha ti ndreqa. Pra, isha një zonjë zën. Po punoja me Devin, dy prej fëmijëve, fqinjët, gjithashtu doja të ndryshoja edhe veten. Por as kjo s'me eci, sepse vetëm Perëndia mund të na ndryshoj. Ne mund të bëjmë pjesën tonë, të studiojmë, të njohim fjalën, të lutemi, të presim në Perëndin që të bëjë në ne atë që vetëm ai mund ta realizojë. Pjesa ime ishte të lutesha për njerëzit për të cilët mendoja se kishin probleme, duke treguar shumë kujdes në lutjet e mia. Duhet të thosha: "Perëndi, para se të ndryshosh dikë tjetër, më ndryshon mua, sepse un kam më shumë probleme se gjithë të tjerët. Vepro tek të gjithë ne." Njëkohësisht po përpiqesha shumë të arrisja shërbesën time. Doja frytin e një shërbese të madhe, por kisha aq shumë probleme me veten. Edhe atëherë isha thirrur të kisha shërbesën time, drejtoja një studim të Biblës në shtëpi, nisa të punoj në kish, u mësoja disa qindra njerëzve, jepja mësim në kolegjin biblik, por thirrja ishte të bëja këtë punë që bëj tani. Perëndia më vuri në zemër të mësoja njerëzve fjalën, sepse e doja fjalën. Doja që njerëzit të kishin atë që u kishte dhënë Perëndia. Por kisha probleme me karakterin. Shumë njerëz kanë dhunti që do t'i çojë diku, por nuk kanë aq karakter për të qëndruar në atë pozitë. Prandaj të mos nxitoj më aq shumë, por ta lëm Perëndin të bëjë në jetën tonë atë që duhet bërë. Le t'i harrojmë problemet e të tjerëve, por të themi, Perëndi, puno më parë në mua. Mënyra e vetme për të ndërtuar karakterin është përmes disiplinës dhe vetëpërmbajtjes, përmes hirit dhe mëshirës së Perëndis. Le ta vëmë sjelljen dhe fjalët në të njëjtën vijë me atë të Perëndis. Do të jetë e vështirë, nuk do ta kemi të lehtë, sepse duhet i bëjmë të vdesin veprat e mishit në kryq. Por Perëndia i ka dhënë secilit prej nesh frymën e disiplinës dhe të vetëpërmbajtjes. Nuk ka kuptim të themi nuk kam vetëpërmbajtje, sepse nuk është biblikisht e vërtetë. 2 Timoteu 1:7 thotë: "Sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashurie dhe urtësie." Bibla e Amplifikuar thotë: "Mendje të shëndosh" dhe shton: "Mendja e shëndosh është një frymë ekuilibri, disipline dhe vetëpërmbajtjeje." Do të thotë se ne mund të mendojmë siç duhet. Nëse mund të mendojmë siç duhet, atëherë mund të sillemi drejt, sepse sjellja vjen nga mendimet. Perëndia na i ka dhënë të gjitha këto, por vinte ne në formën e farës.
10: Të dashur dëgjues, këto ishin minutat e fundit të programit Shijoje jetën edhe për ditën e sotme. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio Shtat Kosova, Kutia Postare Fanën 10-10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Ju mund të kërkoni edhe një nga librat e përkthyer në shqip të Joyce Meyerit, Thuaj se i dua, Paqja dhe Shërim për zemrat e thyera.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Kur Sol Gjenicin u dëshpërua nga jeta. Le të lexojmë nga letra drejtuar Filipianëve, kapitulli i parë, vargu 6. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezus Krishtit. Individët që janë të privuar nga liria e tyre, që janë subjekte të ngacmimeve ose që u bëhet ditë pas dite shpërlarje truri, ndonjëherë pranojnë gënjeshtrën si të vërtetë. Ndoshta mund t'ju kujtohet edhe vetë John Pagzori, i cili gjendej në burgun e errët, kur filloi të pyeste veten nëse Jezusi ishte me të vërtetë Krishti. Vetëm disa muaj më para ai kishte pagzuar Jezusin, por ishte duke vuajtur nga dyshimi dhe nga depresioni. Në këtë mënyrë, i kërkoi dishepujve që ta gjenin Jezusin dhe ta pyesnin: "A je ti vërtet Mesia apo duhet presim për dikë tjetër?" Një nga heronjt e mi, Aleksandër Solzhenitsin, kaloi një periudhë shumë të vështirë gjatë kohës që ishte i burgosur në Gulag, një kamp ku dënoheshte me punë të detyruar. Nga një bisedë që ai pati me senatorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jesse Helms, Solzhenitsin i tregoi historinë që vijon. Ndërsa muajt ktheheshin në vite, zvarriteshin shumë ngadalë dhe me dhëmbje. Solzhenitsin filloi të pyes veten nëse do të lirohej ndonjëherë nga burgu. Ai e kishte pranuar tashmë që mendimet e tij ishin të turbullta, e megjithatë, përsëri i kalonte në mendje ideja për t'i dhënë fund jetës së tij e për ta mbyllur kështu këtë histori të dhimbshme. Por pastaj kuptoi që nuk ishte ajo çfarë Zoti dëshironte, dhe e largoi këtë ide nga mendja. Më vonë nisi të mendoi se nëse dikush tjetër do ta qëllonte, atëherë nuk do t'i duhej të kryente vetvrasje. Pra më në fund vendosi që kjo do ishte zgjidhja. Vendosi vendin, kohën dhe kur burrat u mblodhën, ul në fillim të tyre, në mënyrë që prandej të shikonte rojen që kishte një armë. Dhe mendoi: "Unë do të vrapoj drejt murit rrethues dhe ai do të më qelloj pas shpine." U pozicionua ashtu siç e kishte planifikuar dhe për habin e tij, një burr tjetër, dikush që nuk e kishte parë kurrë më parë në atë vend, erdhi dhe ul përballë tij. E më pas, duke u afruar zonës ku Solzhenitsin mund të shite, ai vizatoi një kryq në pluhur. "Një kryq," mendoi Solzhenitsin. "Unë nuk mund ta bëj këtë." E për habin e tij, ai u lirua në mënyrë të papritur vetëm 3 ditë më vonë. Kjo sipas Adrian Rogers, i cili ka rrëfyer historinë sipas asaj që i kishte treguar senatori në programin e tij televiziv më 10 tetor të vitit 2004. Duke folur për incidentin, ai thotë se ka konsideruar mundësinë që Perëndia ka dërguar një ëngjël për të ndaluar fundin e tij. Kush mund ta di? Unë di këtë. Libri i Hebrejve në Dhjatën e Re e thotë qartë se ëngjët janë frymra shërbese që janë dërguar të shërbejnë atyre që trashëgojnë shpëtimin. Ka nga ato raste kur Perëndia ndërhyn, duke dërguar një ëngjël mesazher për të na mbajtur. Ashtu siç ka shkruar edhe psalmisti, që këmbët tona të mos pengohen nga ndonjë gur. A kam pasur unë një eksperiencë të tillë? Me aq sa di, jo, por duhet ju them se më shumë se një herë jam lutur: "Perëndi, dërgo një ëngjël sonde që të më ruaj ndërsa fle." Duke kujtuar se vetëm një ëngjël shkatëroi 185.000 njerëz nga ushtria e mbretit të Sirisë. Megjithatë, ka diçka që është gjithmonë aty. Fuqia e kryqit që i largon hijet nga rruga ime. Asgjë nuk është më thelpsore nga i gjithë kujdesi që Zoti ka treguar për ne, sesa figura e kryqit. Kjo më tregon mua për dashurinë e madhe të Zotit dhe më shërben për të kujtuar se çfarë kosto e madhe për t'u paguar ishte ajo që e çoi birin e Zotit jashtë mureve të Jeruzalemit, në Golgota, në atë ditë e errët. Ashtu siç ka thënë Sam Jones, kryqi është simboli i dhimbjes së Zotit për një botë humbur, një kryq i thjeshtë, i vizatuar në pluhurin e një kampi pune brenda burgut. Ishte mjaftueshëm që të ndihmonte një burr të dëshpëruar të kuptonte se sa vlerë ka jeta e tij në sytë e Zotit. Kryqi asnjëherë nuk e ka humbur fuqinë apo vendin e tij. Kujtohu për kryqin sa herë që je në trishtim e mendon se jeta jote nuk ja vlen të jetohet. Aty është vendi ku Perëndia të takon e ku ti gjen jetën që ai të jep për të vazhduar përpara. Po, faleminderit Perëndi për inkurajimin e një kryqi.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtratë dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që t'u transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që t'i respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje, flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironi të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

Përshëndetje, miqtë e mi. Personazhi i historisë sonë të sot me urrit në një varfëri të teskajshme. I turpruar nga situata e tij dhe i vendosur që të vinte pasuri të mjaftueshme për të jetuar shumë mirë, ai punonte shumë për të arritur synimet e tij. Kur diçka ndodhi. Sot ai është i pasur dhe i varfër në të njëjtën kohë, por nuk ndjen më turp, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.

0: Alfredio, vëlla Alfredio, zgjohuni. Bashkëshorti im po vdes.
1: Ku është?
0: Në dhomën e tij. Ju lutem, ejani dhe ndihmojeni.
1: Ma tregoni rrugën, motër Suzeta.
0: Më duket se po kalon një tjetër atak në zemër. Filloi të kishte shumë ftohtë dhe pastaj lëkura ju bë blu.
1: A është paralizuar?
0: Po, por ende mund të flas pak. Nuk dua që të vdes.
2: Të sillësh dritë në një botë erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga pranga dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për të gjithë ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin numër 163, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Duket shumë i samur, motër Suzeta.
0: Duhet të bëjmë diçka.
1: A duhet të gjej një doktor?
3: Zotri, ku është familja ime?
1: Janë në rreth e qarë këteje, vëlla Fredi.
3: Suzeta, edhe ju fëmijët e mi, ju dua shumë. Nuk duhet ju lë, për më duket se ky është fundi. Do t'ju pres në parajsë.
1: Vëlla Fredi!
3: Vëlla, ju lutem, vazhdojni punën. Mos e lini pas dore. Unë do të shkoj para jush në parajsë. Më duket se koha ime mori fund këtu.
0: Jo! Të lutem, Perëndi, jo!
1: Fredi!
2: Në episodin e herës së kaluar, dëgjuam se si personazhi i historisë sonë të sotme u rrit në zonën e ndërtesave të palishme të Manilas në Filipina. Në përpjekjet për të kujdesur për 9 fëmijë, prindrit e tij ndonjëherë nuk kishin në gjendje të siguronin ushqim, pa folur fare për këpucë apo rroba të reja. Personazhi nuk kishte pirë kur duhan ose alkol, por për një kohë luajti kumar me shpresën që të pasurohej. Kjo është historia se si ai pati sukses. Historia e vërtetë e Sigfrid Guzmanit, që ju ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
4: Isha 18 vjeç dhe student në shkollën e tregtisë, me plane për një karrierë fitimprurëse për të shpëtuar nga varfëria. Kur një mbrëmje shkova në kishë edhe pranova Jezusin si shpëtimtarin tim. Mami kishte 4 vite që ndiqte Zotin edhe i bënte trysnie dhe familjes që të bënin të njëjtën gjë. Por unë rezistova derisa një natë e vërteta më uli në gjunjë duke qarë. Jeta ime u shndërrua. Që nga ajo kohë, mezi prisja të shkoja në kishë, të merrja pjesë në studimet e Biblës edhe të dëgjoja Të lirë nga prangat në radio.
5: Që histori e mrekullueshme, mami?
6: Ai burri ka pasur shumë guxim që e ka ndarë historinë time të tjerët.
5: Jo më shumë se ti, ma, që na ke dhënë rishfetë, na ke qelluar me shpulla që të vinim në kishë.
6: E dija sa e rëndësishme ishte, Fredi. E dija se Perëndia më kishte ndryshuar jetën. Të kujtohet se e varur isha ndaj lojës nënta me fat? Isha kaq e mashtruar nga djalli dhe i çoja para dëm ndërkohë që ju vuani turie.
5: E pash në ndryshimin që psove, ma. Ti kishe paqe, por unë nuk doja të ndryshoja.
6: Drita erdhi në botë dhe njerëzit deshën errësirën më tepër se dritën, sepse veprat e tyre ishin të mbrapshta.
5: Tani e kuptoj. Ne jemi vërtet ambasador të Krishtit. Ai na ka caktuar të ndajmë ungjillin me të tjerët.
6: Prandaj i bëj studimet e Biblës këtu në shtëpi dhe u kërkoj fqinjëve të vinë.
5: Edhe shumë mirë bën, mami. Ti je dëshmitare e mirë. Gjithë këto vite me zi duroja të krishterët që vinin këtu. Por ti ke bërë gjën e duhur. Si do të kisha mësuar ndryshe unë?
6: Duhet të lutemi për të tjerët, Fredi. Duaj që të gjithë fëmijët e mi të shpëtohen.
5: Do të flasur me ta, mami.
6: Mirë.
5: Do të flas edhe me shokët e shkollës. Asnjëri prej tyre nuk duket se e njeh Jezusin.
4: Në fillim kisha frikë se do të më përqeshnin bashkëmoshatarët. Por sa më shumë që flisja për Jezusin, aq më e lehtë bëhej. Në atë kohë punoja me kohë të pjatshme për një pagesë shumë të ulët si llogaritar i ri në një firmë qeveritare. Por gëzim të vërtet, merrja kur u tregoja të tjerëve se çfarë kishte bërë Jezusi në jetën time. Perëndia më jepte shumë mundësi, edhe në klasë.
7: Është e rëndësishme që çdo qytetar të marrë pjesë aktivisht në qeveri. Ndaj presjo ju, student, të merrni pjesë në të gjithë tubimin protestues që zhvillohet sonde. Qeveria jon ka vrarë një erot masës dhe ne duhet protestojmë kundër kësaj tiranie. Am kuptuat? Në këmbim të mbështetjes suaj, unë do t'ju shpërblej me nota të mira.
5: Unë nuk jam dakord me gjërat që po thoni.
7: A di ndonjë gjë që unë nuk e di, Fred Guzman? A mendon se nuk duhet të kërkojmë drejtësi?
5: Nëse nuk kemi drejtësi mbi tokë, Perëndia do të na jap drejtësi një ditë.
7: Fsheja pas të mbinatyrshmes nuk i sjell përparim gjendjes së njerëzimit. Njeriu duhet ta kontrollojë vet fatin e tij.
5: Perëndia është sovran. Ai është në kontroll dhe ka lejuar që këto gjëra të ndodhin për ndonjë arsye.
7: E po, në kontroll të kësaj klase jam unë dhe dua që çdo student demonstrojë në tubim sonde.
5: Në këtë shkollë nuk kemi paguar për të bashkuar me një tubim radikal nëpër rrugë. Jam këtu për të mësuar e për të fituar një punë që të paguhet mirë, jo për të bërë një aktivist radikal që proteston kundër qeverisë.
8: Ej, Fredi, bravo të qovë që i folja ashtu profesorit. Asu nuk desha të shkojnë në tubim.
5: Mendoj se aje ka gabim. Kohën tonë duhet ta përdorim për gjëra më të mira se sa të rebelohemi kundër atyre autoriteteve.
8: Eja të shkojmë të birraria të shojmë se çfarë mendojnë të tjerët për të.
5: Jo, nuk mundet.
9: Mas më thuaj që do të studiosh tani.
5: Nuk është kjo. Mendoj të shkoj me grupin e të rinjve që të ndihmoj fëmijët e rrugës.
8: Të ndihmosh fëmijët e rrugës? Po për çfarë?
5: U mësojmë për Jezusin.
8: Po bën shaka?
5: Jo, javën që kaloi ja dërzova jetën Jezusit. Edhe ndihem për mrekulli. Të gjithë duhet të dinë për të, sidomos fëmijët e rrugës.
8: Jam i sigurt se pastaj do të lësh shkollën që të bësh predikues.
5: Jo, por po mendoja për kuptimin e inicialeve të shkollës sonë.
8: JPG?
5: Po. Shumë kohë më parë, JPG-ja është formuar në zemrën e Perëndis. Për mua kuptimi i këtyre shkronjeve është Jezusi pagoi gjithçka.
8: Shumë e fortë kjo, Fredi.
5: E kupton ç'do të thotë kjo? Do të thotë se Jezusi vdiq në kryq për mëkatet tona, që ne të mos shkojmë në ferr.
8: Ti nuk e folur kurrë më parë kështu. Ke ndryshuar vërtet.
5: Pse nuk vini me mua në kishë të zbuloni pse kam ndryshuar?
4: Disa prej shokëve të klasës erdhën në kishë dhe hoqën dorë nga vajtja në përbirari, gjë që më gëzoi shumë. Isha i përpirë nga dëshira për t'i bërë njerëzit të dëgjonin fjalën e Perëndisë, që të shpëtonin nga tmerrat e ferrit. Ju bashkova grupit të rinjve të kishës, ku më dishepullizonte njëri prej pleqve, edhe shkoja shtëpi më shtëpi për të ndarë ungjillin. Çdo predikim që dëgjoja më dukej se më drejtoi mua personalisht e më thërriste për punën e Perëndisë. Dëshiroja të hyja në shërbes me kohë të plot, por i trembesha reagimit të prindërve. Ndaj, u luta. Zoti dashur, dëshiroj shumë të flas të tjerëve për ty, që të mund të shpëtojnë prej ferrit. Por ja ku jam, në vit të tretë të shkollës, edhe mamaja ime pret që ta mbaroj kursin që kam nisur të ndihmoj familjen financiarisht. Çfarë mund të bëj? Unë dua të shërbej ty me kohë të plot. Të lutem më ndihmo, Zot. Hap dyert edhe bëj që prindrit të më lejojnë të shkoj në shkollë biblike.
5: Shikoj pak këto broshurat, mami. I kam shpërndar të gjitha në përrug. A nuk janë të mira?
6: Po, të mira që në kanë. Fredi, kam menduar, pse nuk e merë në konsiderat mundësin për të shërbyer si pastor dhe predikues?
5: Lavdi Perëndis, unë jam lutur për këtë, mami. Kjo është edhe dëshira ime.
6: Ti rri gjithkohës në kishë duke ndihmuar e shërbyer. Tani të pëlqen shumë studimi i Biblës dhe i Zoti në shpalljen e Krishtit tek të tjerët. Për mua ka shumë kuptim.
5: Pra ti nuk ke kundërshtim nëse e le shkollën e tregtisë dhe shkon në shkollë biblike?
6: Do të flas edhe me babin, por nëse ti ndjen se kjo gjë do të jepte më shumë kuptim jetës tënde, atëherë duhet të vazhdosh.
4: 6 muaj pasi kisha pranuar Krishtin, e la shkollën e tregtisë për të shkuar në shkollë biblike. Isha shumë i ngazëlluar, edhe mendoja se kështu do të ndiheshin edhe shokët e mi në kishë, por e kisha gabim.
6: Çfarë të than ata?
5: Që nuk kam aftësitë intelektuale për të përballuar shkollën biblike.
6: E kanë gabim. Ti je shumë i zgjuar, Fredi. Ti më ke ndihmuar të drejtonin bashkë dyqanin ton të vogël, derisa unë e bëra të falimentonte duke luajtur kumar.
5: Mendoja se do të lumtëroheshin për mua, mami. Por u përpoqën të më dekurajonin. Më thanë se studimet me kohë të plota janë shumë të vështira, shumë të rënda.
6: Ndoshta po vini në provë për kushtimin tënd.
5: Ndoshta.
6: Gjithsesi, ti mbaj mend se me Perëndin çdo gjë është e mundur.
5: Po, u a thash edhe këtë. Perëndia më ka thirrur dhe ai do të siguroj për çdo nevojë time.
4: Pas 6 muajsh nga kjo, fillova zyrtarisht një program për master në teologji. Shokët e mi nga kisha nuk e kishin pasur gabim. Shkolla ishte me të vërtetë vështirë. Edhe personeli ndonjëherë tregoi i paarsyeshëm, por ne studentët nuk mund t'ia kthenim fjalën. Gjatë studimeve shërbeja si ndihmës pastor në një kishë, edhe drejtoja projektet për të rinjtë dhe grupet shtëpiake të studimit të Biblës në zonën e ndërtesave të paligjshme. Disa prej burrave atje përpiqeshin të na kundërvieshin me arrogancë.
10: Pa të shohim çfarë kemi këtu, ha? Ju, ti jemi një qullash të kollarisur kështu. Mos jeni që avokat apo agent shitjesh. Ju mendoni se jeni më të shenjtë se ne, me Biblën e përtuar, pale. Burrat e vërtet nuk mbajnë Biblën.
4: Sigurisht që mbajnë.
10: Po çfarë bëni me atë Biblën një herë? Vetëm sa na pezdisnin e të tjerëve. Kaç bëni?
4: Unë mësoj fëmijëve të duan Jezusin.
10: Kjo nuk është punë për burrat e vërtet. Kjo është punë qullashësh. Pa shikoje veten me atë Biblën në dorë. A do të ndihmoja kur ti jesh në telashe?
4: Burrat e vërtetë duan Jezusin. Nëse mendon që je aq i fortë sa thua, eja me mua në kishë dhe mbaj Biblën time për një javë të vetme. Vetëm një javë. E pastaj të shohim se kush është më i forti. Të gjithë ju që kujtoni se jeni të fortë, ejani dhe bëni një herë të vetme çfarë bëjmë ne.
10: Harroje.
4: Atëherë boll na besdisët. Përndryshe keni për të marrë çfarë meritoni. Perëndia ka ndryshuar jetën tonë, por mos na provokoni. Natyra jone vjetër ka mbetur ende. Ndaj ruhuni, ose do të pendojeni keq. Pas kësaj ata u bën shok me ne, e madje u lironin vendet familjarëve në autobus. Por sfida e vërtet për mua ishte në shkollën biblike, ku mësova shumë mësime të vështira. Nuk kisha dalë kurrë me ndonjë vajzë, por lutesha shumë e i kërkoja Perëndisë të më dërgonte ndonjë shoqe që të më ndihmonte. Kështu, teksa shërbeja si pastori të rinjve në kishë, u njoha me Suzetën, motrën e njërit prej antarëve tanë. Edhe nisëm të dalim bashkë. Ajo më dëgjonte me vëmendje teksa i shpreha shqetësimet e mia.
0: Nuk të lejuan të shkoje në kampin e të rinjve? Por unë mendoja se studentët e Biblës duhet të shkonin atje si këshillues.
5: Po, edhe duhet të paguanin vetë. Por nga që po ndihmonim në kish, nuk na dhan leje të mungonim në takimin e lutjes të mërkurën tek shkolla. Kështu që të gjithë qëndruam në konvikt.
0: Por a nuk u shpjegove situatën?
5: Nuk na lejohet të kthejmë fjalën, Suzeta.
0: Duhet të jesh zemëruar shumë.
5: U turbova fare. Prindrit e mi morën para borxh nga një shok i tyre që të mund të shkojë në kamp. Edhe pse nuk shkova, ato para nuk mi kthyen më.
0: Kjo është e tmerrshme.
5: Kur shek këtë lloj padrejtësie, tundimi për të hequr dorë është shumë i madh. Por jam lutur e kam kërkuar Zotit të më ndihmojë të nënshtrohem e të mbetem besnik thirrjes time. Ndonjë ditë, kur të jem në një pozicion autoriteti siç janë ata, do të tregoj më shumë mirë kuptim për të tjerët.
4: Në atë kohë nuk e kuptoja se sfidat me të cilat përballesha, po më trajnonin për sprovat e së ardhmes. Kishte edhe incidentet e tjera në shkollën biblike që i shija si padrejtësi kundër meje. Departamenti i edukimit fizik ofronte kurs karateje dhe unë shkova për një semestër. Pastaj doli një lajmërim që thoshte se kursi i karates nuk ishte më pjesë e programit mësimor, e për këtë arsye do të më duhej të bëja edhe një lëndë tjetër. Pasoja e këtij rregulli ishte se unë nuk mund të diplomohesha atë vit. Dhe kjo gjë më trishtoi shumë. Fola me drejtuesit e shkollës, por pa rezultat. Erdhi dita e diplomimit, edhe unë ende nuk u kisha thënë gjë prindërve, që atë ditë prisin që unë të merja diplomën.
6: Duke shumë bukur me mantelin e diplomës, Fredi, unë dhe babi jemi shumë krenar për ty.
5: Mami, unë nuk diplomohem këtë vit.
6: Nuk diplomohesh? Po atëherë, pse ke veshur mantelin?
5: Shkolla më ka lejuar të marr pjesë në ceremoni dhe do të më jap certifikatën e kursit bazë të Biblës. Por nuk e marr sot diplomën e masterit në teologji, sepse nuk kam kredite sa duhet.
6: Po pse? Çfarë ndodhi, Fredi?
5: Hyra te kursi i karates në edukim fizik pa e ditur se nuk ishte pjesë e programit mësimor. E tani më duhet të bëj një lëndë tjetër nga edukimi fizik.
6: Duhet të presësh dhe një vit të tërë që të marrësh diplomën?
5: Po.
6: Po kjo nuk është e drejtë, Bir.
5: Ishte fajin, mami. Ndërkohë do të vazhdoj të shërbej Zotit.
0: A u zgjonyen prindrit e tu kur u the se nuk do të diplomohesh?
5: Duket se e pranuan shpjegimin që u dhash. Nuk doja që të zemëroheshin e të skandalizoheshin nga rregullat e shkollës.
0: Perëndia të ka dhënë urtësi, Fredi.
5: Pozicioni ynë si të krishterës të më i lartë nga çdo thirrje tjetër në botë. Shkolla biblike duhet të na trajnojë të durojmë shumë sprova e sfida, sepse standardet e Perëndis janë më të larta se të njerëzit.
0: Jam shumë krenare për ty.
5: Më vjen keq që disa nga shokët tanë u hidhëruan edhe nuk deshën të merrnin pjesë në ceremoni.
0: Arrita kuptoj si ndihen.
3: Po, por Perëndia i ka lejuar këtë sprova për ndonjë arsye. Duhet të mbajmë mend se ai na ka thirrur edhe do të na jap forcë të kalojmë çdo gjë.
4: Pasi përfundova detyrimet me shkollën, unë dhe Suzeta u martuam në prill të vitit 1990. Në të njëjtin muaj e vit që mora edhe diplomën në teologji. Pastaj shkuam në Norza Garaj, Bulakan, që ishte një vend plot me komunistë. Atje shërbeva në kish si asistenti pastor Danilos, edhe mësova si duhet të ecë një pastor i mirë.
11: Shikojeni këtë, vëlla Fredi, një tjetër lajmërim.
3: Nga komunistët?
11: Po, thonë se nëse nuk i japim fund vindjes së njerëzve që të vinë te Jezusi, kemi për të vdekur.
3: Ata nuk e dinë se ne të vdekur jemi, të kryqëzuar me Krishtin, edhe se vdekja është fitim.
11: Sakt.
3: A mendoni se dyshojnë tek ne nga që u bëjmë studim Bible dhe forcave të marinës?
11: Po, por edhe sepse disa prej rebelve kanë ardhur të dëgjojnë dhe janë shpëtuar.
3: Unë nuk jam i shqetësuar, vëlla Danilo. Perëndia do të na mbrojë.
11: Jam i njohës Perëndis për ndihmën tënde, Fredi. Do të doja shumë të mund të paguaja me diçka, por këta njerëz janë shumë të varfër. Nuk kanë para.
3: Nuk e kam problem të vuaj vetë urinë ndërkohë që arrin njerëzit për Jezusin. Por më thyet zemra kur e shoh familjen time të uritur.
11: Edhe kur shohim kaq shumë nga bashkësia jonë në nevojë, pamundur t'i ndihmojmë.
3: Kjo është sprovë vërtet, vëlla Danilo. Ne u mësojmë të besojmë në Zotin, e po kështu duhet të bëjmë edhe vetë.
4: Përveç studimit të Biblës me forcat e marinës, ne predikonim edhe në rrugë, shfaqnim filma, bënim projekte ungjillizuese, edhe përpjekje të tjera për fitimin e shpirtrave. Të gjitha këto në nënkërcënimin e forcave guerrilla komuniste, edhe pa mbështetje financiare. Përveç disa pezove që merrnim her pas here në oferta, uria na shoqëronte gjithmonë, edhe që të dyqanim kur nuk kishim mundësi të ushqenim familjet. Ndonjëherë vëlla Danilo priste gjethe pemësh nga obori i pasëm, edhe me to bënim gjellë. Një natë ra një shi i madh, edhe uji nisi të përmbyste kishën.
11: Nuk kam parë kurrë shi si ky.
3: Të lutem Zot, mos lejo që kisha jon të shkatërrohet prej ujit.
11: Zoti na ka premtuar, vëlla Fredi. Kur do të kalosh përmes ujërave, unë do të jem me ty. Ose do të kalosh lumenj, nuk do të të mbyt.
3: Shiko, një peshk i madh mustak.
11: Mos e lër të të ikë.
3: Më rëshqiti nga duart.
11: E zura. Mos. Më i.
3: E zura unë.
11: Ja të të ndimoj. Mos të të i.
3: Mirë. Që nga vërtet shumë i madh.
11: Po. A e shes çfarë siguroi Zoti nga kjo përmbytje?
3: Po.
11: Tani do të ham një darkë të mirë me peshk.
4: Unë dhe ky pastor vendosëm të merrnim borxh prej miqve tanë një sasi parash për të nisur një biznes shitjeje baluti, që është veza e një lloji rose e që në vendin ton konsiderohet ushqim i rrallë. Taksa mbledhësi donte që të na merrte para, ndaj ne raportuam tek superiori i tij dhe e paditëm. Por ai u përgjigj duke punësuar 8 burra që të na vrisnin. Disa nga të rinë tanë dhe forcat e marinës erdhën të na ndihmonin dhe kështu i sprapsëm vrasësit.
0: A mendoni se ky njeri do të përpiqet përsëri t'ju bëjë të heshtni ty dhe pastor Danilon?
3: Jo, nuk mendoj ashtu, Suzeta. Vëlla Danilo është ripizi i gradës së katërt në karate. E për më tepër, kemi shumë mbështetës.
0: Kudo që të shkosh ka njerëz të ligj.
3: Por me Jezus Krishtin ne mundim botën.
0: E jam mirënjohëse Perëndis që të kam mbrojtur, Fredi.
3: Suzeta, unë mendoj se Zoti po na thret të shkojmë në San Mateo e të shërbejmë atje.
0: Ku të shkosh ti, do të vij edhe unë.
3: Nuk ka për të qenë lehtë të mbjellim një kishë të re. Shiko sa shumë kundërshti kemi këtu. Por në San Mateo ka shumë njerëz të pashpëtuar që po shkojnë në ferr. Duhet i ndihmojmë.
4: Ne u shpërngulëm në San Mateo në vitin 1991, edhe morëm me qëra një vend ku ta adhuronim. Për të paguanim 6 dollar në muaj. E ndërkohë flinim për tokë sepse nuk kishim asnjë shtrat. Njerëzit na qeshnin, sepse ndërtesa jon ishte tepër e rrënuar, pa telefon e pa ujë të rrjedhshëm. Jetonim në varësi të plot, në besim të plot që Perëndia do të siguronte për ne. Merrnim kërcënime me vdekje dhe bashkëpunëtorët tanë na lanë. Por ne ngulëm këmbë. Kur nuk patëm më mundësi të paguanim qiran, të Krishterë nga Shtetet e Bashkuara na dërguan para për të bler pronën. Perëndia na drejtoi të nisnim shërbesa edukimi, një për fëmijët, edhe një institut biblik për të rritur. Perëndia ynë mund të përdorë çdo gjë që unë gjilli të përparoj.

0: Oh, nuk e di duhet ulja. Oh, çfarë dhëmbje.
1: Freddy.
2: Doktorët zbuluan se vuaja nga tiroidet, e se kisha nevoj për ilaçe që nuk mund t'i blija. Ndaj vuajta, vuajta nga një paraliz periodike aq e rëndë sa që nuk mund të qohesha në këmbë. Mund të ecja vetëm këmbadorazi. Ndonjëherë, vetëm sytë mund televizja.
1: A i e më mirë, Freddy?
0: Po, Suzeta. Mendoj se po. Për një qas nuk mundesha televizja.
1: U tremba shumë. Duhet kujdesesh më shumë për shëndetin, Freddy. Blej ilaçet.
0: Po me çfarë ti blej?
1: Freddy, ndoshta duhet të shkojmë në ndonjë vend tjetër, ku të kesh më pak stres.
0: Oh, po më merren mend. Edhe unë mendova këtë, Suzeta. Por jam i sigurt se Zoti dëshiron që të rrim këtu e të vazhdojmë punën.
1: Kemi bërë përparime, është e vërtet.
0: Po, po.
1: Njerëzit po besojnë në Zotin. Por, po ti?
0: Ai duhet rritet dhe unë të zvoglohem. Kjo është e pashmangshme. Por Perëndia do të kujdeset për mua. Kohët e fundit, kam lexuar nga Veprat e Apostujve, kapitulli 18. Edhe Zoti më bindi kur lexova vargun 10. Sepse unë jam me ty. Edhe askush nuk do të vërë dorë mbi ty që të të bëj keq. Sepse unë kam një popull të madh në këtë qytet.
1: Pra, ti do që të rrish?
0: Po, jam i sigurt se ky është vullneti i Zotit.
2: Ne qëndruam në San Mateo, edhe kisha jon atje është rritur shumë. Kemi shpërndar qindra mira brëshura ungjillizuese, mira Biblia edhe libra të krishterë, si edhe ndihma e ushqime për njerëzit në nevojë. Unë vazhdoja të vuaja nga paralize periodike dhe ataku kardiak për shkak të problemeve me tiroidet. Pastaj, në vitin 1997, pësova një atak kardiak aq të rënd, sa fytyra mu deformua dhe u bëra i tëri blu. Suzeta shkoi të thëriste me vrap ndihmës pastorin Alfredon që jetonte me ne.
3: Vëlla Freddy, duhet të të çojmë tek mjeku.
0: Mendoj se më ka ardhur koha, vëlla. Ju lutem, vazhdojeni punën. Mos e lidi pas dore. Unë do të shkoj në parajsë për para jush.
2: Rash pa ndjenja. Edhe mbaj mend se gjendesha në një vend të ftohtë, duke pyetur veten se kur do të vinte engjëlli të më merrte. Pas 12 orësh u zgjova në sallën e urgjencës. Zoti më kishte dhënë edhe një mundësi tjetër, më shumë kohë për t'i shërbyer atij edhe punës së tij.
3: Pastor, ky është Carlos. A ti i bëri për shtypje ndërtesa jonë.
4: Përshëndetje, Carlos. Sa vjeç je?
5: 16. Çfar për ndërtoni?
4: Një kish, ku mund të mësojmë fjallën e Perëndis.
5: Oh.
4: A e nje Jezusin?
5: Kam dëgjuar për të, zotri.
4: A e di sa i ka vdekur në kryq për mëkatet tona, që ne të mund të kalojmë përjetësinë në parajsë me të, e jo në ferr?
5: A besoni me të vërtetë se ekziston ferri?
4: Kështu thot Biblia. Kështu tha edhe Jezusi. A i pranoj të vdiste me një vdekje të dhimshme që ne të mos shkonim atje. A i është vënd e arsire edhe mundimi.
5: Por unë nuk jam aq i keq, zotri.
4: Por nëse nuk rilind, mbetesh i ndar nga Perëndia për shkak të mëkatit tënd. Biblia thot, paga e mëkatit është vdekja.
3: Përse nuk vjen të dielë në kishë të mësosh më shumë për jetën e re në Jezus Krishtin?
5: Ndoshta do të vi.
3: Këtu vin shumë të rinj. Dhe jam i sigur se do të ndihesh i mirëpritur.
4: Carlos, nuk ke pse pret deri të dielën. Jezusi erdhi të na jap jetë të re dhe ajo fillon në momentin që ti e pranon atë si shpëtimtarin tënd. Më lejo të tregoj. Ja, këto janë fjalët e Jezusit nga Ungjilli i Gjonit. Jezusi tha, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të, të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme.
2: Kisha jonë është ende në ndërtime sipër, por ne vazhdojmë të mësojmë e të shohim rilindjen e shumë shpirtrave. Zoti më ka lejuar të udhëtoj për 6 muaj në Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, ku kam bërë një master edhe ja kam paraqitur shërbesën tonë edhe të tjerëve. Përveç kishës, ne kemi edhe një shkollë të mesme të krishter. Tashmë unë dhe Suzeta kemi 2 vajza edhe një djalë, por mbi të gjitha kemi Zotin Jezus Krisht, që është besnik edhe i vërtetë, edhe që na mban në pëllëm të dorës.
6: Sa i madh është Perëndia ynë. I aftë të shpëtoj edhe më të humburin. Këtu përfshihesh edhe ti, miku im. Krijuesi i universit pranon të banoj brenda teje. Po po, brenda te.

0: Yeah, sepse ai e pastron shtëpin ku hyn, lan mëkatin e së shkuarës dhe të jep një zemër të re. Për të marrë dhuratën e shpëtimit Perëndis, të ftoj të lutesh së bashku me ne tani. Perëndi i dashur, rrëfej sot se jam i humbur dhe i vdekur frymërisht në mëkate. Thua shpëtimin tonë, Zot. Unë besoj se Jezusi vdiq për mua dhe u ringjall përsëri dhe të kërkoj të vish në zemrën time dhe në jetën time. Falenderoj Zot për dhuratën tënde të faljes dhe të jetës së përjetshme. Në emrin tënd të çmuar unë lutem. Amen.
1: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Unën e dhe çmimet e naftës në Kosovë. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit publikoi çmimet e reja të derivateve të naftës, të cilat hyjnë në fuqi nga ora 10. Sipas njoftimit të ministrisë, çmimi maksimal i lejuar për naftën në Kosovë është caktuar 1,43 cent, ndërsa për benzinën 1,35 cent për litër. Krahasuar me çmimet e një ditë më parë, nafta është ulur me 2 cent për litër, ndërsa benzina me 3 cent për litër. Kosova kërkon mbështetje ndërkombëtare për projekte strategjike infrastrukturore të Republikës. Ministri i Detyrimit Infrastrukturës dhe Transportit Dim Albasha në samitin e investimeve në transport me ministrat homolog të vendeve të Ballkanit Perëndimor kërkoi mbështetje për projekte strategjike infrastrukturore. Sipas njoftimit të ministrisë gjatë diskutimit, Basha theksoi rëndësinë e mbështetjes së projekteve me fokus të veçantë në Hekurudh. Përveç ndikimit të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit, ato kanë rëndësi strategjike për rajonin dhe vetë Europën. Shqipëria mbyll bordin e transparencës. Në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Ministrave, ministra Adelina Ibrahime njoftoi se shkak për vendimin është bërë ulja e çmimit të naftës në tregjet ndërkombëtare.
2: Prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik, është arritur një marrëveshje dhe kanali Hormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarburëve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve.
1: Për shkak të shpërbërjes së bordit të transparencës është fuqizuar të zbatimi niveli 80% të aksizës mbi 220 lek për naftën dhe 200 lek për benzinën. Bordi i transparencës ishte në fuqi nga data 19 mars 2026.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Bashkimi Demokratik për Integrim deklaron se vendimi për shfuqizimin e emërtimit të rrugëve në Tetov dhe rikthimi i emrave të periudhës komuniste paraqet një goditje të rëndë për identitetin dhe dinjitetin e shqiptarëve në një komunë ku mbi 70% e banorëve janë shqiptar. Sipas opozitares shqiptare, koalicioni i qeverisës Vlen nuk mund të ikë nga përgjegjësia ku prej 5 vitesh e drejtojnë Tetovën. Për BDI është qetësues fakti se kërkesa për shfuqizimin e vendimit është dorëzuar në gjykatën kushtetuese që në mars të vitit 2025. Kjo sipas tyre ka bërë që Vlen ka pasur më shumë se një vit kohë për të reaguar, për të ndërmarrë hapa juridik për të mbrojtur vendimin dhe për të informuar qytetarët. Koalicioni i qeverisës Vlen paralajmëron se me miratimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të statutit të Universitetit Nën Tereza po hapet një kapitull i ri në zhvillimin e universitetit publik në gjuhën shqipe. Sipas asaj, me këto ndryshime, universiteti përparon në strukturën e tij akademike në Fakultetin Juridik, Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Shkencave Humane. Vlen tha se po forcohet dimensioni ndërkombëtar i universitetit duke rritur mundësinë për lëvizshmëri dhe konkurrueshmëri në tregun evropian të punës. Ky vendim forcon kapacitetet institucionale të universitetit, zgjeron ofertën akademike dhe krijon mundësi të reja për studentët shqiptarë dhe për të gjithë të rinj që zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre përmes dijes dhe arsimit cilësor, apelojnë nga Vlen.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga, një mësim nga doktor Michael Youssef, ora 14:30.

po përcjellin tek ju një seri programesh për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Doktor Yusef do të ndajë me ne përgjatë këtyre programeve historinë e njerëzve të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme. Në programet tona të fundit jemi ndalur në historinë e një gruaje të perëndishme që kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërim në jetën e saj. Por në vend që të hidhrohej, Ana u kthye në fronin e hirit. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia përdor thyerjen tonë, jo vetëm për të na bekuar ne, por edhe brezat të tërë. Ana jo vetëm që u zotua të jepte birin e saj Zotit dhe mbajti atë premtim, por gjatë gjithë jetës së saj ishte mirënjohëse dhe falënderuese Perëndisë. Sot do të shohim se nuk ka asnjë vend tjetër ku këmbgulja është më shpërblyese se sa gjunjëzimi në lutje. Nuk ka asnjë fushë betejë ku fitoria është më e sigurt se sa para fronit hirit. Nuk ka asnjë fushatë ku jemi të sigurt për më shumë pushtet, më shumë fuqi, sesa në dhomzon tonë të lutjes. Ana, personazhi ynë, është një model që tregon se si arrihet fitoria kur jemi të gjunjëzuar në lutje këmbgulëse. Për më tepër, na ndiqni minutat në vazhdim. Doktor Yusef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, our listening friends.
1: Përshëndetje të gjuhës së dashur.
0: We are delighted that you tuned into this program.
1: Jemi të kënaqur që po na ndiqni në këtë program.
0: If you are joining this broadcast for the first time,
1: nëse na ndiqni për herë të parë,
0: we are in the middle of a series entitled Ordinary People Who Prayed Extraordinary Prayers.
1: Ne jemi në mes të një serie të titulluar Njerëz të zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: Those of you who may be following us may remember that we ended our last broadcast.
1: Ata që na kanë ndjekur mund të mbajnë mend se ne mbyllëm programin e fundit
0: with the promise that we would look further at the prayers of Hannah, a godly woman.
1: Me premtimin se do të shihnim më tej lutjet e Anës, gruas së perëndishme.
0: It is very important to take the long view of things.
1: Është shumë e rëndësishme të shikojmë gjërat në terma afatgjatë.
0: People tend to only think about what is happening today and perhaps tomorrow.
1: Njerëzit prirën të mendojnë vetëm se çfarë po ndodh sot dhe ndoshta nesër.
0: Some people think that it is unspiritual to plan ahead.
1: Disa njerëz mendojnë se nuk është shpirtërore të planifikosh të ardhmen.
0: Some people think that it is presumptuous to look 10 or 20 years down the road.
1: Disa njerëz mendojnë se është mendje madhësi të shohësh 10 ose 20 vjet më tej.
0: But the Bible tells us repeatedly that we must be patient and wait for God's timing.
1: Por Bibla na tregon vazhdimisht se duhet të jemi të duruar dhe të presim për kohën e Perëndisë.
0: The Bible tells us to remember to take the long view of things and not to judge things by their immediate appearances.
1: Bibla na thot që të mos harrojmë të shohim gjërat në pamjen e përgjithshme në vend që të gjykojmë nga pamja e tyre drejt për drejt.
0: This is the characteristic of God.
1: Kjo është karakteristika e Perëndisë.
0: Taking the long view of things is not just my idea.
1: Nuk është thjesht ideja ime që të shohim gjërat në terma afatgjatë.
0: This is biblical.
1: Kjo është biblike.
0: The scripture is constantly exhorting us to be patient in waiting upon the Lord.
1: Shkrimi vazhdimisht na këshillon të jemi të durueshëm në pritje në Zotin.
0: The Bible repeatedly assures us that God's delay does not mean God's denial.
1: Bibla vazhdimisht na siguron se vonesa e Perëndisë nuk do të thotë mohim nga ana e Tij.
0: The word of God encourages us to never give up in prayer.
1: Fjala e Perëndisë na inkurajon që të mos dorëzohemi kurrë në lutje.
0: The Bible continually tells us to be persistent in prayer.
1: Bibla vazhdimisht na tregon të jemi këmbëngulës në lutje.
0: In Luke chapter 18,
1: tek Luka kapitulli 18,
0: Jesus tells a woman who sought justice from an ungodly judge.
1: Jezusi na tregon për një grua që kërkonte drejtësi nga një gjykatës i paperëndishëm.
0: She kept calling on him to vindicate her.
1: Ajo vazhdonte ta thërriste në mënyrë që ai ta shfaqësonte.
0: She kept asking the judge to do the right thing.
1: Ajo vazhdonte t'i kërkonte gjykatësit të merrte vendimin e drejtë.
0: The judge was godless and had no intentions of vindicating her.
1: Gjykatësi ishte i paperëndishëm dhe nuk kishte ndërmend ta shfaqësonte atë.
0: But as she persisted and never lost heart, he ultimately vindicated her.
1: Por ndërsa ajo këmbëngulte dhe nuk humbiste shpresat, ai vendosi ta shfaqësonte.
0: Why?
1: Pse?
0: Christ said that it was because her cause was just and her cause was right.
1: Krishti tha se ndodhi kështu sepse çështja e saj ishte e drejtë.
0: How much more, said Jesus, will God vindicate his children?
1: Sa më shumë, tha Jezusi, Perëndia do të marrë hak për të zgjedhurit e tij.
0: How much more their cause is just?
1: Sa më shumë çështja e tyre është e drejtë.
0: How much more their cause is righteous?
1: Sa më shumë çështja e tyre është e ndershme.
0: Now there are many people who have fallen in the spiritual battle.
1: Tani, ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore.
0: Simply because they have given up in prayer.
1: Thjesht sepse ata janë dorëzuar në lutje.
0: There are many people who are living a defeated life.
1: Ka shumë njerëz që jetojnë një jetë të mundur.
0: Simply because they quit too soon in their persistence in prayer.
1: Thjesht sepse ata dorëzohen shpejt në këmbëngulljen e tyre në lutje.
0: There are countless Christian casualties who have given up in despair.
1: Ka viktima të panumërta të krishterëve që janë dorëzuar në dëshpërim.
0: Because they would not continue in prayer.
1: Për shkak se nuk do të vazhdonin në lutje.
0: We need to learn persistence in prayer.
1: Ne duhet të mësojmë këmbëngulje në lutje.
0: When the French painter Renoir was asked that question.
1: Kur piktorit francez Renoir i drejtuan këtë pyetje.
0: Why are you torturing yourself in your persistent painting when the arthritis pain is so unbearable?
1: Pse torturon veten duke pikturuar me ngulm kur dhimbja e artritit është kaq e padurueshme?
0: He said,
1: ai tha,
0: The pain passes, but beauty remains.
1: Dhimbja kalon, por bukuria mbetet.
0: Persistence.
1: Këmungulja.
0: There is a saying that goes like this.
1: Është një shprehje që thot kështu.
0: Persistence is like wrestling a gorilla.
1: Këmungulja është sikur të luftosh gorillën.
0: You do not quit when you get tired.
1: Ju nuk dorëzoheni kur lodheni.
0: You quit only when the gorilla gets tired.
1: Ju nuk dorëzoheni kur lodhet gorilla.
0: It is no surprising therefore that the apostle Paul could say in Ephesians 6:12.
1: Prandaj nuk është çudi që apostulli Paul mund të thotë tek Efesianët kapitulli 6 vargu 12.
0: That we wrestle not against flesh and blood but against principalities and powers and authorities.
1: Se ne nuk luftojmë kundër mishit dhe gjakut, por kundër principatave, pushteteve dhe sunduesve.
0: My listening friends, listen very carefully, please.
1: Miq të dashur, ju lutem dëgjoni me shumë vëmendje.
0: There is no place where persistence is more rewarding than on the knees of prayer.
1: Nuk ka asnjë vend tjetër ku këmungulja është më shpërblyese se gjunjëzimi në lutje.
0: There is no battlefield where victory is more certain than at the throne of grace.
1: Nuk ka asnjë fush betej ku fitoria është më e sigurt se në fronin e hirit.
0: There is no campaign where we are assured of more power.
1: Nuk ka asnjë fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet.
0: Where we are assured of more strength.
1: Ku jemi të sigurt për më shumë fuqi.
0: Where we are assured of more triumph.
1: Ku jemi të sigurt për më shumë triumf.
0: Than in the prayer closet.
1: Se sa në dhomëzën e lutjes.
0: Hannah, whom we have been studying in our recent broadcasts.
1: Ana, të cilën e kemi studiuar në programet e fundit,
0: is a model of how victory is won on the knees of persistent prayer.
1: Është një model që tregon se si arrihet fitoria kur jemi të gjunjëzuar në lutje këmungulse.
0: Let me remind you of what I said about Hannah in the last broadcast.
1: Më lejoni t'ju kujtoj se çfarë thash për Anën në programin e fundit.
0: First,
1: së pari,
0: she was a woman who turned the taunting and the mocking of Peninnah into a prayer house.
1: Ajo ishte një grua që ktheu përqeshjen dhe talljen e Peninës në një shtëpi lutjeje.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: she placed her whole trust in the only one who could meet her needs.
1: Ajo vendosi gjithë besimin e saj tek i vetmi që mund të plotësonte nevojat e saj.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: this woman kept her vow unto the Lord by giving back to God everything that she prayed for.
1: Kjo grua mbajti zotimin e saj në Zotin duke i kthyer Perëndis gjithçka për të cilën ishte lutur.
0: You say how come?
1: Ju thoni, si ndodhi kjo?
0: She gave back her son for whose birth she prayed for years.
1: Ajo dha birin e saj për lindjen e të cilit u lut për vite me radhë.
0: In today's broadcast I want to look at Hannah as a model for persistent prayer.
1: Në programin e sotëm undua që të shohim Anën si një model për lutjen këmungulse.
0: Now for those of you who are taking notes.
1: Tani, për ju që po merrni shënime,
0: there are five things that I want to speak about.
1: Dua t'ju flas për pesë gjëra.
0: First,
1: së pari,
0: we are going to see her sanctification.
1: Ne do të shohim shenjtërimin e saj.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: we are going to see her sorrow.
1: Ne do të shohim dhimbjen e saj.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: we are going to see her supplication.
1: Ne do të shohim lutjen e saj.
0: Fourthly,
1: së katërti,
0: we are going to see her song.
1: Do të shohim këngën e saj.
0: And finally,
1: dhe më në fund,
0: we are going to see her sacrifice.
1: Ne do të shohim sakrificën e saj.
0: Let's begin with her sanctification.
1: Le të fillojmë me shenjtërimin e Anës.
0: How do we know about her sanctification?
1: Si e njohim ne shenjtërimin e saj?
0: Sanctification is one of those big words that gets used a lot but is often misunderstood.
1: Shenjtërimi është një nga ato fjalë të mëdha që përdoret shumë, por shpesh ajo keq kuptohet.
0: What does sanctification mean?
1: Çfarë do të thotë shenjtërim?
0: It comes from the same root as the word means holy.
1: Ajo ka të njëjtën rrënjë me fjalën e shenjtë.
0: Well, what does that mean?
1: Mirë, por çfarë do të thotë kjo?
0: It means to be set aside.
1: Kjo do të thotë të ndahesh më njanë.
0: It means to be separated.
1: Kjo do të thotë të veçohesh.
0: It means to be dedicated.
1: Kjo do të thotë të kushtohesh.
0: It means to give oneself totally to something or someone.
1: Kjo do të thotë të japësh plotësisht vetveten për diçka ose për dikë.
0: And that's what sanctification means in its simplicity.
1: Dhe asë çfarë do të thotë shenjtërinë në thjeshtësinë e saj.
0: The Bible says that the Lord is holy.
1: Bibla thotë se Zoti është i shenjtë.
0: What does that mean?
1: Çfarë do të thotë kjo?
0: It means that he is separated from sin.
1: Do të thotë se ai është i veçuar nga mëkati.
0: It means that he is totally sinless in his purity and complete righteousness.
1: Do të thotë se ai është plotësisht i pamëkat në pastërtinë e tij dhe plotësisht i drejtë.
0: It means that he is set aside.
1: Do të thotë se ai është i ndarë më njan.
0: In fact, in some parts of the scripture it says that the Lord is holy to his people.
1: Në fakt, në disa pjesë të shkrimit thuhet se Zoti është i shenjtë për njerëzit e tij.
0: It means that the Lord is focused and has set aside all of his attention to his children.
1: Kjo do të thotë se Zoti është i fokusuar dhe se ka veçuar më njan gjithë vëmendjen e tij për fëmijët e tij.
0: The Bible says that his eyes are purer than to look upon sin.
1: Bibla thotë se sytë e tij janë aq të pastër sa nuk mund ta shohin mëkatin.
0: That means that he is holy, he is set aside, he is separated from sin.
1: Kjo do të thotë se ai është i shenjtë, ai është i ndarë më njan. Ai është i veçuar nga mëkati.
0: Well, then what it means for any of us to be sanctified or holy?
1: Por çfarë do të thotë për secilin prej nesh që të jemi të shenjtëruar ose të shenjtë?
0: Does it mean we become sinless?
1: Do të thotë se ne bëhemi të pamëkatshëm?
0: No.
1: Jo.
0: We will one day in heaven but not now.
1: Ne do të jemi një ditë në qiell, por jo sot.
0: It means that you are set aside for the Lord.
1: Do të thotë se ju jeni ndarë më njan për Zotin.
0: It means that you are separated unto the Lord.
1: Do të thotë se jeni të veçuar në Zotin.
0: When you are holy, it means that you are completely under his authority.
1: Kur ju jeni të shenjtë, kjo do të thotë se jeni tërësisht nën autoritetin e tij.
0: You are under the authority of his word.
1: Ju jeni nën autoritetin e fjalës së tij.
0: It means that you have no right even over your own life.
1: Do të thotë se nuk keni të drejtë as mbi vet jetën tuaj.
0: But he has all rights over your life.
1: Por ai ka të gjitha të drejtat mbi jetën tuaj.
0: The apostle Paul says in 1 Corinthians 6:20 and 7:23.
1: Apostulli Paul thotë tek e para e Korintasve kapitulli 6 vargu 20 dhe kapitulli 7 vargu 23.
0: We have been bought with a price.
1: Se ne jemi paguar me një çmim.
0: We have been bought and paid for.
1: Jemi bler dhe jemi paguar.
0: It means that he has 100% ownership of your life.
1: Kjo do të thotë se ai ka 100% zotërim të jetës suaj.
0: How do you become sanctified or holy?
1: Si bëheni ju të shenjtë ose të shenjtëruar?
0: Do you go up to the top of the mountain and wear white robes and just run away from life and the world?
1: A ngjiteni në majën e malit, vishni rrobën e bardhë dhe thjesht largoheni nga jeta dhe nga bota?
0: No.
1: Jo.
0: Holiness begins in the mind and in the heart.
1: Shenjtëria fillon në mendje dhe në zemër.
0: Not in the surrounding condition.
1: Jo në kushtet rrethuese.
0: Jesus prayed for the believers in John 17:15.
1: Jezusi u lut për besimtarët tek Gjoni kapitulli 17 vargu 15.
0: Here's what he said.
1: Ja se çfarë tha ai.
0: I pray not to take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
1: Un nuk kërkoj që ti t'i heqësh nga bota, por që ti mbrosh nga i ligu.
0: Jesus told us to be in the world but not of it.
1: Jezusi na tha që të jemi në botë, por jo të jemi të saj.
0: So what does it mean to be holy?
1: Pra, çfarë do të thotë të jesh i shenjtë?
0: It means that when you make any decision that you are conscious of the fact that you are making that decision with God and his word in mind.
1: Do të thotë se kur ju merrni ndonjë vendim, jini të vetëdijshëm për faktin se po e merrni atë vendim me Perëndinë dhe me fjalën e tij në mendje.
0: It means that you are making your decisions under the complete leadership of His Holy Spirit.
1: Do të thotë se ju po merrni vendime në drejtimin e plotë të Frymës së Tij të Shenjtë.
0: It means that you are making all your decisions in life with the glory of God in mind.
1: Kjo do të thotë se ju po merrni gjithë vendimet tuaja në jetë me lavdinë e Perëndisë në mendje.
0: It means when you are washing the dishes.
1: Kjo do të thotë se kur lani pjatat.
0: Or mopping the floor.
1: Ose fshini dyshemen.
0: You are conscious of the fact that you are doing it for God and God alone.
1: Ju jeni të vetëdijshëm për faktin se po e bëni vetëm dhe vetëm për Perëndinë.
0: It means that when you are ministering to someone, you are ministering to the Lord.
1: Kjo do të thotë se kur ju i shërbeni dikujt, i shërbeni Zotit.
0: It means that when you are working on your job or studying in your school, you are serving the Lord.
1: Kjo do të thotë se kur bëni punën tuaj ose studioni në shkollën tuaj, ju po i shërbeni Zotit.
0: It means that you are doing everything in life to the glory of God.
1: Kjo do të thotë se ju po bëni gjithçka në jetë për lavdinë e Perëndisë.
0: It means that when you are dealing with people, you are exhibiting the Lord Jesus Christ in your life.
1: Kjo do të thotë se kur silleni me njerëzit, shfaqni Zotin Jezus Krisht në jetën tuaj.
0: You be firm when you need to be firm.
1: Jini të fortë atëherë kur duhet të jeni të fortë.
0: Uncompromising when you need to be uncompromising.
1: të pakompromentueshëm atëherë kur duhet të jeni të tillë.
0: And be gentle when you need to be gentle.
1: Dhe të butë atëherë kur duhet të jeni të butë.
0: And that's what it means to be sanctified.
1: Dhe ja se çfarë do të thotë të jesh i shenjtëruar.
0: Hannah separated herself to complete ownership of the Lord.
1: Ana u veçua ndaj zotërimit të plotë të Zotit.
0: How do I know that?
1: Nga e di unë këtë?
0: That's a good question.
1: Kjo është një pyetje e mirë.
0: I know because she took everything that she wanted in this world and gave it to the Lord.
1: Unë e di sepse ajo mori gjithçka donte në këtë botë dhe ja dha Zotit.
0: That's how you know.
1: Ja nga e dini.
0: That's how you know if you are walking in sanctification or if you are putting one foot in the world and one foot with God.
1: Ja nga e dini nëse po ecni në shenjtërim apo me një këmbë në botë dhe një me Perëndin.
0: To know the answer to that, ask yourself this question.
1: Për të mësuar përgjigjen për këtë, bëj vetes pyetjen.
0: Am I able to take everything that I have and give it to the Lord?
1: A jam i gatshëm të marr gjithçka kam dhe t'ja jap Zotit?
0: This is the beginning of sanctification.
1: Ky është fillimi i shenjtërimit.
0: Hannah gave back to the Lord the most important thing in her life.
1: Ana i ktheu Zotit gjën më të rëndësishme në jetën e saj.
0: First she gave back to the Lord herself.
1: Së pari ajo i dorëzoi veten Zotit.
0: Then she gave back to the Lord the very thing that she prayed for.
1: Pastaj ajo i dorëzoi Zotit pikërisht atë për të cilën u lut.
0: Her son.
1: Birin e saj.
0: Secondly.
1: Së dyti.
0: Let's look at Hannah's sorrow.
1: Le të shohim dhimbjen e Anës.
0: Being set aside and separated for the Lord did not spare Hannah some sorrow.
1: Ndarja më njan dhe veçimi për Perëndin nuk i kurseu asaj dhimbjen.
0: Being sanctified in the Lord does not spare us from the sorrowful situations of life.
1: Të jesh i shenjtëruar në Zotin nuk kurson situatat e dhimbshme në jetë.
0: Hannah may have had a house, but she did not have a home.
1: Ana mund të kishte pasur një shtëpi, por ajo nuk kishte një familje.
0: True, she had a devoted husband, but she also had to live with Peninnah's sharp tongue.
1: Në të vërtetë ajo kishte një burr të përkushtuar, por duhet të jetonte gjithashtu dhe me gjuhën e mprehtë të Peninnës.
0: Hannah had to live with constant cruelty.
1: Ana duhet të jetonte në mizori të vazhdueshme.
0: She had to live with perpetual taunting.
1: Ajo duhet të jetonte në tallje të vazhdueshme.
0: She had to live with fretting over her predicament.
1: Ajo duhet të jetonte e shqetësuar për gjendjen e saj të vështirë.
0: In fact, Hannah refers to herself in 1 Samuel chapter 1 verse 15.
1: Në fakt, Ana i referohet vetes tek e para e Samuelit kapitulli 1 vargu 15.
0: As a woman of a sorrowful spirit.
1: Si një grua e vrarë në frymë.
0: My listening friends, this is very important.
1: Dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: We are getting ready to conclude, so listen carefully.
1: Jemi gati për ta mbyllur, prandaj më dëgjoni me vëmendje.
0: Even in the midst of her sorrow, Hannah sought the Lord.
1: Edhe në mes të dhimbjes së saj, Ana kërkoi Zotin.
0: Even when her womb was shut, yet her heart was open to the Lord.
1: Edhe kur barku i saj ishte i mbyllur, zemra e saj ishte e hapur ndaj Zotit.
0: Some of you might be going through difficult time right now.
1: Disa prej jush mund të jenë duke kaluar një periudhë të vështirë sot.
0: Some of you may feel that your rivers are running dry.
1: Disa prej jush mund të ndjenjë se lumenjt tuaj janë duke u tharë.
0: Remember, God's oceans are not.
1: Kujtoni se oqeanet e Perëndisë nuk janë tharë.
0: Some of you may be feeling that your star is hidden from view.
1: Disa prej jush mund të ndjenjë se ylli juaj është zhdukur nga pamja.
0: Remember that this is the time when the heavenly sun shines brighter.
1: Kujtoni se kjo është koha kur biri qiellor të shkëlqejë më shumë.
0: Those who know Jesus as their Savior and Lord need to remember this.
1: Ata që e njohin Jezusin si shpëtimtarin dhe Zotin e tyre duhet ta mbajnë mend këtë.
0: You need to remember that although you have problems in life,
1: ju duhet kujtoni se megjithse keni probleme në jetë,
0: you still have possession that is unfading.
1: Ju ende keni pronën që nuk venitet.
0: You have a promise that is unfailing.
1: Ju keni një premtim që është i pandryshueshëm.
0: You have power that cannot be defeated.
1: Ju keni pushtetin që nuk mund të mposhtet.
0: You have a protector that is unchanging.
1: Ju keni një mbrojtës që është i pandryshueshëm.
0: You have a provider who is limitless.
1: Ju keni një sigurues që është i pafund.
0: That's what you have in Jesus.
1: Ja çfarë keni ju në Jezusin.
0: Hannah's sanctification was manifested despite her sorrow.
1: Shenjtërimi i Anës u manifestua pavarësisht nga dhimbja e saj.
0: There are some people who allow sorrow in their lives to create bitterness in their lives.
1: Ka disa njerëz që lejojnë dhimbjen në jetën e tyre që të sjellë zemërim në to.
0: They often have bitterness, not just toward people, but toward God also.
1: Ata shpesh zemërohen jo thjesht karshi njerëzve, por dhe karshi Perëndis.
0: And they give up praying.
1: Dhe ata dorzohen së luturi.
0: They give up trusting.
1: Dorzohen së besuari.
0: They give up being persistent in prayer.
1: Dorzohen së qeni këmëngulës në lutje.
0: But Hannah would not allow that to happen in her life.
1: Por Ana nuk do të lejonte që kjo të ndodhte në jetën e saj.
0: She never allowed sorrow to stop her from offering to the Lord her supplications.
1: Ajo nuk e lejoi kurrë dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar Zotit lutjen e saj.
0: And this brings me to the third point.
1: Dhe kjo më çon në pikën e tretë.
0: But I'm afraid we ran out of time.
1: Por kam frikë se koha jon ka përfunduar.
0: But tune in the next time when we will see how Hannah's sorrow did not make her prayerless.
1: Por na ndiqni herën tjetër ku do të shohim se si dhimbja e Anës nuk bëri që ajo të lutej më pak.
0: In fact, we will hear Hannah's song and prayer of praise.
1: Në fakt, do të dëgjojmë për këngën e Anës dhe lutjen e lavdërimit.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin e ardhshëm.
0: I pray that you will have a song in your heart.
1: Unë lutem që ju të keni një këngë në zemrën tuaj.
2: Sot ka shumë njerëz që kanë rënë në betejën shpirtërore, thjesht sepse janë dorëzuar në lutje. Ana, personazhi ynë, nuk e lejoi kurrë dhimbjen që ta pengonte për t'i ofruar Zotit lutjet e saj. Madje ajo i shenjtëroi veten e saj për Perëndin. Dhe shenjtëria e miqtë e mi fillon në mendje dhe në zemër. Ky është fillimi i shenjtërimit. Ana i ktheu Zotit gjën më të rëndësishme në jetën e saj. Së pari i dorëzoi veten dhe më pas birin e saj. Në programin ton të ardhshëm, doktor Yusef do të na flasë për këngën e lavdërimit të Anës. Edhe pse ishte e lënduar emocionalisht, besimi i Anës ishte i fuqishëm. Ajo ishte e plagosur mendërisht, por zotimi i saj ishte i palëkundur. Ana ishte e rrahur psikologjikisht, megjithatë, qëndroi e fuqishme shpirtërisht. Për shkak të shenjtërimit, prangat e dhimbjes u thyen nga lutja e saj. Dhe një këngë fuqishme lavdërimi zvendësoi dhimbjen e gjatë.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Nëshqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Faq 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Disa njerëz e pinë atë kur han diçka pas dite. Disa të tjerë e pinë që të marrin energji në mëngjes. Disa njerëz e pinë si pjesë të një ceremonie. Disa njerëz e pinë kur janë sëmur. Disa e pinë të nxehtë, të tjerë e pinë shumë të ftohtë. Njerëzit e kanë pirë atë për qindra vite, në qindra vende të botës. Çfarë është? Çaj.
3: Çajin e përfitojmë nga bima me emrin Camellia sinensis. Njerëzit marrin gjethet e bimës dhe i lënë të thahen. Gjethet e çajit janë gati kur të ketë avulluar i gjithuj prej tyre. Ka shumë mënyra të ndryshme për të përgatitur gjethet për para bërjes së çajit. Disa nga gjethet mund të lihen të hapura jashtë për para se të thahen. Kjo u jep gjetheve një ngjyrë më të errët, ndërsa çajit një shije më të fort. Disa njerëz i përzjejnë gjethet e çajit me lule, vajra dhe me bim të tjera për të shtuar shije të ndryshme në çaj. Njerëzit që e zbuluan çajin në fillim, i zhvilluan këto metoda shumë vite më parë.
2: Historia e çajit fillon në Kinë. Sipas historisë kineze, çaji u zbulua nga Shen Nung, perandori kinez, para më shumë se 5000 vitesh. Legjenda thotë se një gjethe e thatë nga bima e çajit ra brenda filxhanit me ujë të nxehtë të perandorit. Perandori vuri re që uji mori një ngjyrë të errët. Ai e provoi dhe i pëlqeu. Ky ishte filxhani i parë i çajit.
3: Por pavarësisht se si filloi, çaji u bë shumë i përhapur në Kinë. Njerëzit besonin se çaji ishte i shëndetshëm. Gjithashtu kinezët krijuan shumë mënyra të ndryshme për ta përgatitur çajin. Në fakt, nga fundi i shekullit të 8, një burr me emrin Lu Yu shkroi një libër vetëm rreth çajit.
2: Në një kohë të shkurtër, çaji udhëtoi drejt Japonisë. Priftërinë budist japonez udhëtonin në Kinë dhe ata sollën me vete çajin. Në Japoni njerëzit zhvilluan ceremoni të veçanta për të shërbyer çajin. Shërbimi i çajit u kthye në një formë të rearti dhe ishte më i përhapur mes më të pasurve.
3: Çaji ishte një pjesë e rëndësishme si për kulturën kineze ashtu dhe për atë japoneze. Çaji kishte shkuar dhe në vende të tjera aziatike, por ende nuk ishte përhapur në pjesë të tjera të botës. Më në fund rreth fundit të viteve 1500, udhëtarët portugezë sollën në Europë disa sasi të vogla të çajit. Portugalia ishte një nga vendet e para europiane që bënte tregti me Kinën. Portugalia punonte me Hollandën për ta transportuar çajin në vende të tjera në Europë. Anijet holandeze e quan çajin në Francë dhe në vende të tjera në detin Baltik.
2: Në Evropë, vetëm njerëzit shumë të pasur kishin para mjaftueshëm për të pirë çaj. Çaji kërkonte disa muaj që të transportohej nga Azia dhe sasia e transportuar ishte e kufizuar. Por pastaj, më shumë vende filluan të bëjnë tregti me Kinën dhe kështu edhe ata sollën më shumë çaj në Evropë. Çmimet ulën dhe më shumë njerëz mund të pinin çaj.
3: Sot Anglia është vendi më i njohur në Europë për çajin. Tregtarët britanik filluan në fund të viteve 1600 të transportonin çaj në Angli. Tregtia e çajit ishte kthyer në një biznes shumë fitimprurës. Në vitin 1699, Anglia importonte rreth 18000 kg çaj në vit. 10 vjet më vonë sasia vjetore importuar ishte 6 herë më e lartë.
2: Gjithashtu, kolonizatorët britanik e quan çajin kudo ku ata vendoseshin. Çaji u bë shumë i rëndësishëm në Indi. Ende edhe sot, çaji është një bim shumë e rëndësishme atje dhe çaji indian njihet në mbar botën.
3: Çaji luajti një rol të rëndësishëm edhe në një tjetër koloni britanike që mund ta njihni. Kjo koloni sot njihet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Anglia e dërgonte çajin në Amerikë, por me kalimin e kohës, ajo rriti taksat për çajin dhe mallrat e tjerë që dërgonte. Njerëzit që jetonin në këtë koloni nuk i pëlqyen këto taksa dhe për të protestuar kundër rritjes së tyre, një grup kolonizatorësh morën një dërgesë të madhe çaj dhe e hodhën në oqean. Sot kjo ngjarje njihet si Festa e Çajit të Bostonit. Kjo ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme në Revolucionin Amerikan.
2: Gjithashtu çaji ka ndryshuar përgjatë viteve. Në të kaluarën njerëzit e pinin çajin duke i futur gjethet siç ishin në ujë. Por rreth vitit 1908, një shpikës amerikan zhvilloi një metodë të re: bustinat e çajit. Thomas Sullivan e vendosi çaj në një bustin të vogël të bërë prej mëndafshi, e cila mund të futej direkt në ujë të nxehtë.
3: Në fillim britanikëve nuk u pëlqeu ideja e bustinave. Por gjatë luftës së dytë botërore njerëzit nuk arrinin ta blinin dot çajin e tyre të zakonshëm, kështu që ishin të detyruar të përdornin bustinat e çajit. Sot shumica e tyre janë të përbora nga letra dhe janë shumë të përhapura në shumë pjesë të botës.
2: Sot njerëzit e pinë çajin në çdo kontinent, por në vende të ndryshme njerëzit e pinë ndryshe çajin. Në Mbretërinë e Bashkuar, çaji u bë pjesë e vakteve të përditshme.
3: Në shtëpitë britanike, tradicionalisht, çaji u përfshi në dy vakte, të cilat u bën shumë të njohura në vitet 1600. Vakti i parë ishte çaji pasdites. Kjo ishte më e përhapur mes njerëzve të pasur, të cilët e pinin çajin duke e shoqëruar me panina apo sanduiç të vegjël. Ky vakt haj rreth orës 3 pas dreke. Vakti tjetër quhej çaji orës 8, i cili ishte një vakt më i bollshëm që haj më vonë gjatë natës. Ky vakt ishte më i përhapur tek shtresat e varfra.
2: Në Azin perëndimore dhe në lindjen e mesme, çaji shijohet në një mënyrë shumë të përhapur, të quajtur çaj masala, e cila është një pije e bërë nga çaji i zi, por ka brenda sheqer, erza dhe qumësht.
3: Në mbarbotë njerëzit zgjejnë bim dhe lule për të bërë pije të ngjashme me çajin, të cilat quhen shpeshherë çajra bimor. Këto janë çajra që bëhen me ujë të nxehtë dhe çdo bim tjetër përveç gjeteve të çajit që përmendëm në fillim.
2: Në disa zona të Amerikës së Jugut, njerëzit shijojnë një lloj të caktuar çaj bimor, i cili quhet mate. Njerëzit e bëjnë atë me gjethet e bimës së yerba mates. Zakonisht, gjethet e thara të yerba mates vijnë në një enë të bërë nga lëkura e perimeve të thara. Pastaj u shton ujë gjetheve dhe e pi atë përmes një tubi të hollë metalik, të cilën vendasit e quajnë bombilla.
3: Në Afrikën Jugore, njerëzit përgatisin një pije të quajtur rooibos. Kjo pije nxehtë bëhet gati njësoj si çaji, por në vend të gjetheve të çajit përdoren gjethet nga bime e rooibos. Për shkak të ngjyrës së saj të kuqe, ajo shpesh njihet si çaj i kuq.
2: Pavarësisht nga mënyra se si e pini ju çajin, herën tjetër që keni një filxhan në dorë, mendoni për të gjithë njerëzit në mbar botën që po ju bashkohen. Ju bëftë mirë.
3: Po ju, a pini çaj? Cilat lloje të çajit pini?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zëvendës kryeministria dhe ministria ndëtyre drejtësisë e Kosovës, Donika Gërvalla, kërkoi angazhimin nga partitë opozitare për çështjen e zgjedhjes së presidentit. Sipas saj është e nevojshme që partitë të heqin dorë nga mentaliteti bllokues.
2: Opozita do të bënte mirë në mos vendosë kushte, sepse vendosja e kushteve, kurzimet, janë parakush shumë i keq për fillim negociatash. Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës dhe ai është ai që vendos, nuk jam as unë, as opozita dhe as kush tjetër. Qytetari ka thënë fjalën e vet dhe do duhej si politikan të përgjegjshëm të vendit ton të ulemi dhe të diskutojmë se cilat janë rrugët më të mira dhe përsëri.
1: Ministrja Gërvalla tha se zgjedhjet e fundit kanë qenë të panevojshme dhe se tani është koha për diskutime serioze për konstituimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit.
2: Qytetari për herë të tretë e ka thënë fjalën e vet qartë, fituesi i këtyre zgjedhjeve po shihet. Po presim rezultatet zyrtare, po presim certifikimin e tyre, edhe po duat besoj që ishte hera e fundit që shkojmë në zgjedhje të panevojshme dhe në fakt edhe jo racionale dhe jo të kuptueshme për qytetarët.
1: Maqedonia e Veriut do të ndryshojë politikën për dhënien e pasaportave të arta për investitorët e huaj, por pa hequr dorë plotësisht mbi mundësinë e marrjes së tyre për arsye ekonomike. Propozohet ndryshimi rregullores me të cilën deri tani ishte përcaktuar një shumë konkrete investimi për të marrë pasaportë, shkruan Deutsche Welle. Ndryshimet vijnë pas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Sipas projektligjit i publikuar nga ENER, arsyeja kryesore për ndryshimet e përgatitur nga Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonase është raporti i Komisionit Evropian ku thuhet se dhënia e shtetësisë ekonomike paraqet rrezik serioz të sigurisë dhe migracionit. Komisioni rekomandon që shtetet të përmbahen nga dhënia e shtetësisë mbi bazën e pragut minimal të investimit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton qendrën për ndihmë të shpejtë mjekësore. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se qëllimi është krijimi i një sistemi më efikaz dhe më të qëndrueshëm të reagimit urgjent mjekësor, shkurtimi i kohës së ndërhyrjes dhe përmirësimi kapaciteteve për shpëtimin e jetëve njerëzore. Nga Ministria e Shëndetësisë bëjnë të ditur se në fazën e parë parashihet veçimi ndihmës së shpejtë mjekësore në Shkup si institucion i pavarur, pas së cilës gradualisht do të vijojë integrimi shërbimeve të tjera në kuadrin e qendrës së ardhshme për ndihmë të shpejtë mjekësore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Opozita shpreh qetësim për gjendjen e lirisë së medias në Shqipëri. Në një konferencë për shtyp nga kryesia e kuvendit, deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku renditi dhe faktorët që paraqet raporti i Reporterëve pa Kufi për ulin indeksit të lirisë së medias. Ajo paralajmëroi se ka kërcënime serioze dhe nga krimi organizuar.
3: Intimidimi verbal dhe politik. To janë faktorët kryesorë që kanë bërë të mundur rënjen e indeksit të lirisë së medias në Shqipëri. Kjo, shoqëruar njëkohësisht dhe me lidhjen e interesave ekonomike me pronësinë e medias, e bën të pamundur që media sot në Shqipëri të jetë e lirë.
1: Ndër të tjera, ajo propozoi dhe ndryshime që lidhen me kodin penal në mbrojtje ndaj gazetarëve.
3: Të sigurojmë një kuadër ligjor dhe unë në emër të opozitës atje kam ofruar mbështetjen maksimale për ndryshime të cilët lidhen me kodin penal që fatkeqësisht u refuzuan nga qeveria dhe u bën të pjesshme. Së dyti mbrojtje reale ligjore ndaj gazetarëve kundër padive abuzive që njihen si paditë slap dhe së treti për sa i përket mbështetjes për të gjitha ndryshimet ligjore që të ketë pavarësi qoftë në emrimet në regulator, tek AMA dhe tek radiotelevizioni shqiptar.
1: Në ditën e 19 të saj protestat para kryeministrisë ushtrin drejt komunës së Parisit dhe rrugës së Kosovarëve. Në këtë rrugëtim, thirrjet e protestuesve ishin kundër liderëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, si Rama Jep Doreqen, Rama në Burg, Berisha në Burg.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

përveç ngritjes së mbretërive kundër mbretërive, Jezusi paralajmëroi tek Mateo 24:7 se do të ketë zi buke botërore si një shenjë tjetër që koha e mundimit po afrohet. Edhe në ditët e sotme, miliona njerëz në mbar botën nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Sipas OKB-s, 828 milion njerëz ose mbi 2% e popullsisë së Amerikës nuk ushqehen mirë dhe parashikohet që miliona njerëz të vdesin nga urria. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer me një tjetër emision në Bëhu Gati. Të ndihmosh ata që janë të urritur është e rëndësishme, por Jezusi tha se zia e bukës do të jetë pjesë e gjykimit të tij në ditët e fundit. Edhe sot shohim zi buke në vende të ndryshme dhe urinë botërore që po afrohet shpejt. Megjithatë, urria jonë më e madhe nuk është fizike, por shpirtërore. Pa besimin në Krishtin, njerëzit janë të ndarë përjetësisht nga Perëndia. Kur shohim njerëz që nuk kanë çfarë të hanë, le të jemi ne të parët që të plotësojmë nevojat e tyre për ushqim dhe gjithashtu të kërkojmë të ndajmë shpresën e Krishtit që do të vijë së shpejti. Për më shumë materiale, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: in Grejmi. Një minut in Grejmi. Minut in Grejmi në Radio 7.
1: A keni ndonjë marrëdhënie të thyer në jetën tuaj? Ne jetojmë në një botë të thyer, kështu që edhe marrëdhëniet thyen. E di shumë mirë se çfarë do të thotë të ndjesh dhimbje për një marrëdhënie të thyer. Po kështu e di se çfarë do të thotë të kesh një marrëdhënie të restauruar, ku gjërat e gabuara dhe lëndimet janë shëruar plotësisht. Ndërsa flasim për pajtimin, më vinë në mendje fjalët e Palit. Po ti të mundur, dhe ai sa varet prej jush, jetoni në paqe me të gjithë njerëzit. Nëse një marrëdhënie e pajtuar është dëshira e zemrës suaj, kujtoni se ju nuk mund ta detyroni pajtimin, por mund të shtroni rrugën për pajtim. Kur pushoni në marrëdhënien tuaj me Perëndin, ju mund të gjeni paqen në ta.
0: Minut in Grejmi, një minut in Grejmi, minut in Grejmi në Radio 7.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke si e doktorin e familje tuaja, ne dëshirojmë të japim këshilla praktike për një shëndet sa më të mirë. Shëndeti fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinit alergjik ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo laringo bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Përsa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperatura të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Këta janë grup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të avancojë dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë. Shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtima të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rriniteve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shurojnë me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshë atë zirë një vjeq, kanë të shtimat të vazhdushme, fëmija grindet, në në referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të cilat janë për shumë grup mosha 1 deri në 6 vjeç apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitët alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, janë është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës fëmija mund të ankoj për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshi, këto janë prekjet
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës severës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesorë të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri në 6 vjeç njëkohësisht 6 mbi 14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shirupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri në avancim ose rendim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo edhe në temperaturë 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37 0.8-0.38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më njëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilat për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht nëna mund ta menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6-12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, prisim një periudhë inkubacioni, siç ju thash, 1-2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës 3-4 ditë do kemi
0: e përballon.
1: Nëse do shikojmë se fëmia do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pa pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale,
0: pra të njërit vesh ose të dy veshve.
1: Ose të dy veshve, po, njëkohësisht mund shoqërohen dhe me obstruksione nazare, bllokime të hundëve, por në rastin e rinitëve alergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit tonë, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në koll me sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grygëve dhe fëmia ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3-4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Do me thënë, një fëmijë që është i smurë, prindit duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spirtlave të ajrit, është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë, mund të themi, ambiente në të cilën këto që ndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, Me qënë se kemi të bërë, mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht, duhet kemi parasysh të menushimin në kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejmë ne të ngrotin, ashtu e ndjejmë dhe fëmija dhe shpeshjer kemi këto problem, pra në shërbimit tonë, sepse nënat vinë për shumull të veshuar shumë hollë, dhe fëmijet e tyre kanë veshje të cilat jam për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 të mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikoj për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat e tilla, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilët qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të ketë një lule, mund të ketë një pemë, mund të ketë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të ketë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Edhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat që prekin traktin gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambiente shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena, larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet spërkllave të ajrit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin një 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
0: buzë. Ky tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qoftë se kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe heqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të pinë një interval
1: kohor të gjatë. Këto dhe përdorin po çdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë
0: njëkohësisht. Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat, për shembull, grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdorin shurupe. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne, më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që themi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po, në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmija të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llap orizi, një supë e cila është sa më e thjeshtë,
0: lehtësisht i tretshëm
1: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shembull mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shembull një përdorimi i Coca-Colës,
1: se absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: I kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqime të shumëllojshme,
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike. Domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen, në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: Doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merë një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambiente të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

0: Dita e 80. Ta quani gzim. Vazhdojmë përsëri nga letra e Jakobit, kapitulli 1, dhe mund të lexoni për meditimin e sotëm vargjet 2 deri në 12. Ndërsa unë do të ndajmë për ju sot nga vargu 2, ku Jakobi shkruan: Ta quani gëzim të madh. Vrapi kërkon këmbëngulje dhe vuajtje. Si thon një pjesë e mirë e njerëzve, askush nuk duket sikur po kënaqet kur vrapon. Mirpo, kur e mbarojmë vrapin, nëse i pyetse si ndihen, do të thonë: shkëlqysh. Dhe nëse ja heq vrapusit aftësinë për të vrapuar, siç më ndodhi mua para 2 vjetësh, atëherë të dham. Pse? Sepse ja vlen vuajtja gjatë vrapimit kur e kalon vijën e finishit. Unë e quaj një gëzim të pastër të lidh atletet e vrapit dhe të dalë për një vrap të mirë, edhe nëse kjo përfshin edhe ca dhimbje. Durimi ose rezistenca është një muskul i cili forcohet me përdorimin. Të gjithëve do të na pëlqente një jetë e shkujdesur pas prova. Mirë, po kjo është e pamundur. Kështu që kemi nevojë për atë që përshkruan Jakobi: aftësinë për të qëndruar në këmbë kur vuaj, pra të përkulemi, por jo të thyemi. Ai shkruan: por durimi le të kryej në ju një vepër të përsosur, thot Jakobi, që të jeni të përsosur dhe të plot pas një mangësi. Kështu pra, qëllimi këtu nuk është thjesht këmbëngulja, por që ne të bëhemi të përmbushur dhe të plot. Kur mësojmë të qëndrojmë edhe në sprova, diçka na ndodh. Karakteri ynë ndryshon. Perëndia futet të veprojë në ne dhe ne bëhemi njerëz krejtësisht të ndryshëm nga ç'ishim më parë. Merrni gjithmonë konsiderat qëllimin e vuajtjes në çdo sprovë. Pavarësisht nga ajo që kaloni, mbani shpresën, sepse Perëndia është duke vepruar në vuajtjen tuaj dhe ai ju ka premtuar ndihmën e tij. Kjo nuk do e largoj dhimbjen e vuajtjes suaj, mirë po, do t'ju jap shpresë në mes të dhimbjes. Dhe me ndihmën e Perëndis, do t'jeni në gjendje jo vetëm të qëndroni, por edhe të gëzojeni. Edhe unë lutem që në lutjet tuaja, t'i kërkoni se si mund të gjeni gëzim në vuajtjen tuaj, Perëndis son. Me emër të Jezusit, amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Sot në shekullin e 21-të, misioni të bërit apostuj dhe dishepuj vazhdon. Referuar shkrimit të shenjtë tek veprat e apostujve të kohës së Jezusit, janë të regjistruara të gjitha mrekullitë dhe veprimtaria që ata kryen. Nëpër kisha është shumë e nevojshme zhvillimi i dishepullizimit, por cila është ADN-ja e kishës së hershme dhe ndikimi i saj. Flasim me pastor Femica Kolli, drejtuesi i Akademisë Shqiptare të Udhëheqjes për themelimin e kishave. Pastor, nëse dikush do të pyeste, përse duhet ta lexoj unë librin e veprave të apostujve, ju si do t'i përgjigjeshit?
2: Pyetja juaj është fundamentale për nivelin e krishterimit, ku është jo vetëm Shqipëria dhe Kosova, po në përgjithësi kisha perëndimore. Nëse shikojmë pra kishën, sidomos në hemisferën veriore të globit, mendoj se kjo pyetje është pyetja themelore që duhet i bëhet çdo ditë, çdo kujt, çdo mëngjes, secili drejtues, secilit krishter, sepse është, ashtu si ju shumë bukur e përmendët, ne po flasim për rëndësinë e kishës, për atë lloj ADN-je që Krishti i ka dhënë trupit të tij kishës përpara 2000 vitesh. Veprat e apostujve e renditur pas ungjive është libri tepër i rëndësishëm për të kuptuar kishën, për të kuptuar funksionin e saj, për të kuptuar çfarë roli ka ajo, për të kuptuar drejtimin, për të kuptuar thirrjen që ka. Prandaj, qëndrimi i personal, si i krishter, ndaj veprës së apostujve, nën kupton se pa qëndrim unë kam ndaj Krishtit. Qëndrimi pra ndaj veprës së apostujve tregon se çfarë qëndrimi unë kam ndaj Ungjillit. Qëndrimi ndaj veprës, ndaj këtij libri të Zotit, veprës së apostujve, tregon se çfarë qëndrimi personal ose çfarë qëndrimi ka kisha ime ndaj kishë mbjellis, ndaj dishepullbërjes. Prandaj, ne kudo që shkojmë nëpër kisha, nëpër seminarët e ndryshme, madje edhe nëpër libraritë shumë pastorëve, ne gjejmë kaq shumë libra, burime të ndryshme. Fjalor, konkordanca, shpjegim, komentar, gjitha këto, dhe është në rregull. Por baza, themeli, gjëja kryesore mbrej ku ne mund të marrim njohurit e plota është veprat e apostujve.
1: Po, ky kapitull.
2: Për kishën. Për shembull, letrat në përgjithësi, edhe veprat kur merren dhe studiohen në mënyrë çoft grupore, çoft individuale, flasin për tre lloj kategorive dhe e para është për sa i përket karakterit të personit. Karakteri personit. Dë janë njohurit tonë që duhet të rritet njohja. Dhe treta është fusha e shkathësive. Këto në thonë se, ashtu sikur se Jezus i tha, që ne duhet të bëhemi sikur mësusi. Ashtu sikur se Pali tregon që ne nuk duhet të mbesimi çdo herë në nivelin poshtë, jemi njerëz që flasim, bisedojmë për doktrinat themelore, kështu, por duhet tashmë të ishëm mësues të veprat e letra e hebrejve thotë. Pra, çështja është kjo. Ne duhet të bëhemi mjeshtër duke e zotruar gjithë shkrimin e shenjtë, gjithë këshillën e Perëndis, sepse shkrimi është dhënë për një qëllim, për një synim. Pra, në fund mund të themi për këtë pyetje se ashtu se çfarë qëndrimi kemi ndaj librit të veprave të apostujve, ashtu ne do jemi, edhe si ne e vlerësojmë veprën e apostujve.
1: Po, kjo përcaktohet.
2: A është një libër, si ne themi, është një libër historik, a është një libër që është biografik, a është një libër katekik, katekizëm, a është një manual për kishën e sotme, a është një libër normativ për çështjet e sotme, apo si është? Pra, do varet te përshëm nga ky qëndrimi i ynë, qëndrimi i kishës se si dhe çfarë roli ka ky libër, këto shkrime të palit. Qëllimin e Lukës si autor, ne shohim dhe kemi të zbuluar tek Luka, kapitulli parë, 4 vargje para, për të vazhduar pastaj tek veprat e apostujve, kapitulli 1, prej 1 deri në 8. Çfarë ka atje? Luka i drejton këtë histori, thot, po ta shkruaj ty, o i përndritur, i fort i nderuar Teofil. Dhe pastaj pritja ishte se Teofili do të reagonte ndaj këtij shkrimi, për çfarë? Që ai të njihte të vërtetat, të kthej në besim. Por në pjesën e dytë, ai që thot historinë e dytë ose tregimin e dytë, siç u shkruan në Bibël, i drejtohet Teofilit pak më ndryshe, më afër. Ndoshta ka ndodhur ky kthimi Teofilit. Ka ndodhur ndo gjë. Pra, ne shohim që do të kuptojmë çfarë është qëllim. Cili ishte qëllimi i Lukës kur shkroi edhe Ungjillin, edhe këtë pjesën e dytë që thuash veprat. Prandaj është i libër me kaq interes për të pa edhe për të zbuluar se cila është udha e Krishtit dhe apostujve për themelimin dhe zgjerimin e kishës së shekullit parë edhe çfarë ndikimi që ai mund të bëjë sot e njëjtën kohë për të gjetur parimet edhe çelësat kyç për përhapje edhe për themelim që ishte atëherë e që mund të bëhet tani edhe këtu konsiston kjo ADN-ja.
3: Këtu është ADN-ja. Jezusi u tha apostujve, ju do të merrni fuqi kur Fryma e Shenjtë të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitarët e mi deri në skajin e dhëut. Dalim pak te kjo pjesa dëshmitarët e mi. Ç'është një dëshmitar i Jezusit?
2: Sigurisht. Jezusi këtë gjë e ka thënë për sa i përket ai që quhet urdhri i madh. Shpallja, kerigma, proklamata, ishte njëra nga gjërat që Jezusi tha pothuajse të gjithë ungjitë. Gjithë ungjitë përmendin këtë gjë. Por njerëzit e kujtojnë më shumë Mateun 28, 19, 20, por e thot Marku 16, kapitulli 15, vargjet 16, e thonë tjetër gjë. Luka e thot kapitulli 24, nga vargu 44 deri në 48. E thot Gjoni, kapitull 20, vargu 19, 20 e tjim. Dhe veprat e thon tani të kapitulli parë, vargu i 8. Pra, ne shohim se Jezusi, edhe kur shërbente për 3 vjetë, një gjë që është tipike, karakterizuse e shërbesis e ti, ishte sa i pullëtonte. Edhe në thot për shemë të kapitulli 4 i Lukës, atje kur në disa njerëz e pan Krishtin edhe ata insistonin që ai të rrinte me ta. Çfarë u tha Jezusi? Jo, unë nuk kam ardhur vetëm për juve, unë kam ardhur edhe për qytetet e tjera për të shkuar, pra për të lëvizur tutje. Pra këtë gjë, Jezusi vetë ishte së pari, fillimisht vetë ishte dëshmitari, vetë ishte dëshmuesi. E pastaj, me anë të dishepujve të vetë, ishte grupi, njëherë 12, pastaj 72, pastaj 120, pastaj bën 500, pastaj bën të kisha këto 3000 kështu. Pra, për këtë kohë, ai bëri që të shumëfishoheshin. Pse do të shumëfishoheshin? Edhe si ishte një proces i gjatë i trajnimit tyre, i stërvitjes së tyre. Dhe Jezusi u jep një herë, si thosh, ky plan i shpaloset në dy etapa, në dy periudha. Fillimisht kur ai dërgon që të jenë dëshmitar të Krishtit, i dërgon vetëm në Izrael. 72-t i dërgon në Izrael. Shkoni dhe kudo që do të hyni, thot, ata që ju pranojnë, rrëni aty, mos më nime vete as trast, as këtë, as atë. Edhe, tha se ju do të lutni, njerëzit të shërohen, ata që farë do të sjellin për para, merni, edhe kështu. Dhe pjesë e dytë, etapa e dytë, është kur ai tani u drejton apostujve një urdhër global. Urdhër global ishte nga Jeruzalemi, Judea, Samaria,
3: dhe në skajnë dhe.
2: Skajnë të dhejot. Dhe ne, nëse nuk do të kemi prapë lidhje me pyetjen e parë, nëse nuk do të keshim veprat e apostujve, si ne do të dim se kjo gjë u plotësua? Por në pasazhin që citove, pak më vonë ne shohim kur Fryma erdhi, ata marrën fuqizuan, e shpallën Ungjillin, ata dolën nga ajo dhoma sipër me ku kishin qëndruar për 10 ditë. Edhe lajmi buqiti në gjithë Jeruzalemin dhe përmes hebrejve të diasporës shkoi kudo. Pra, për të përfunduar këtë është kështu kjo pyetje. ne kur nuk do të ishim në gjendje për të kuptuar qëllimin e Krishtit, porositë e tina, urdhresin e tina, përsa përket ungjillit, dhe si u zbatua kjo, dhe si nuk kuptuan kjo, nëse nuk e hetojmë me kujdesshëm veprat. Sepse, apostujt janë, ata brezi i parë, si e kanë kuptuar këtë urdhër, si e kanë zbatuar, është normativa jonë që do të bëjmë të jetën gjatë për të bërë dëshmitar të tillë.
3: Po. Pra kjo pjesë që shpjegove pastor tregon, na tregon ne për një pikpamje të misionit lokale dhe globale.
2: Po.
3: Që nisi fillimisht pra në një zonë kufizuar, po. Më pas në të gjitha zonat e tjera. Sina e tregon kisha hershme, si është qëndrimi kishës së hershme, pastor, ndaj shkrimit të shenjtë?
2: Vetëm, para se me dalëtu, vetëm të shojmë që dëgjusit të kenë një loj pamje se si ndodhi shtrirja, shtrirja, edhe pasaj për qëndrimin ndaj shkrimeve. Shtrirja ungjillit, përhapja ungjillit, përhapja kishës, shtrirja kishës, u bë për një kohë shumë të shkurtër. Ne nështëta nuk e shohim, nuk mund të avrim hapur qartë se të veprat, se si ka shpejt ndodhi ky lloj zgjerimi, ky lloj kerigme e ungjillit kudo në botën e lashtë. Por brenda 3 vitesh, ungjilli ishte predikuar dhe kishat ishin themeluar në Jerusalem, në Jude, në Samari. Kishte shkuar ungjilli në Etiopi, kishte shkuar ungjilli përmes atyre dëshmitarëve që kanë ditën e Pentakostit në prato 17 vende të tjera. Ungjilli kishte arritur në Afrikë, edhe është ende pa paspalin. Ne po flasim vetëm për periudhën e parë 3-vjeçare. Ka një shtrirje eksplozive, dinamite, dhe kjo është ajo që më pëlqeve që tha ADN-ja e kishës. ADN-ja e kishës, kjo ishte një zgjerim, një shpërthim i shpejt i në fushë tek njerëzit. Pastaj vjen ky Pali si një apostull në cilin e çon ungjillin tek paganët. Mirë, për të kryer tani se çfarë qëndrimi kishën të krishterët të hershëm për sa
3: ndaj shkrimit
2: shej. Ndaj shkrimit, po. Shumica teologëve edhe pastorëve, pse besimtarë është s'mund të vrejnë këto gjëra, po. Kisha hershme nuk është themeluar në afër ose me ungjit, sepse ungjit nuk ishin të shkruar në atë kohë. Kisha hershme, shkrimet e para, si thosh, të apostujve, nuk i kishte prej Pjetrit, as nuk i kishte prej Palit, as prej Mateut ose prej ndonjë tjetër. Shkrimet më të hershme kisha e parë i ka marrur nga letrat e Palit. Pra, kisha është themeluar rreth letrave të Palit. Dhe te kisha, te letrat ne mund të vrejmë se çfarë urtësie Zoti i ka dhënë dhe ka zbuluar, dhe çfarë misteres i ka zbuluar Zoti përmes Palit. Palit i dha prendja kaq shumë dhe këto ai i ka shënuar, evidentuar atje. Dhe vlerësimi që neve na pëlqen pa mas, është i Pjetrit lidhur me shkrimet e Palit. Dhe këta e ka thënë tek dy e Pjetrit, vet Pjetri, duke thënë se vetëm disa që thot jenë të krekosur, disa që jenë të mrapsht dhe dëshojnë të deformojnë, disa të devijojnë shkrimet e thot vllajit ton Palit, por aty thot Zoti ka dhënë urtësinë dhe ne nga tyre nga ato shkrimet marrin diturinë, ozdimet e gjitha këto. Flasim tani për të krishterë të tjerë që nuk kishin mundësi të kishin gjitha këto letra, ata po formoheshin me anë të shkrimeve të dhjatës e vjetër, për shembull Berasit. Ose kur Pali thot Timoteu që të lexoj shkrimet e kështu. Është fjallë për shkrimit e dhjatës e vjetër. Pra e kemi një lloj tranzicioni mes shkrimeve të vjetra, dhjatës e vjetër, edhe shkrimeve që po vinin nga apostujt tani, Pali sidomos, e më vonë edhe letrat e tjera. Kjo disiplinë ndaj leximit të shkrimit, sikur Pali e lëzoi Timoteun, ky shembull kaq i madh i Berazëve që ishin të përkushtuar ta lexonin, ta hetonin. Shembulli i Apollos të veprat 20, një person që ishte paksa i shkëputur nga kjo pjesa e apostujve në Jerusalem, ishte një mësues me thutë me autoritet të madh. Veprat 20 tregohet për të. Por një gjë i mungon të Apollos. Apollos i mungon të saj nuk ishte të zgjuar për pagëzimin me frymën e shenjtë, nuk dinte për këtë gjë. Dhe shkrimi thot, Luka na ka regjistruar këtë gjë të bukur, këtë situatë, si thosh, interesante, kur Ai po mësonte Apollo dhe e marrin anësh tuat pasi u krye ajo kohë e përbashkët studimit të mbledhrit të kishës, ne i themi shërbes, po ishte mbledhër i kishës.
3: Në atë kohë.
2: Se kisha është të mbledhurit. Dhe e marrin anësh edhe kush e merr anësh? Një çift, një grua prin Priscilla dhe burri i saj Aquila. Pali çdo herë rëndit, dhe kjo nuk është e rastishme. E rëndit Priscillën s'pari dhe pasaj Aquilën, është i vetëm i rast në tërë Biblën, që një çift, gruaja përmendet përpara, edhe burri. Nuk është për ta nënvlerësua Aquilën, por është për të pa rolin e gruas në përhapjen e kishës së hershme, në leadershipin që ka marrë, leadership aktiv, krahas burrit, fëmijëve, shtëpisë, dhe ata e uzojnë, e këshillojnë, i tregojnë për pakëzimin me frymën e shenjtë, edhe çfarë urtësie dhe uniteti. Me, nëse krahasojmë me situatat sot, sot nuk gati nuk mund të amësosh askën, sepse ose të lëndon, ose të nuk i di, ose kush je ti, por kjo situatë duhet të jap një mesazh liderëve të edhe kur krahasojmë Apollon, edhe këtë çift misionar.
3: Pastor, a përsekutoheshin besimtarët tek veprat e apostujve, cili duhet të jetë qëndrimi ynë sot?
2: Po, persekutimi ishte para thënë nga Krishti, se nëse kështu sollen me mua, me juve do të sillen edhe më keq. Pra, persekutimi ishte diçka në ndryshe mendoj dhe perceptoj dhe përjetoj ndryshe atëherë nga që ne sot flasim për shekullin 21. Ata e kishin, si më thonë, pjesë të bekimeve kishin persekutimin. Ishte pjesë e çmimit, ishte para llogaritur dhe nuk ishte diçka që hajtë se mund të ndodhë dhe mund mos të ndodhë siç jemi ne sot.
3: Pa.
2: Ne jetojmë sot me një farë lloj relativiteti të përvanisë së Zotit. A mund të ndodhë, po ndoshta mund mos të ndodhë. Por ata nuk e kishin kështu. Dhe kjo mendësi duhet të përbëjë një cilësi për liderët e sotëm dhe për kishën e sotëm.
3: Për qenë vigjilent. Ndoshta.
2: Jo, çmimin ti ke marrë në fillim. Ti e di se kjo mund të jetë me rrezik. Edhe ndodhi është për lavdinë e tij. Nuk ndodhi është prapë për lavdinë e tij. Pra persekutimi ndodhi më një herë sapo përfundoi. Ky angazhimi i madh, predikimi i madh i Pietrit në Jeruzalem, kur masat e shumta ju shtuan kishës, atëherë lëvizin me një heraje që farë quat paria fetare hebreje, marën dhe burgoson Pietrin, Gjonin dhe më vonë dhe tjertë. Pra, persekutimi ndodhi, më vonë e shojmë Stefanin apo Shtjefnin të vrarë kur e po predikon të Jeruzalem. Në kapitullin 9 e shohim 9-10 flasin këto kapituj kur u persekutu kisha në Antioki, kur po përndiqte Pali, kapitullin 9, edhe kur kishte përndjekje të tjera sikur se vrasja e kryetarit ose si tu është përfaqësuesit atëherë të kishës në Jeruzalem, që ishte Jakobi, vllai Jezusit. Pra përdjekja deri këtu ne shohim se ishte sistematike, edhe disa teologë kanë parë që përmes përndjekjes kisha po ashtu u zgjerua edhe më tej tek pjesë tjera.
3: Po. Nga ato që shpjegove, na dha një mësim të mirë sot pastor. Jam duke kuptuar që veprat e apostujve nuk i përkasin të shkuarës, por janë një vlerë sot për kishën, apo jo?
2: Eksakt. Nështë një ide që po mundohemi ta sqarojmë edhe me fjalët e tjera dhe me një qëndrim njësoj, po vlera veprave të apostujve do thotë është normativa jo, pra është precedanci. Kjo është rasti i parë si ka ndodhë i cili bëhet model. Kjo është precedenti. Pa precedent, me veprën e apostujve ne kemi precedentin që është rasti i parë që ka ndodhur i cili merret për model se si të bën gjëra të tjera. Çfarë ka një disfunksionalitet tani sot qoftë nga ana teologjike, qoftë nga ana praktike, qoftë nga ana doktrinare, traditave kështu. Tek veprat e apostujve ne shohim traditën primare teologjike të kishbërjes. Dhe këtu është brumi, këtu është lënda e parë, ky është modeli i parë, që është dhënë rruga, shteku, udha, modeli. Kurse nga shekulli i 4-të e tutje deri sot, kjo është përmbytur ky model dhe kjo traditë primare se parsore teologjike që quhet tradita e apo udha e Krishtit dhe apostujve. Nuk jam duke shpërdorur termet sepse Pali tek një Sirenikazve u thot kishën e Sirenikazve e qërton ju të duhet të mësoni si pas traditës që morët nga ne. Mm-hmm. Nga tradita që ne umësuam. Edhe te Korintazve thot si pa kishat nuk kanë tjetër traditë mësure përveç asaj që ne u shfaqëm. Pra shikoni, edhe për një periudhë shumë të shkurtër Pali po fliste për traditën apostolike. Dhe çfarë kemi ne sot? Ne kemi tradita që quhen, që janë funksionalisht tradita sekondare teologjike, tradita të denominacioneve, tradita të kishave institucionaliste. Dhe tani kemi një zhvendosje të traditave terciare apo sekondare me traditën primare që është tradita apostolike. Dhe për mua kjo përmbysje, kjo rrotullim është problemi kryesor i disfunksionalitetit edhe si kuptohet udha e Krishtit edhe kisha në përgjithësi, jo veç këtu në Shqipëri, Kosovë, po globalisht kjo është problem global. Edhe ne kemi tani këtë gjë të importuar.
3: Të lënd pastor për ndikimin e kishës së hershme e ke dhënë mësime dhe pak kohë më parë në një nga shkollat biblike këtu në Tiranë, ku je referuar për veprat e apostujve?
2: Po, lënda thamë është vepra, por në anën tjetër shkolla jonë në Amerikë, që quhet Antioch School, ka bërë ka 24 kurse, sikur kjo që on tani po mbajnë në dorë, janë kurset që quhen kurset të udhëheqjes. Dhe kjo është vetëm për veprat e apostujve.
3: Tu jeni referuar.
2: Po, pra kjo është materiali përkthyer në gjuhën shqipe, është përkthyer këtu në Shqipëri para ndoshta 15 vitesh. Dhe ka disa kisha në Kosovë, apo në Shqipëri dhe në Kosovë që e përdorin, edhe në diasporë ka kisha.
3: Për mësimdhënien.
2: Po, mësimdhënien. Dhe ky material, ky nuk është më, si më thani, pronë e atij instituti që quhet Build dhe Antioch School. Por është një material që mundet se cila kishë, se cili lider të ta zotroj, të aftësot si ta përdor këtë për vetën e vetë, për pleshtë ti, për bashkëpunëtorët, për rjetin e kishave, të bëj një trajnim pa u shkëputur nga shërbesa, pa u shkëputur nga puna dhe pa u detyruar të largohet nga vendlindja, po nga vendi.
3: Pa.
2: Të bëhet me e që quhet edukim teologjik në bazë të kishës. Dhe kurset janë ndërtuar në atë mënyrë që mund të zhvillohen të mbarën për 4 muaj. Ky kurs
3: ka që zgjat.
2: Ka zgjat një herë në javë nga 2 orë që mund të takohen dhe kursi ka pesë seksione, por pjesa dominante e kursit janë ato që quhen leximet teologjike që janë të autorëve të ndryshëm, teologëve ndryshëm.
1: Shkrimi i shenjtë është dhënë për një qëllim. Shkrimet konkretisht tek veprat e apostujve janë shembull dhe kanë një ndikim. Aty ne shohim udhën e Jezusit dhe apostujve, zgjerimin e kishës dhe ndikimin për kishën e sotme. Ishte kënaqësi të ndanim së bashku minutat e Familja 7 Podcast. Faleminderit që qëndruat me ne.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe në programin e sotëm, së bashku me mjekën specialiste, do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjekë neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrja apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje se pa dashje mund të ndikojnë dhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmendëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një i rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njeriut, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për t'u traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet të lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohë.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe, ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tjera element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitjet specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perlë.

0: anë të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundonat për salindurit.
1: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
0: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themi në bazën e lëkurës, jo të ngritura me lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elementet të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë elementë që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagza të kuqe, të cilat emërtohen me terminologjinë që unë thash më lart në varësi të vendodhjes së tyre. Pasi më shpesh këto si njolla të kuqe ndodhen në pjesën midis vetullave, në ballin e bebeve. Mund të jenë të pranishme në kapakun e syrit ose në pjesën e pasme të qafës.
1: Këto janë ngjyrë të kuqe?
0: Këto janë ngjyrë të kuqe të sheshta, mund të jenë të përmasave të ndryshme, nga të vogla disa milimetra deri në disa centimetra, më të mëdha kryesisht janë elemente që vendosen në pjesën e pasme të qafës. Dhe këto konsiderohen elemente normal, gjetje normale në lëkurën e të porsalindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muaj, por mund të shkojnë edhe 3 deri në 5 vite.
1: Shkojnë goxha gjatë.
0: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes. Sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse përmasat janë të mëdha, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një smundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakrokoksigale, pra
1: ta, në të themin
0: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë green në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësime të zakonshme për lëkurën e të porsalindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me atë që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim, dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i rritimit në fakt është gjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH urinës, nëse acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aeroset pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersin.
1: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
0: Po, këto janë të gjitha elementet që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborroik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë dhe këy disa manifestime alergjike, që në një bebe të porsalindur praktikon në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezent në fytyrë, janë lëkura bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi, të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latante që quhen,
1: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
0: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rriebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose mbas veshit. Po dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon. Pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë ato që sapo fola. U ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
1: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
0: Po. Edhe verzat porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbes 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik zgjat maksimumit në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të hyjë në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë ku përjashton në radhë të gjitha diagnozat për kaca. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë që quhet analizë metabolike që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen të përzgjidhen shkaktarët kryesorë të një verdhëze të zgjatur. Verza e zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhëzës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
1: Ndoshta shpeshherë kjo është ta që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta nuk e kuptojnë dot.
0: Nënat e reja po
1: kalon një verdhëz.
0: Nënat e reja po, e kanë pak të vështirë për jo vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se dhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambientet të mbyllura, ato ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa.
1: Ai që vlerëson situatën.
0: Është fototerapia. Jo, doja ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhëzën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
1: A mund të na tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
0: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi tretës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në sajt të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazi, gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e kolikave gazoze. Shpeshtia e daljes jashtë të bebeve të porsalindura është si numër frekuenca shpeshtia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i porsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
1: Dhe kjo quhet normale.
0: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet mekonium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka shef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
1: Po sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga nënat.
0: Nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gji. Kurse ushqyer formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. Etj.
1: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
0: Po, është e vërtet. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë atë bërit nën apo atë bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vijnë momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillohet ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë.
1: Por ka raste shpeshtuhet sa të bëj 40 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
0: Jo, në fakt teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme ne vëmë re që fundi i tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin një përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik, pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
1: Po, këtë keni dëgjuar shpesh.
0: Po, kjo është e vërtetë, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në jetën e përditshme rekomandojmë disa, të thuash, mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat më një herë qetësohet. Po, disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momentet që bëhet ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe të bëhet
1: peristaltika
0: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
1: mund ta ndihmoj.
0: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangur shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
1: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
0: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen ndaj infeksioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht, në mënyrë që të parandalohet fillimi i infeksioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e longshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
1: për të pastruar syrin.
0: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit, që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjzat të një bebe të përsa lindur. Sigurisht, në rast se Mbas 6 muajorit të parë do persistoj si problem, fëmija do bëj një lotim të shprehur të syve, do vazhdoj sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj, ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
1: Atëherë, si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj të menoj një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kuraj nuk ka një infekcion të syve, nuk ka
0: problem. Në kushte normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa, rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që tham janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
1: Shpesh tek bebet e vogla vjet rreth një zënie hundhve. A është kjo normale?
0: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja ajrit e bebet vështirësohet, mund të prodhoj një zhurmë të caktuar, dhe po ashtu, ajo që vjetre në bebet, shpesh ditët e para është një teshtim, një refleks teshtime, që ata mundohen të hapim vetë kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja, po tek babalarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javë të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
1: E bën nëna vet në shtëpi?
0: Mësohet në spital, në maternitet para se të dalë, dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
1: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
0: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
1: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsa lindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsa lindurit, funksionimin e zorve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për hundët e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet të shqetësohemi?
0: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Megjithatë, neve rekomandojmë që mbas ushqyerjes bebet të mbahen në pozicion vertikal lart, të mbështetur në supin e nonës për rreth çare kore 20 minuta, sa qumshti të kaloj poshtë dhe më pas të shtrihen. Gjithmonë me kokën nanash, që në rast se do të ndodhë që një teprit
1: të doj të
0: ajo pjesë që duhet të jetë për të vjell, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu një element tjetër që vjetra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast ne rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
1: Kjo është një patologji?
0: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar, e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilurit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rrasë nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largës i bebi dhe ka një munges të theksuar të shtimit në pesh. Kjo rrasë përbon problematik dhe duhet pa tjetër urgent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtojnë të këmjeku përkatës.
1: Doktoresha, më parë si pozicion i fjetjes, më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmija. Tanimi se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
0: Po, pozicioni përmbys tani më jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet te i rrezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtu quajturit fëmi të vdekur nga SIDS-i, që quhet vdekja e papritur e fëmijëve, pra fëmi të asfiksuar të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe i është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes frymëbyrë, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fëmijët konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicione që ne rekomandojmë së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmendat edhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që realisht diskutuam më lart.
1: Po. Cilat janë shenjat të ashtu quajtura të rrezikshme?
0: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik, ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. Mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexojë apo të pyesë mjekut për t'u informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja e para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet, në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nëna duhet t'i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi, po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes, nëse është brenda kufive normal që u thash 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjelli të ashtu quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë parasysh zonën që mos tjetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku për katës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast se ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast se vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tham nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast se vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vjet të përgjithshme këto element do t'i jepja si përfillim.
1: Doktor Zhgërtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
0: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
0: Ju falenderoj.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Hana Li është një nxënëse e mirë. Ajo studion për orë të tëra, përpara çdo provimi. Ajo përpiqet të bëjë një gjumë të mirë një natë para provimit, por kjo gjë nuk e parandalon gjithmonë një problem të caktuar që ajo ka. Kur ajo merr fletën e provimit, Hana ngrinë tëra. As nuk lëviz dhe as nuk mendon. Ajo thotë se thjesht riulur aty ndërkohë që ka harruar të gjitha ato që ka studiuar.
3: Të gjithë nxënësit dhe studentët bëjnë provime. Kështu që Hana nuk është e vetmja që përjeton këtë problem. Madje, ky problem ka edhe emrin e vet, ankthi ose paniku nga provimi. Kjo formë e shqetësimit ekstrem mund të bëjë që një student të ngelë në provime shumë të rëndësishme. Programi i sotëm flet për panikun nga provimi.
2: Cilat janë mënyrat më të mira për ta zgjidhur këtë problem të zakonshëm? Disa shkencëtar nga Universiteti i Chicagos sugjeruan kohët e fundit një metodë të thjeshtë por të pazakont për të luftuar panikun e provimit. Në vend që të kërkonin studentëve të shmangnin mendimet negative, ata u kërkuan studentëve të shkruanin shqetësimet që kishin.
3: Ky studim që ata zhvilluan ishte i ndarë në dy pjesë. Pjesa e parë zhvillohi në një laborator. Shkencëtarët krijuan provimet për studentët, por gjithashtu bën që studentët të ndiheshin në presion të shtuar. Ata u ofruan studentëve para në rast një rezultati të mirë. I filmuan ata, u than atyre se do të vëzhgoheshin nga pedagogët dhe se do të masnin performancën e tyre. Të gjitha këto gjëra i shqetësuan edhe më shumë studentët.
2: Pastaj, 10 minuta përpara provimit, shkencëtarët u kërkuan disa prej studentëve të shkruanin mendimet dhe ndjenjat e tyre në lidhje me provimin. Shumica e studentëve treguan për shqetësimet dhe merakun e tyre. Gjithashtu disa shprehën mendime pozitive. Edhe pse ende në merak, ata e ndjenin veten se kishin studiuar mjaftueshëm. Shkencëtarët thonë se studentët që i shkruajtën ndjenjat e tyre morën nota më të larta në provim se sa ata që nuk shkruajtën fare. Pastaj shkencëtarët përsëritën eksperimentet të ngjashme në klasa të zakonshme ku nuk u bën asnjë presion shtesë studentëve. Rezultatet e eksperimentit ishin njësoj. Studentët që i shkruan frikrat edhe shqetësimet e tyre kishin më shumë sukses. Gjithashtu, edhe studentët që shprehën mendime pozitive patën dhe më shumë sukses.
3: Shkencëtari kryesor për këtë studim, Sian Belok, u shpreh nxjerrja e këtyre mendimeve negative dhe hedhja e tyre në letër duket se krijon avantazh. Pra, kjo gjë mund të largojë shqetësimin duke e bërë kësisoj studentin të fokusohet më shumë tek provimi. Belok shtoi se është njësoj si të hapim shumë programe në kompjuter. Nëse i mbyllim disa prej tyre, kjo do ta bëj kompjuterin të punojë më shpejt.
2: Një tjetër mënyrë e rëndësishme për të luftuar ankthin nga provimi është përmes përgatitjes. Përgatitja mund ta ndihmojë studentin të ketë vetbesim. Ky proces fillon shumë përpara datës së provimit. Ja disa ide për t'u përgatitur. Ndërkohë që mësoni një lëndë të caktuar, punoni për ta kuptuar atë ndërsa e mësoni. Mos u përpiqni të mbani shënim faktet në fletore pa i menduar ato. Nëse nuk kuptoni diçka, flisni me studentët e tjerë që e kanë kuptuar, ose ja kërkoni mësuesit t'ju a shpjegojë ndryshe.
3: Ndërkohë që afrohet koha për provimin, bëni një plan. Rendisni materialin që ka nevojë për përsëritje. Pastaj vendosni se sa kohë do t'ju duhet. Për provime shumë të mëdha, mund t'ju duhen disa muaj. Ndërsa për një provim të vogël, mund t'ju duhen vetëm disa javë. Shumë studentë qëndrojnë zgjuar për të studiuar deri vonë natën përpara provimit. Kjo nuk është një ide e mirë, sepse do t'ju tensionojë dhe nuk do të flini siç duhet.
2: Gjeni një vend të qetë për të studiuar. Studioni diku ku nuk ka muzikë dhe as njerëz, dhe sidomos nuk ka televizor. Asgjë nuk duhet ju atundoj syt dhe t'ju heq nga studimet. Ka shumë mënyra të ndryshme për të studiuar, por një nga mënyrat më të mira është që t'i shkruani mësimet që po studioni duke përdorur fjalë të tjera. Pastaj bëjeni prap, dhe përsëri akoma. Ju do ta mësoni plotësisht lëndën që keni nëse e shkruani atë që keni mësuar.
3: Një gjë tjetër e dobishme është që të studioni me studentë të tjerë nga klasa juaj. Megjithatë, Studimi në grup është i dobishëm vetëm nëse bisedat fiksohen vetëm tek lënda që po studioni dhe jo të gjërat e tjera. Lexoni provimet të vjetra dhe diskutoni se si do t'u përgjigjeshit juve atyre pyetjeve. I kërkoni miqve ose familjarve t'ju testojnë.
2: Një ditë përpara provimit, studioni në mëngjes lëndën ku mendoni se jeni më dobët. Pastaj më vonë gjatë ditës, bëni aktivitete fizike ose një sport. Kjo do t'ju ndihmojë të flini mirë gjatë natës. Mos ushtrini në shtrat dhe të filloni të shqetësoheni. Punën më të madhe e keni mbaruar. Ditën e provimit, hani një mëngjes të bollshëm. Mos shkoni në auditor me barkun bosh. Vishni rroba që ju rrin mirë. Sigurohuni të mos t'ju duhet të nxitoni. Merrni me vete gjithçka që ju duhet, madje edhe stirolapsa dhe lapsa shtesë. Nëse është e mundur, merrni edhe diçka për të pirë dhe diçka të vogël për të ngrënë.
3: Ndërkohë që shpërndahen fletët e provimit, merrni frym thellë 3 herë, që të rrini të qetë. Lexoni me kujdes fletën e provimit. Zgjidhni pyetjet që janë të lehta dhe përgjigjuni atyre të parave. Lërini pyetjet më të vështira për më vonë. Pasi të keni mbaruar me përgjigjen e pyetjeve, lexojeni për të parë se çfarë keni shkruar. Ndryshoni çfarëdo që nuk është e qartë. Në këtë mënyrë, përgjigjet tuaja do të jenë të qarta dhe të plota.
2: A ju kujtohet Hana Lee nga fillimi i këtij programi? Për Hanën, nuk mjaftonte vetëm të studionte siç duhet. Ajo përgatitej, por kur merrte në dorë fletën e provimit, shqetësoi aq shumë sa që nuk mund të mendonte. Çfarë duhet të bëni nëse do ta keni një përvojë të tillë si Hana? Çfarë mund të bëni nëse thjesht nuk ju vjen asnjë gjë në mendje? Së pari, përpiquni ta qetësoni trupin tuaj. Lëshojini me ngadalë këmbët, shpinën dhe supet tuaja të tensionuara. Merrni frymë natyrshëm. Përdorni një fletë shtesë për të mbajtur shënim çdo gjë që ju vjen në mend. Shkruani fjalë që lidhen me lëndën e provimit. Në këtë mënyrë, do të mund të filloni të vini idet tuaja në lëvizje.
3: Hana gjithashtu u ndihmua nga një këshilluese shkolle e trajnuar. Ajo i sugjeroi shumë mënyra që do ta ndihmonin të qetësonte frikrat e saj. Ajo i mësoi Hanës disa metoda relaksimi dhe të frymarrjes, dhe gjithashtu dalloi arsyen për frikrat që Hana kishte. Prindrit e Hanës nuk e kishin mbaruar kurrë shkollën. Për shkak të kësaj, ajo ndjente një presion të fortë për të dalë mirë në shkollë. Menaxhimi i këtij presioni do të jetë pjesa më e rëndësishme e menaxhimit të ankthit që ajo ka nga provimi.
2: Nëse i përdorni këto ide që ne kemi ndarë me ju sot, atëherë nuk keni arsye për të patur frikë kur të jepni provimin. I shijoni mësimet që merrni dhe shikoni përpara me gëzim drejt ditës kur me krenari do të fitoni shpërblimin e mundit tuaj.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
5: Ball për ball me Perëndin. Lutja. O At, po të duash, largoje këtë kupë nga unë. Megjithatë, mos u bë vullneti im, por yti. Ungjilli sipas Lukës kapitulli 22 vargu 42. Nga të gjithë vendet në Izrael që janë të rëndësishme, asnjë prej tyre nuk më emocionon më shumë se sa kopshti i Gjetsemanes, në shpatet e vogla të malit të Ullinjve, për te qytetit të rrethuar, ku kupa e artë e xhamisë së Omarit ndriçon në qiell dhe shndrin në dritën e hënës. Por çfarë është kaq prekse rreth Gjetsemanis? Në fakt, ne e dimë me siguri se ky ishte vendi ku Jezusi, jashtëzakonisht i ngarkuar nga ajo që po ndodhte, e zbrazi ankthin e tij para Perëndis. Pemët e ullinjve janë shumë të vjetra. Botanistët besojnë se ato ose ishin lastar në pemë në kohën e shtektimit të Jezusit në tokë, ose kanë qenë pemë që gjatë asaj kohe. Fjala Gjetsemani do të thotë shtypje ullinjsh. Dhe sot ende i shohim ato gurët e mdhenj të mullinjve që shtypnin ullin për të prodhuar vajin që përdorej për gatim, për ndriçimin e llampave dhe për shërim. Ndërsa kryqi e priste përpara, Jezusi i mori dishepujt dhe shkoi në Gjetsemani, ku u takua ball për ball me Atin. O At, po të duash largoje këtë kupë nga unë. Megjithatë mos u bë vullneti im, por i yti. Turmat nuk ishin atje. As 12 dishepujt që ishte zënë gjumi, vetëm Jezusi, që u përul dhe u lut, ndërkohë që një vetmi si perde mbuloi vendin. Gjithçka që shumë njerëz e kanë përjetuar kur kanë arritur në pikën e dëshpërimit absolut, dhe janë gjyngëzuar të përulur para Perëndis dhe kanë derdhur gjithë ankthin e tyre në lutje të zjarta, të vulosura me lot përvlues. Asgjë nuk mund të jetë më e thellë, më serioze dhe më domethënëse. Në shembullin dhe lutjen e Jezusit, unë shoh disa udhëzime që formon një model ku përballemi me Gjetsemaninë në jetën tonë. Së pari, Jezusi u lut Atit. Kjo flet për një marrëdhënie. Ai e dinte që ishte biri i Perëndis. Asgjë nuk është më thelpsore kur bëhet fjalë për lutjet e përgjigjura, sesa të dish se je biri i Perëndis me anë të besimit në Jezus Krishtin, i birësuar në familjen e madhe të Perëndis. Duke qenë se jeni bijë të Perëndis, ai dëgjon lutjet tuaja. Më pas Jezusi u lut personalisht. Ishte diçka që ai duhet ta bënte, dhe është diçka që edhe ju duhet ta bëni. Takohuni ball për ball me Perëndin. Gjithashtu Jezusi u lut me ngulm. Mateu na tregon se 3 herë Jezusi e zbrazi shpirtin e tij në lutje të thellë dhe të zjartë. Ky ishte biri i Perëndis. A nuk e dëgjon Perëndia lutjen time herën e parë kur lutem? Sigurisht që e dëgjon. Por ka çaste kur ne duhet ngulmojmë në lutje, duke u mbajtur tek premtimet e Perëndis, duke kujtuar që të fokusohemi tek ajo që ne po i kërkojmë Perëndis të bëj. Jezusi po ashtu u lut sipas vullnetit Perëndis. Pasazhi original thotë se Jezusi u lut dhe tha: O Atë, po të duash largoje këtë kup nga unë. Megjithatë, mos u bë vullneti im, por i yti. Forma më e lartë e besimit është kur ne lutemi dhe themi: Sido që të jetë Perëndi, duke i dorëzuar vullnetin të Atit, duke i besuar Atij për hirin dhe forcën e Tij për të bërë atë që ai do. Kjo e lë gjithnjë hapur derën për Perëndin, që ai të përgjigjet lutjes suaj, ndryshe nga ajo që ju mendoni se ai do të përgjigjet. Dhe çfarë ndodhi? E çliroi gjë atë që ai të mos e pinte atë kup vuajtje? Jo. Perëndia dërgoi një angjëll, i cili e forcoi ndërsa ai lutej edhe më me ngulm. Për të qenë të sinqert, Perëndia nuk na çliron gjithmonë nga ligësia apo nevoja që ju shtyn të takoheni ball për ball me Perëndin, por ai ju jep forcë dhe hir për të duruar dhe për të duruar me gëzim. Kurr, asnjëherë mos keni frikë të flisni ball për ball me Perëndin në kohë nevoje, sepse vetëm atëherë ju do të zbuloni hirin e Tij.
4: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
1: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe ne të gjithë, duke soditur fytyr zbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në zgjitën shembullim, nga lavdia në lavdi, po si prej frymës së Zotit. Mos e humbisni kurrë mundësinë për të parë diçka të bukur, sepse bukuria është vepër e Perëndisë, thot John Ruskin. Njerëzit të rriqen nga bukuria. Është një pjesë e brendshme e jona. Pavarësisht se në cilin vend e gjejmë veten, e vlerësojmë ndjesinë që na jep bukuria që na rrethon. Madhështia që gjejmë në natyrë është në thelbë natyra e Perëndisë e bërë dukshme, shpjegon piktori Rick Delanty. Ne dëshirojmë të ndërveprojmë të bukurën, sepse jemi krijuar me dëshirën për të njohur krijuesin e saj dhe të ndërveprojmë me Perëndin ton magjepsës e të bukur. Rruga për një jetë të bukur dhe të përmbushur gjendet në njohjen e përulësisë, mirësisë, urtësisë dhe dashurisë së Perëndisë. Ekziston një proces përmes të cilit Perëndia dëshiron t'ju zbulojë bukurinë e Tij dhe t'ju transformojë për t'u bërë gjithnjëherë më shumë si Ai. Bibla na thot se hapi i parë është pranimi i mëkatit ton dhe e quan këtë proces heqja e velit të mëkatit, që na pengon të shohim bukurinë e Perëndisë dhe të asaj që ne vetë jemi. Vetëm pas heqjes së këtij veli mund të transformohemi në krijesa të reja që reflektojnë bukurinë e Perëndisë. Shkrimi thot, dhe ne të gjithë, duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit si në pasqyrë, transformohemi në të njëjtin shembullim, nga lavdia në lavdi, po si prej frymës së Zotit. Kërkojni Zotit sot që t'ju zbulojë bukurinë e Tij. Perëndisi pëlqen t'u zbulojë veten të gjithë atyre që e kërkojnë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para. Me Boni Sala.

0: Përshëndetje miqtë mi. Për shumë vite, personazhi i historisë sonë të sotme tregon se brenda tij jetonte një kafsh me dëshirë të etur për dhunë. Një kafsh që zotronte, e në këtë mënyrë nuk kishte nevojë për asgjë. Ai kishte të drejtë për kafshën, por nuk mund të drejtohej e as nuk mund të mposhtej. Jo, deri në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij të bëheshin të lira nga prangat.
1: Nuk do e besosh se zhbëra sot, babi.
2: Kam frikë do të pyes, Franki. Që nuk pret nga ti.
1: Hyra në ushtri.
2: Çfarë bëre? Hyre në ushtri? Nuk e dije se mund të hyje pa diplomë gjimnazi.
1: Lufta tani po na rrethon. Dhe seleksionimi për shërbimin ushtarak po mbaron. Kështu që ushtria nuk është ndonjë përvojë e këndshme.
2: Kur nisesh?
1: Nesër.
2: Nuk dua të kthehesh në shtëpi brenda një arkivoli si ju të vëlla.
1: Jo, nuk do të kthehem ashtu. Do të jem vullnetar në Vietnam. Dhe do të marrë hak për vdekjen e ti.
2: Po, nono, si ke thënë.
1: Do kënaqet që do të më hej qafe.
0: Miqtë e mi, po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramën më të gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike. Janë këto histori të vërteta njerëzore, të shkruara e prodhuara në Chicago nga Pacific Garden Mission, të sjellë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 259. Programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
3: Hampshire, si e ke halin? Ti ke pasur kodin e të drejtës ushtarake 15. Ke marrë konsulta, instruksionet të veçanta edhe u dërgove në kampin e motivimit. Përse je këtu?
1: Zotri?
3: Si zotri, përse more shërbimin në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara?
1: Nuk më kujtohet, zotri.
3: Shiko. Në regjistrim pikët e tua janë ndër më të larta që kam parë. Je jashtëzakonisht inteligjent, por sjelljet e tua më duken vërtet qesharake. Çfarë problemi ke, mor djalë?
1: Zotri,
3: Hampshire, po do bëj një nder. Me pikët e tua mund të kesh çdo specialitet profesional në ushtri. Zgjidh një, edhe unë do të firmos lirimin tënd.
1: Zotri, firmoseni letrën.
3: Jeni i lirë. Dilni nga zyra ime tani.
0: Pas pak, Franki do të na tregoj se si mësoj të përdorte një tjetër lloj arme.
4: Karriera ime në ushtri ishte vullosur që prej fillimit, sepse nuk kuptoja disiplinën që nevojitej. Refuzoja të ndiqja urdhrat dhe nuk isha i motivuar për të punuar me njerëz për të cilët ndjeja neveri. Edhe pse ushtria më dha lirim me nderime, ndjehesha i dështuar. Më në fund kur u ktheva në shtëpi,